0: klockan natten mot torsdagen den 11 juni. Vi tävlar ju nattjakten och har ju skickat ut ledtråden Emma Li med Johan Palm. Och det har ju fått er att gå igång, gissa lite grann. Palma de Mallorca kommit in, eller bara Palma. Och Mårten skriver, jag gissar att sångarens efternamn är ledtråden, så jag gissar på kokosnöt. Ja, väl tänkt, men det är inte så vi har tänkt här på redaktionen inför den här natten. Det är någonting annat. Du kommer behöva mer hjälp, men då kan jag trösta dig om du vill ha det, att den är på väg.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Ja, andra ledtråden står nu här och stampar i kulisserna till vår studio och vill bara vara med och hjälpa till. Vi har ju skickat ut en ledtråd, den kom här innan Saga Ludvigsson och hennes Ain't Today, och det var Johan Palm med Emma Li. Vad kan det vara för någonting? Man börjar där. Vill man chansa? Vill man knäcka nöten på första ledtråden? Det är inte jättelätt att göra det, men det har hänt. Britt-Marie har nu gissat på jeans. Det kan säga att det är inte rätt. Ni behöver helt enkelt lite mer hjälp. Ni ska få andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Miami med Will Smith. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Glöm inte namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp och skicka ut ett pris till den som vinner.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly With A Song med Fugees. Vet ni, klockan är 90 minuter över 3 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här,
0: men det är liksom väl... som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att
0: ja,
1: det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på så där ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi inte
0: bli
1: gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år, det var lite överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej, nej, nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Och då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, är det klart att det kan vara 200 år. Ja. Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det ring, finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara. Mm.
1: Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej, varför har TT skrivit 23 då?
0: Men det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT tänker man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här. Mm. Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga faktorn.
1: Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta slänger in fel hela tiden. Liksom de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk. Då, och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil. Än.
0: Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen. Mm. Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut, eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Timberland Overseas.
1: Jill Johnson med I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in. För då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen då är det 21, om ni vill se matchen så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bok eller räkning, alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar, alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när liksom situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snett och tänkt att, precis som nu, man kan inte lita på någon. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Si, jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Eller Tiritiello men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och det hade inte sagt att det skulle regna eller?
1: Han hade inte riktigt den bilden att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21. Vill jag poängtera igen att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack, därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något, så får vi gärna höra av sig och tipsa. Mm. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnar, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, alltså att man, om någon annan, om jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det, medan man själv lämnar felaktiga uppgifter så kan det bli ett vällans liv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll, oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då, medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för att för egen vinning åt andra hållet, om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in: hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfärdade boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man ju prata om. Hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet och så. Och enligt den här rapporten då så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
0: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså det finns inget som tyder på att det blir varmare. Ska inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
1: Nej, det gör
0: inte
1: de...
0: sol i alla fall, att vara i solen gillar de inte.
1: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka, invasiva djuret genom att vi handlar med och flyttar växter och plantor och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken och man kan ju spola av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avleva sedan alla sniglar. Man ser, halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
0: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
1: Då slipper man böja sig ner.
0: Gör man verkligen det om det är en liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
1: En hacka då? Men det kan ju vara
0: en
1: ganska
0: stor,
1: lång.
0: En sån, ja. En sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej, Ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
1: Man får slipa sin hacka.
0: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
1: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara.
0: Ja, det är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter klockan 5? Vi vill inte tacka tillbaka.
1: Jo, tack.
0: Okej, bra. Tack.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6 000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att regplåten syndes, men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Ja, okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Har det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande.
0: Ringer igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år, som är populär, som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli såna här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli i någon bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt. Helt.
0: Allt, ja. Mm. Kul! Ja, det hör jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Ja. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är... Eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Mm?
2: Ja.
0: Får du sova igen då?
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få som vanligt nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdags morgon den 11 juni som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Tänk. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

The Connells, ursäkta, 74-75. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är det ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet.
1: Jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Att
1: om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där. Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krångla till det.
0: Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen. De behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt. Mm. Så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär. Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute.

0: Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det? Mm.
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut.
0: Mm.
1: Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
0: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
1: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern. För att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern.
0: Mm.
1: Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
0: Vaka med P3 och P4, var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog med i. Tusen tack för att du var det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och glad sommar.
1: Ha en bra nedvarmning. Ja. Tack detsamma.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta sån där vid kafferasten och så på jobbet, som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not to our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål och hon är kritisk.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Särlämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
9: Tänk om det är så att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
8: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
10: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
3: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
7: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
11: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
7: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
7: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå kö genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick det, så mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså du vet,
11: jag trodde du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
7: Alltså det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte dem. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här, det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen, man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
11: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
7: Det är, liksom, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
11: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
7: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
11: Just det.
7: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom, men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna, undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
11: Ja, han bor ju annars där också. Mm.
7: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan, för han är ju mer eller mindre hemma. Alltså de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas och inte minst då Frisco, som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget. Och det bor ju väldigt mycket svenskar här. Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
11: Mm.
7: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså oförskämt bra
11: kallade
7: Radiosportens Selma. Nej, men alltså det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra. Det är Taha Ali.
11: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
7: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges Nej. Första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
12: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar tills den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexico. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
11: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir helt enkelt.
12: Ja, men det är ju alltså, det är ju så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju, det är en sån enorm alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko, vi önskar det mexikanska laget lycka till, och det fanns några människor på planet verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är... Men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
11: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
12: Ja, precis. Och det är ju så, man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
11: Eller ikväll för oss. Ja.
12: Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden. Nej. Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara något som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
7: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
12: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här Men just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja men i år, ja men även i svensk media har ju rapporterats mycket om ja men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledare för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på, hur de här olika grupperna kommer att agera, hur man kommer att hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att, någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, jag kollade nu på matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt. Också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har, så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom. Vilket gör att, det är klart att det blir sura miner då, eftersom att fotboll är en sån, sak som många tycker att man har, ska ha rätt att se liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna, men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest. Och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
11: Underbart. Tack så mycket, Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
12: Tack så mycket.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Ja, på tal om premiärmatchen då, låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion, fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
11: Nej, men det köper det, vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
7: I folkmun heter den ju Estadio Azteca. Hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
11: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
7: åt? Så var det, ja. Nej, men att jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
11: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
7: Alltså, Azteca Stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
11: Ja.
7: Det här kanske du visste.
11: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971, som ju motarbetades något gruvligt, men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
7: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
11: Nej.
7: 1970, då var den ju värd för Brasilien, när Brasilien tar guld. Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
11: Ja,
7: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
11: Mm.
7: Men framför allt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det, förutom domaren, i det som då kallas för Guds hand.
11: Ja.
7: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål. När han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca Stadion.
11: Mm, underbart.
7: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
11: Ja, men det var ju inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
7: Alltså vi snackar ändå stamtavla, ja, eller hur?
11: Ja, verkligen.
7: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion. Mm-hmm. Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
11: Ja.
7: Ja. 12 meter.
11: Ja. Ja, jag är i och för sig 3 våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
7: Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså, börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera. Mm. Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
11: Ja, just
7: alltså
11: det.
7: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
11: Sånt som skidåkare och sånt har gjort i alla tider. Exakt. Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
7: Eller hur? Mm. Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tung luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Och då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
11: Oj,
7: det
11: oj.
7: Går jag runt och tänker på.
11: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
7: Verkligen.
11: Det är Azteca stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång, 3 länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med, 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
7: det går knappt att ta in.
11: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
7: Nej, bara en sån sak.
11: Bara en sån sak. Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
7: är
11: känns...
7: Är du lite konservativ? Lite ja, men, så bakåtsträvande?
11: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
7: Ja, men, det, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
11: Mm.
7: Vem ska se alla de här matcherna?
11: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
7: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare steg.
11: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
7: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
11: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare, snabbare, snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekunders regeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång. Får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
7: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer ju bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
11: För i VM kommer ju tiden vara i fokus väl ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
13: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt inspark, om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så, som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
11: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas, att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
14: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
11: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM, som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion, och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
7: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
1: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
15: Gissa vad som har 2 ögon, 2 ben och vaknade en timme innan klockan ringde idag.
16: Kan det vara Janet Alisehovic?
15: Kan det vara? Men alltså, är det inte stört att göra det? Alltså, vem gör det? Alltså, man har så få timmar ändå. Man ska upp vid 4-tiden.
16: Och så vaskar du bort den?
15: Ja, Sån är jag.
16: Men pigg och vaken ändå, nog på plats ju.
15: Ja men verkligen, nya tag. Nu kör vi, det är torsdag. Det är bara att liksom ta tjuren vid hornen. Johanna är också pigg och glad.
16: Ja, gissa vem som har två ögon, två ben och vaknar en timme för sent.
15: Det är därför det är en så bra kombo att ha oss här i studion den här morgonen. Där vi hör...
16: Det gjorde jag inte, om chefen lyssnar.
15: Vad hör vi om i de lokala nyheterna?
16: Där hör vi bland annat om att en man i 30-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter att ha stoppats av polisen och testat positivt för narkotika. Nej, mannen nekar och säger att det kom från en swingersfest som han var varit på.
15: Ja, märkligt. Nu också Ekot klockan 6. God morgon.
17: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
4: Think not our foreigners, but the locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
17: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
18: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
19: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
20: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
17: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
21: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
22: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
21: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
0: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
21: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar 9:00 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
17: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning 6:00.
15: Där du vaknar upp med Janet, Johanna och Safi bland annat den här morgonen. Jag hoppas att det är fint med dig. Men vad händer hos dig? Varför är du vaken? Vad har du på din agenda? Du får gärna skriva in till oss och berätta. Vi heter P4 Kristianstad Sveriges Radio. På Facebook till exempel. Vi går i nyhetsläge och tar en titt på morgontrafiken strax.

0: Ed Sheeran, Camera Serial Remix, god morgon, jag hoppas att det är fint med dig. Jag håller i detta nu på att, ja men du vet, sända radio men också kämpa med att få ut den här bilden som vi har tagit, Johanna, så att sommarklubben kan öppna på riktigt.
1: Ja, och där vill vi ju veta vad du hittar på.
0: Ja, vad händer i ditt liv, hur har du det idag, varför hör du aldrig av dig? Sånt vill vi veta. Berätta om dina planer. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Och Nina Börstam med oss såklart den här morgonen på trafiken. Hur är läget?
2: Ja, det är väldigt lugnt och stilla. Så att just nu händer ingenting. Men skulle det dyka upp något, då får man väldigt gärna tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.
0: Wow, alltså så kort trafikuppdatering har vi inte haft på ett tag.
2: Nej, det, just nu så var det ju väldigt lite och jag har tittat, jag har letat, jag har kollat kameror. Och, men nej, det ser bra ut.
0: Ja, det är väl härligt att låta det vara så också när det är så. Vi ska inte väcka den björn som sover.
2: Nej, gör inte det. Det blir inte bra.
0: Går i nyhetsläge också med Johanna.
3: Driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande. Ja, det här kom Myndigheten för civilt försvar fram till i en granskning. Men det började med skogsbranden i Västmanland år 2014 som blev en väckarklocka till det här.
0: Mer om det i de lokala nyheterna. Och USA har för andra natten i rad riktat attacker mot anläggningar i flera iranska städer. Iran påstår i sin tur att Hormuzsundet stängts som svar på attackerna och att mål i bland annat Jordanien och Kuwait angripits.
3: En man i 30-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter att ha stoppats av polisen och testat positivt för narkotika. Mannen som har bott i Hässleholm nekade och sa vid rättegången att narkotikan kom från en swingersfest som han hade varit på samma dag. Där hade han, som han själv säger, förtärt andra personers kroppsvätskor i form av spott och kiss och på så vis så blev testet positivt. En förklaring som rätten inte köper och dömer honom till dagsböter.
0: Det var mycket att ta in.
3: Ja.
0: Är det du sa?
3: Låt det bara sjunka in lite då.
0: Ja, jag gör det. Arbetslösheten har sjunkit svagt under våren och nu är den lägsta sedan hösten 2023. Enligt Arbetsförmedlingens nya siffror, de uppsagda blir också färre. Den här morgonen tyckte jag var lite frisk när jag cyklade till jobbet. Det var ju ändå för någon timme sedan. Hur har morgonen varit i de nordvästra delarna, Safi?
4: Den har varit superhärlig. Det är så gött när det är så här ljust och det är inte svårt att gå upp om man säger så, även om det är tidigt. Så ja, det ser ut som att det ska bli men lite sol eller? Jag har inte kollat, men det ser ut som det i alla fall.
0: Ja, vad härligt.
4: Ser lovande ut. Jag ska ju iväg till havet sen, vet du.
0: Ja, just det. Jag kan säga det. Det blir en växlande molnighet. Det blir en solig start. Men sen framåt dagen så växer stackmoln på och ger en del skurar. Så det är väl härligt att du ska passa på att dra till havet så här tidigt.
4: Ja, men jag tror det. Man får göra det innan det kanske kommer en liten skur ibland. Kommer det när man minst anar det, så att säga. Så var det igår i alla fall.
0: Ja, ja, men det har varit så lite de senaste dagarna. Du, det här med att du ska till havet, alltså det är den här, vad ska man säga, kallbadhusplanerna som har varit igång länge i Ängelholm.
4: Väldigt länge, och sen så plötsligt tystnar det, och sen är det liksom aktuellt igen och föreningen är igång, och sen så är det tyst igen. Så man undrar, men liksom, alltså vad händer egentligen? Så vi ska träffa representanter ifrån kallbadhusföreningen som ska berätta om var i processen de är. Men framförallt också hur frustrerande det måste vara att det liksom inte händer något konkret.
0: Efter klockan 7 mer om detta, den här torsdagen som också då är VM-fotbollstorsdag. Det hela drar ju igång ikväll.

0: Bianca Ingrosso med Blomstertid. Vi ska ge oss ut i trafiken med Nina.
1: Och vi börjar på riksväg 21 Hässleholm. Mellan trafikplats Vannkiva och Storby i riktning mot Kristianstad så ligger det stora däckrester på vägen. Trafikverket

0: Har du möjlighet, välj annan väg. Jag har pratat med Trafikverket som ska skicka dit personal. Så det är 19 alltså mellan Knislinge och Broby. Väldigt stökigt vid vägarbetet där just nu eftersom trafiksignalerna inte fungerar.
1: Det säger Nina på Trafiken.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Var det vi som jinxade trafikläget?
5: Risken finns.
1: Tråkigt. Hatar när det händer. Men också bra såklart att fortsätta hålla koll. Det kommer vi att göra, Nina på trafikredaktionen. Och vi är också med dig här, lokala nyheter klockan 6:30, precis som vanligt. Innan dess så ska vi bland annat få koll på den här dagen. Torsdag, 11 juni.

0: Up med Spice Girls. Sommarklubben, den är nu öppen officiellt. Det var jag som var lite seg på att lägga ut den där bilden som vi brukar göra varje morgon. Men nu får du jättegärna skriva in och berätta om dina planer för dagen på Facebook, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vad ska du hitta på idag? Ska du jobba? Ska du kanske ladda inför fotbolls-VM? Eller är det något helt annat som står på agendan? Det får du gärna dela med dig av. Vi finns här fram till klockan 10 med dig i radion, och igår i eftermiddagsprogrammet, då lät det så här.
1: Vilket land håller du på förutom Sverige i fotbolls-VM? Det frågade vi under onsdagen. Ola hörde av sig, han håller på Irland och Skottland.
2: Sen finns det ju en ofantligt skön anledning också till de här två länderna. De har de utan tvekan bästa fansen varje gång. De bråkar aldrig. De sjunger och tjoar och dricker kanske lite mycket malthaltiga drycker ibland, men de är bara glada.
1: Torsdag eftermiddag kan vi på från klockan 15.
0: Så är det. Johnny har bland annat skrivit in apropå det här med

vilket lag man hejar på förutom Sverige. Allt i Tyskland. Varför? Jo, men för att Tyskland är mitt favoritland i Europa. Bra bilar, god mat, väldigt bra öl och dessutom så går de ofta långt i mästerskap. Så han ska se Tyskland på söndag. Fullt ös. Vi ska strax få reda på mer om den här dagen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Det är torsdag idag, 11 juni, och vad står på agendan för den här dagen då? Bland annat så är det internationella lodjursdagen.
1: Oj, spännande.
0: Och WHOs nya riktlinjer för hälsa och värme, alltså deras handlingsplaner för detta, för att skydda våra samhällen och rädda liv vid extrem hetta, det presenteras vid en presskonferens idag i Berlin.
1: Intressant.
0: Men hettan har ju också varit på agendan med anledning av att svenska landslaget har väl haft det lite tufft i Dallas.
1: Ja, igår kunde vi höra om hur de fick träna och att vattenpauserna, att de var 20:e minut ungefär, och hur det kändes i kroppen.
0: Ja, men precis. Annat som hände idag, Japans prinsessa Takamado besöker Malmö, bland annat Världssjöfartsuniversitetet, och sen blir det middag i rådhuset och så idag.
1: Välkommen hit.
0: Ja, kung Carl Gustav och drottning Silvia håller ju en mottagning för riksdag och regering, för de firar guldbröllop.
1: Oj, idag?
0: Oh.
1: Nej, det är nog inte.
0: Nej, jag gissar att det inte är idag, va?
1: Nej, det hade nog varit större balloons då.
0: Ja, men de får, alltså, man får fira i dagarna tre kanske.
1: Ja, absolut.
0: Och då, som bekant, fotbolls-VM drar igång. Det är premiär. Ikväll så möts Mexiko och Sydafrika till exempel. Och för Sveriges del så fortsätter man ladda upp där på baslägret i Dallas. Det är vilodag idag utan tillgänglighet för media. För att ja, igår så tränade de ju då på att ta vattenpauserna i den där värmen. Så idag får de vila då.
1: Ja, det är väl skönt för dem.
0: Thomas Stenström spelar på Gröna Lund. Alltså han har ju gjort den där officiella VM-låten.
1: Ja.
0: Och ikväll då klockan 20 så står han på scen. Berthold och Bertil har namnsdag idag.
1: Gratulerar. Känner du någon Berthold?
0: Nej. Gör du?
1: Nej, gör jag inte. Men jag önskar att jag hade gjort det.
0: Ja, det önskar jag med. Skriv in om du heter Berthold. Här kommer Ekot på en minut.
2: Vi börjar i Mellanöstern. Där har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen, i den möts Mexiko och Sydafrika, och den startar klockan 21 svensk tid. Det var Ekot på en minut. Sun.

0: Stefan, Some Nights. Dags att gå i nyhetsläge i P4 Kristianstad med Johanna Sackau när klockan blir 6:30.
1: Fyra tonåringar försökte mörda en socialsekreterare i hennes hem genom att tända eld på lägenhetsdörren. Nu åtalas de. Enligt åtalet så handlar det om en hämndaktion mot socialtjänsten i Ängelholm efter ett beslut som rör en anhörig till en av de åtalade. En 15-årig flicka ska i november ha anlagt branden med bensin och molotovcocktails. I lägenheten fanns socialsekreterare och två andra personer. Åklagaren menar att 15-åringen rekryterats av tre tonårskillar och fått hjälp till exempel med pengar att köpa bensin för och fått en elsparkcykel för att ta sig till och från brottsplatsen. Tonårskillarna åtalas även för att ha försökt få andra att anlägga en brand i socialförvaltningens lokaler i Ängelholm. Driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande. Det kom Myndigheten för civilt försvar fram till i en granskning, men det började med skogsbranden i Västmanland år 2014.
2: Det är helt otroligt, det går inte att beskriva.
3: Brända träd, nedfallna träd, uppbrunna bilar, det är som en filminspelning här.
1: Skogsbranden blev en väckarklocka för svenska myndigheter.
4: Vi har aldrig haft sådana bränder som det var 2014 och sen kom det igen 2018.
1: Men det kan också handla om terrorattacker eller skyfall, säger Patrik Kullman på MCF.
4: Det är ju ganska säkerställt att det blir en del mer komplexa händelser. Det kommer öka.
1: Insikten ledde till en lagändring och nu krävs att alla kommuner har ett system för ledning av räddningstjänsten. För två år sedan granskade MCF landets alla system och hälften visade brister i driftchefens roll.
4: Är det okej att den driftchefen blir upptagen väldigt mycket i det inledande skedet? Och det har vi gjort bedömning att nej, men då lever man inte upp till kravet. Man blir helt enkelt efter i insatsen då.
1: Skåne nordost och nordväst var bland de som fick kritik. Om driftchefen är splittrad är ledningen inte ständig, menade MCF.
5: Det där med ständigt, vad är det då? Vi tycker liksom att det har inte varit tillräckligt precis och det är därför vi också har överklagat.
1: Andreas Bengtsson är räddningschef i Kristianstad kommun som överklagade. Men kommunen förlorade i två instanser. Rätten ansåg att det hade funnits brister och att MCF varit tydliga nog. Andreas Bengtsson säger också att de har gjort förändringar sedan granskningen. Till exempel att räddningstjänsterna i Skåne nu samarbetar mer.
5: Varje dag så träffas de vakthavande befälen och stämmer av läget i sina respektive räddningsledningssystem. Så det finns en del åtgärder som vi har vidtagit som vi tror kommer att göra att myndigheten ändå kan acceptera att det ser ut som det gör.
1: Och efter sommaren får räddningstjänsten svar på om deras åtgärder räcker.
6: Reporter här, det var Therese Uddenfelt. En man i 30-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter att ha stoppats av polisen och testat positivt för narkotika. Mannen som bott i Hässleholm nekade och sa vid rättegången att narkotikan kom från en swingersfest som han hade varit på samma dag. Där hade han, som han själv säger, förtärt andra personers kroppsvätskor i form av spott och kiss och på så vis så blev testet positivt. En förklaring som rätten inte köper och dömer honom till dagsböter. Mannen är också misstänkt för människorov tillsammans med två andra män efter en händelse som ska ha inträffat i mitten på april i Karlskrona.
0: Det var de lokala nyheterna klockan 6:30. Johanna Sackau stod för dem. I vädret så kan vi se att det är växlande molnighet idag med en solig start, men framåt dagen så växer stackmolnen på i Skåne och ger en del skurar. 15-18 grader och vindar omkring väst.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer. Det har verkligen trillat in kommentarer kring vilket land man håller på i fotbolls-EM utöver Sverige. Den här tråden som startades igår, och Peter skriver till exempel att utöver Sverige, ja, men då är det Argentina. Eller han säger också att det är det enda landet där fotboll fortfarande finns.
1: Jaha.
0: Vad konstigt att det är fotbolls-VM då.
1: Ja, men jag är lite uppspelt för invigningen idag.
0: Ja, och ja, det är man ju verkligen. Jag tänker att Radiosporten absolut kommer att ladda upp inför fotbolls-VM nu. Det är Magnus Wahlman.
2: Då säger Radiosporten god morgon denna torsdag, om en stund till VM-fotbollen. Men vi börjar med friidrott från Oslo.
3: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
4: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
3: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
4: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
3: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13.90.
4: Jag hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
3: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
4: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana, så helt okej tidigt på säsongen.
3: Julia Henriksson blev 7:a på 100 meter med 11.41.
4: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
3: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
4: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord. Och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
2: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm. Nu till VM.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena så blir det någonting annat.
2: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Det kan man alltså följa här i P4. Det har snackats en hel del VM-premiär i Radiosporten. Tillsammans med Magnus Wahlman den här morgonen. Vi kommer fortsätta prata om det såklart också.

0: The Beatles, Here Comes the Sun. När vi har ett akut trafikmeddelande här med Nina.
1: Då gäller det gamla E22-an Kristianstad vägen vid avfart Gualöv. Här i den här korsningen, där så har det inträffat en olycka och just nu så är vägen avstängd i riktning mot Bromölla. Så gamla E22-an Kristianstad vägen i Gualöv vid korsningen avfarten från E22-an om man ska mot Bromölla. Här är vägen avstängd.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Vi pratar också idag om en sak som alltså jag bara kom att tänka på igår, Johanna.
4: Vad kan det ha varit?
0: Ja, jag var i en affär. Och det var en väldigt trevlig butik och så. Och sen så kom jag till kepshyllan i butiken.
4: Kepshyllan, okej. Ja, det är en butik som har kepshylla också.
0: Precis. För att jag tänkte, ja men keps, kul, liksom, gillar keps, fint, bra. När man inte har tvättat håret och så. Varför står det alltid så sjuka saker på kepsar? Varför gör du det?
4: Ja, har du något exempel?
0: Ja, men alltså, det finns ju många märken och så. Men jag tänker, det är alltid så här, någon cool stad är det ju alltid. Alltså det är typ så här, Singapore Sunset kanske det står.
4: Ja.
0: Eller det kanske står så, Good Vibes in Zanzibar. Alltså, typ, ja, så, den auran.
4: Ja, och då tycker jag att det känns konstigt att man har köpt kepsen i Kristianstad.
0: Ja, precis. Men det kan också stå, det kan stå liksom så här typ, Mojito Mami och sånt.
4: Ja,
0: du vet. Det är någonting med kepsar. Man tycker en keps är snygg, man tar på den, man bara, det är snygg, och sen så läser man bara, vad står det här egentligen?
4: Ja, och ibland så står det saker så att jag känner att jag måste fråga yngre människor.
0: Som vadå?
4: Nej, men vad menas med detta?
0: Ja, just det, att det liksom, det kan ju vara så här aktuella saker också. Det är så här halvvirala saker.
4: Ja, men swag. Jag vet inte vad det är.
0: Men ska man behöva gå runt med en keps som det står swag på? Alltså ska man offra att det står något dumt på en keps bara för att den är snygg i övrigt?
4: Nej, då tycker jag kepsen går bort.
0: Ja, jag tycker nästan också det. Det var det.
4: Ska man köpa en keps med text, då ska man köpa den på marknad.
0: Oh, nu snackar vi.
4: Där är det på riktigt.
0: Man skulle också kunna ha vissa texter på kepsar ironiskt. Det har väl folk också?
4: Ja, det har ju folk verkligen.
0: Mm.
4: Och där finns det ju mycket.
0: Det gör det.
4: Men det är en hårfin gräns. Ibland tror jag inte folk förstår att det är ironiskt.
0: Nej, jag vet. Det är knepigt. Jag bara funderade på.
4: Blev det någon keps då?
0: Nej, men det blev inte det. För att jag bara, alltså jag var bara så här, jag vet inte vad då. Ja, ska jag ha en som det står så här California High School? Och jag har det. Jag vill inte.
4: Nej, jo, den kan du ha om du har gått där.
0: Nej. Men, ja, och det har jag ju.
4: Nej, men har du inte det? Nej. Då får du ha, vad gick du?
0: C4 gymnasiet.
4: Ja, då får du ha det. Ja. Jag får ha Västerbångsskolan Billesholm.
0: Ja.
4: Klart.
0: Perfekt, fixa en sån keps loss, tack.
5: Hey, we're back.

0: cup song.
1: Björn Zone, All of My Heart. Det är deras VM-låt, görs ju sådana titt som tätt. Vi ska få koll på vädret nu. Torbjörn Simon, meteorolog, är med oss. Hur blir det idag?
2: Ja, men dagen kommer ju börja med ganska soligt väder. Det är ju inte helt soligt överallt, men det är ju ändå klart på de flesta håll. Sen blir det ju en viss förändring. Det kommer att dyka upp en del skurar. Jag ser nu är det väl en del små skurar precis bortåt, ja, Kulla, Halvön där. Och det här kommer att växa till sig lite grann under dagen, och det kommer också att röra sig något österut. Så att kommer man fram till, jag skulle säga redan förmiddagen här, så kommer det börja dyka upp en del regnskurar över området, och de här kommer att nå sin kulmen sen under eftermiddagen för att sen börja dra bort och försvagas fram mot kvällen. Så att lite varierat där, men man får väl räkna med att det blir lite mer moln och lite mer skurar då fram på dagen. Och en temperatur som kommer att ligga på någonstans 15-18 grader ungefär idag då.
1: Och kvällen och natten sen då?
2: Ja, kvällen sen, ja, sen börjar de här skurarna dra undan mer och mer, och det blir uppehåll och bäst klart väder i natt. Sen är det ett regnområde som är på väg västerifrån i morgon och kommer att ge en del skurar tidigt på dagen för att sen följas av lite mer sammanhängande regn då under eftermiddagen kvällen.
1: Det är då, och ni Torbjörn Simon gav oss koll på väderläget här framöver. Tack!
2: Tack, hej.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Den här morgonen så är Janet, Johanna och Safi ditt morgonsällskap. Skriv in, vad händer hos dig? Vad är dina planer för dagen?

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Vi ska få lokala nyheter.
1: Driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande. Det här kom myndigheterna för civilt försvar fram till i en granskning. Och det hela började med skogsbranden i Västmanland år 2014 som blev en väckarklocka.
0: Och varannan svensk är för en extra skatt på miljardärer. Enligt Oxfam som beställt undersökningen så skulle 500 personer då beröras av den här skatten.
1: 4 tonåringar försökte mörda en socialsekreterare i hennes hem genom att tända eld på lägenhetsdörren. Nu åtalas de. Enligt åtalet så handlar det om en hämndaktion mot socialtjänsten i Ängelholm efter ett beslut som rör en anhörig till en av de åtalade.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Sweet But Psycho, Ava Max. Ny Ekot klockan 7 med Henrik Sell.
1: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
2: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar det till våra lasarett.
3: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
2: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
3: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
4: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
5: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
6: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
5: A little because the street is empty.
6: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
1: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla besluts- om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
7: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
8: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
9: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
0: Tidig morgon, torsdag. Vi tar oss an den här dagen tillsammans. Janet, Johanna och Safi med dig. Koll på senaste nytt såklart och trafikläget i Skåne får du här under morgonen. När vi också ska höra om kallbadshusplaner. Det här har det snackats om länge i Ängelholm. Det har varit mycket fram och tillbaks med det där. Reporter Safi Jussell ska reda ut mer kring det.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Vi ska få ett meddelande från trafiken. Vi börjar på gamla E22, Nina.
1: Ja, precis. Gamla E22, Kristianstadvägen vid Gualöv. Just nu, om man då kommer av från nya E22, ska svänga in mot Bromölla vid Gualöv, eller in mot Gualöv. Och här så leds trafiken växelvis. Men är det så att du kommer inifrån Gualöv på gamla E22, då kan du inte fortsätta liksom mot Bromölla. Så det är väldigt besvärligt här just. Har du möjlighet, välj en helt annan väg. Alltså, gamla E22 Kristianstadvägen vid avfarten Gualöv från nya E22. Här är det riktigt stökigt. Trafiken styrs växelvis om du kommer från E22 eller Bromölla. Men om du kommer in från Gualöv så är vägen avstängd om du ska mot Bromölla. Så välj annan väg. Vi har däckrester som ligger på Riksväg 21 i Hässleholm. Det är mellan trafikplats Vannkiva och Storby om man kör i riktning mot Kristianstad. Och sen på E6 mellan Mellbystrand och Ängelholm. Mellan trafikplats Järnarp 37 och Rebbelberga 35, södergående riktning. Här står en motorcykel i vägrenan. Den står ganska bra till och bärgare ska vara på väg. Och vill man tipsa, då gör man det på 020 999 444.
2: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Just det. Nummer so good, you have to hear it twice.
3: Ja, vissa saker behöver man repetera, och det här är en sån sak som är viktig, tycker jag.
0: Exakt. Vi ska få lokala nyheter också.
3: En man i 30-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter att ha stoppats av polisen och testat positivt för narkotika. Mannen, som har bott i Hässleholm, nekade och sa vid rättegången att narkotikan kom från en swingersfest som han hade varit på samma dag. Där hade han, som han själv säger, förtärt andra personers kroppsvätskor i form av spott och kiss, och på så vis så blev testet positivt. En förklaring som rätten inte köper och dömer honom till dagsböter.
0: Mycket att ta in och fundera på i den nyheten. Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Det går en liten trendvåg i det här, får man ju säga. Kulturminister Mark Miller har lagt fram ett lagförslag som det då antas skulle begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år.
3: Driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande. Det kom myndigheten för civilt försvar fram till i en granskning. Men det hela började med skogsbranden i Västmanland redan år 2014, som blev en väckarklocka.
0: Och tidigt denna morgon så står du vid havet i Ängelholm. Safi, det handlar om den här långa storyn om kallbadhuset i Ängelholm som ju inte finns idag.
4: Nej, men som inte finns idag, men jag tänker där jag står, om det hade stått ett kallbadhus här så hade det ändå gjort någonting med hela intrycket faktiskt. Och kanske tänker jag att det också hade varit lite mer folk på plats. Det är vad jag tänker, jag vet inte. Men väldigt härlig morgon i alla fall. Fantastiskt. Hör ni vågorna eller?
3: Så ljuvligt.
4: Mm. Ja.
0: Jag går in
4: i... Ja, men verkligen.
0: Meditationsläge nästan. Vi kommer tillbaka till dig här om en liten stund, Sofie.
4: Precis.
5: Hej Fonzie.

0: Louis Fonsi och Demi Lovato, Echa Mella Culpa. Drömmen om ett permanent kallbadhus lever fortfarande i Ängelholm, även om det kan verka som att frågan ibland ligger på is. Men när blir det ett badhus egentligen, reporter Safi?
1: Ja, men det är verkligen en fråga som jag tror att många ängelholmare har funderat på genom åren, när man har sett att frågan har poppat upp på ett eller annat sätt. Och sen så har den bara liksom försvunnit. Men vad säger du, Daniel? Alltså, jag står ju här då med Daniel Monsén ifrån Kallbadhusföreningen. Havet heter det.

0: Ja, det är en komplex fråga, man får med sig det. Det är mycket papper och det är mycket utredningar och det är väldigt mycket som ska till och så. Vi från vår sida gör vad vi kan och vi har ju kommit med idéer och visioner. Vi har ordnat finansiering och så vidare. Men någonstans är det en komplex process och det får ta tid.
1: Men jag vet ju också att på vägen så har ju medlemmar i föreningen lite tappat energin och intresset. Jag har ju bara senast förra veckan pratat med en som bara, nej men nu hoppar jag av för nu känner jag att jag inte har mer energi kvar. Hur känns det för dig?
0: Ja, det är alltid tråkigt. Någonstans så måste man ändå börja med att se vad det landar i. Man kan ju inte hålla på hur länge som helst med någonting heller. Men där är det någonstans ändå. Läget är vad det är och det finns en otrolig möjlighet idag. Det finns en möjlighet imorgon. Så varför inte liksom drömma lite om detta? Liksom? Det är en svår och nästan omöjlig uppgift. Men vi ska väl ändå försöka att lösa detta.
1: Mm. För det vi vet det är att det finns ett engagemang och det finns ett intresse. Alltså, det finns ju för fasen inte ens ett kallbadhus på plats. Men... ni har ändå x antal liksom medlemmar. Vad är ni uppe i? Det är ganska många.
0: Ja, vi ligger runt 220 medlemmar idag och vi hoppas på fler när vi väl startar. Men det är ju svårt att sälja en produkt som inte finns, eller hur?
1: Jo, men jag tycker att det är många medlemmar i relation. Ja. Alltså, ni har ju ingenting.
0: Nej, precis. Nej, men det handlar om det och vi gör vad vi kan. Och vi har ett jättegott stöd från stadens invånare och det är vi väldigt tacksamma för. Mm. Sen vacker dag så kanske vi kan ha ett kallbadhus också och bada i. Men som sagt, vi strävar, vi kämpar och vi tror vi kommer klara det. Men det är en väldigt komplex uppgift och det måste man också ha med sig.
1: Mm. Men för vi som inte riktigt förstår alltså komplexiteten i det här, alltså exakt var är det tar stopp? Vad är det som där liksom det tar emot helt enkelt?
0: Ja, det är så svårt för mig att säga var det tar stopp någonstans, men det görs utredningar och det är detaljplaner liksom. Mm.
1: Men du, om du ändå ska få drömma, om det nu skulle stå ett kallbadhus här, vi ska säga att vi står liksom precis vid Klitterhus, vid den här bryggan som går ut. Och det är ändå där ni drömmer om att det ska stå ett kallbadhus en dag. Mm. Om du ska få drömma, hur kommer det se ut här?
0: Det kommer vara ett fint hus som ligger i förlängningen på en brygga då, där man kommer kunna se den här fantastiska utsikten genom själva bryggan. Det kommer finnas en allmän del som man behöver inte betala inträde om man inte vill bada heller. Det kommer vara något inför den här stan som verkligen visar att vi tror på havet. Det är ju en badort, vi har ju det DNA i denna stan, men någonstans har vi glömt det på vägen. Så att vi måste liksom komma ner till havet igen. Och då är det vi tänker göra. Så det är en flagga, det är en ikon, det är ett varumärke. Jag vill inte säga sinneoperan, men åt det hållet va? Mm.
1: Ja. Och du tror att det här också kommer att dra mycket människor? Betydligt många fler än vad det är idag? För nu är det rätt dött. Det var några som gick förbi oss här och skulle bada.
0: Precis, så det är en mötesplats vid havet. Och det är så man bygger liksom städer och kultur och trygghet. Det är en mötesplats vid havet för människor. Det behöver vi ha på den här 60 meter långa sandstranden. Men det är också ett sätt för människor med nedsatt funktion att kunna komma ner och kunna bada där det är djupt. Och inte bara köra ner på det grunda. Så det är tillgängligt till havet för alla.
1: Mm. Ja, men den som lever får se. Fortsättning följer kan vi ju säga. Tack Daniel Monsén. Janet.
2: Safi Jussell, reporter, träffa honom.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
2: Tänk vad fint med ljudet där från vågorna också. Nu när vi dessutom går på Teddy Adestad, sol, vind och vatten. Glad torsdag. Hoppas det är bra med dig som lyssnar.

0: Förmiddag onsdag, ja men det handlade mycket om matlådor vi tror är rena och diskade men som innehåller miljarder med bakterier. Reporter Marie hälsade på ett företag när det var lunchtid där.
1: Nej, inte en aning. Faktiskt inte.
2: Nej, men att du behöver ta loss den här listen.
1: Ja. Nej, det hade jag inte en aning om heller. Nej. Inte en aning.
2: Nej.
0: Förmiddag torsdag, vi drar igång som vanligt vid 10 och vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Benson Boone, Mystical Magical, Ekot med Henrik Zell.
1: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
2: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Zell, strax nyhetsläge lokalt sett då med Johanna Sacka. Och när klockan blir 7:30, berätta gärna hur dina planer för dagen ser ut också den här torsdagen. Sommarklubben är öppen och vi vill gärna plinga in dig.

0: Adele, Easy on Me. Hon är ju en sån artist som har sagt att hon får göra musik för de som inte hänger på TikTok, till exempel. För att hon menar liksom att så här, ah, men det är mycket TikTok-musik. Jag måste göra något för de som inte är där.
1: Ja, men jag vill inte förstöra något för henne, men hon finns ju på TikTok också.
0: Ja, nej! Lokala nyheter nu. Klockan är 7:30.
1: 4 tonåringar försökte mörda en socialsekreterare i hennes hem genom att tända eld på lägenhetsdörren. Nu åtalas tonåringarna. Enligt åtalet handlar det om en hämndaktion mot socialtjänsten i Ängelholm efter ett beslut som rör en anhörig till en av de åtalade. En 15-årig flicka ska i november ha anlagt branden med bensin och molotovcocktails. I lägenheten fanns socialsekreteraren och 2 andra personer. Åklagaren menar att 15-åringen rekryterats av 3 tonårskillar och fått hjälp till exempel med pengar att köpa bensin för och också fått en elsparkcykel för att ta sig till och från brottsplatsen. Tonårskillarna åtalas även för att försökt få andra att anlägga en brand i socialförvaltningens lokaler i Ängelholm. Driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande. Det kom Myndigheten för civilt försvar, MCF, fram till i en granskning. Och det började faktiskt med skogsbranden i Västmanland år 2014.
2: Det är helt otroligt. Det går inte att beskriva.
3: Brända träd, det är nedfallna träd, uppbrunna bilar. Det är som en filminspelning här.
4: Skogsbranden blev en väckarklocka för svenska myndigheter.
5: Vi har aldrig haft sådana bränder som det var 2014 och sen kom det igen 2018.
4: Men det kan också handla om terrorattacker eller skyfall, säger Patrik Kullman på MCF.
5: Det är ju ganska säkerställt att det blir en del mer komplexa händelser. Det kommer öka.
4: Insikten ledde till en lagändring och nu krävs att alla kommuner har ett system för ledning av räddningstjänsten. För 2 år sedan granskade MCF landets alla system och hälften visade brister i driftchefens roll.
5: Är det okej att den driftchefen blir upptagen väldigt mycket i det inledande skedet? Och det har vi gjort bedömning att nej, men då lever man inte upp till kravet. Man blir helt enkelt efter i insatsen då.
4: Skåne nordost och nordväst var bland de som fick kritik. Om driftchefen är splittrad är ledningen inte ständig, menade MCF.
6: Det där med ständigt, vad är det då? Vi tycker liksom att det har inte varit tillräckligt precis och det är därför vi också har överklagat.
4: Andreas Bengtsson är räddningschef i Kristianstad kommun som överklagade. Men kommunen förlorade i 2 instanser. Rätten ansåg att det hade funnits brister och att MCF varit tydliga nog. Andreas Bengtsson säger också att de har gjort förändringar sedan granskningen. Till exempel att räddningstjänsterna i Skåne nu samarbetar mer.
6: Varje dag så träffas de vakthavande befälen och stämmer av läget i sina respektive räddningsledningssystem. Så det finns en del åtgärder som vi har vidtagit som vi tror kommer göra att myndigheten ändå kan acceptera att det ser ut som det gör.
4: Och efter sommaren får räddningstjänsten svar på om deras åtgärder räcker.
1: Och reporter här, det var Therese Uddenfelt. Och mer om räddningstjänst. Sjöbo har ju bestämt sig för att lämna Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, SURF. Istället vänder sig Sjöbo nu mot Trelleborg och ska teckna en avsiktsförklaring med räddningstjänsten där. Det innebär att bara 3 kommuner blir kvar i räddningstjänstförbundet SURF, Ystad, Simrishamn och Tomelilla. Idag ska de 3 ha möte för att prata om hur de ska gå vidare efter skilsmässan, till exempel vad det innebär ekonomiskt. Den sista december år 2027, om 1,5 år alltså, är planen att Sjöbo kommun lämnar SURF.
0: Då har vi mer om här under dagen också. Premiär för fotbolls-VM, stort ändå, många som taggar till inför detta. Är det så att du håller på att ladda upp eller gör du något helt annat? Skriv in, vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio, och dela med dig av dina torsdagsplaner. Lokala nyheter klockan 7:30 fick vi med Johanna Sackau, och vi har vad gäller vädret idag växlande molnighet, en solig start på sina håll i Skåne, men framåt dagen då växer stackmoln på och ger en del skurar. 15-18 grader och vindar omkring väst. Nyheter från Radiosporten också på ingång här, men musik innan dess.

0: Steve Kekana, Raising My Family. Ett nytt världsrekord efter 14 år. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord. För i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharpe världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12,48,61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18,63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13,90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49,36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev 7a på 100 meter med 11,41.
3: Placeringsmässigt som väntat men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3,50,27.
3: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den fjärde finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den fjärde kvarten och vann med 1 poäng mot San Antonio. Nu fattas 1 seger för titeln där borta i basketligan i USA.
0: Magnus Wahlman gav oss Radiosport.

0: När vi gräver guld i USA. Den nya versionen med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vi ska få ett trafikmeddelande.
1: Och vi börjar på E4 mellan Landskrona och Helsingborg. Mellan Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 om man kör mot Helsingborg så är det en stillastående personbil och den ska sticka ut i höger körfält. Så E6 alltså, om du kommer från Landskrona mot Helsingborg efter Landskrona norra, då ska den här personbilen stå. Gamla E22 Kristianstad vägen vid avfart Gualöv. Här har ju vägen varit avstängd och sen ledde man trafiken växelvis. Nu ska det vara i stort sett öppet igen. Och även på farten från Gualöv mot Bromölla ska vara öppen. Kan fortfarande vara lite trångt att passera, men nu ska det gå att passera ganska så bra i alla fall.
0: Det säger Nina på trafiken.
2: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
3: E4 Kristianstad,
4: Sveriges Radio.
0: Författaren Eva Skog från Kristianstad hånades av svenskläraren, men 40 år senare släpper hon fantasy-trilogin Aldynia. Hallå Eva!
5: Hallå, hallå!
0: Vad var det som hände där i fyran när du hade lämnat in en berättelse?
5: Ja, det är ett sånt där minne som sitter kvar och som gjorde ont i många år. Men jag var 10 och jag var så stolt över min saga som jag hade skrivit. Och sen så läste min lärare upp den inför hela klassen. Som ett exempel på hur man inte ska skriva, som hon sa. Och jag skämdes något helt enormt. Jag hade ju velat skapa någonting levande och vackert och så blev det så fel. Men, så att det var inget kul minne det där.
0: Men kärleken där till skrivandet, det fortsatte ändå vara starkt, för man hade ju annars kunnat bara sluta skriva liksom.
5: Ja, men tack och lov så gjorde det det. Jag tror att jag till och med kämpade ännu hårdare och skrev ännu mer. Någonting i mig, jag formulerade ju naturligtvis inte det så som 10-åring, men jag tror att jag någonstans kände det där ska aldrig hända mig igen. Så att jag läste och jag skrev och jag övade och språket blev på sätt och vis min styrka. Jag jobbar ju med språk idag som redaktör och författare.
0: Och nu är du ju aktuell med första boken Aldynia, genom tid och eld, i den här då första delen av den romantiska fantasy-trilogin som handlar om Molly. Ja. En sårad tjej, vad är det här för berättelse?
5: Ja, vad har jag hittat på egentligen? Det kan man verkligen fråga sig. Det är, svår fråga att sammanfatta, typ sammanlagt 1000 sidor. Men en vän till mig, en litteraturdocent som har läst boken, han beskrev den som en relationsdriven sekundärvärldsfantasy med episka dimensioner. Eller om man ska säga det lite mer begripligt, det som en gång började för mig som ett litet frö, bilden av den där ledsna, hjärtekrossade och svikna tjejen som jag föreställde mig och såg framför mig och fick kärlek till och kände att jag ville trösta. Det växte sig rätt så snart till en långt större berättelse än jag först förstod. En berättelse som handlar om kärlek, om svek och vänskap och om konsekvenserna av våra val. Och sen så blev det ett äventyr in i en värld som också visade sig vara inte fullt så enkel som man först kunde tro. Som jag själv inte först trodde heller. Utan jag följde med den här berättelsen och det är både kärlek och äventyr, fantasy och realism skulle jag vilja säga.
0: Och för att vi börjar i en fiktiv ort som är i Sverige och sen tar vi oss liksom till en annan värld. Och innan man byter värld, alltså visst känner man kanske igen sig om man är från Kristianstad?
5: Jo, men det tror jag nog att man skulle kunna göra. Jag gick ju själv på Söderportskolan på gymnasiet och min huvudperson är 16 år och går i ettan. Och när jag skrev om när hon är i skolan så för mitt inre så var det ju liksom, det är en gul, stor byggnad med stentrappor, breda korridorer med, för mig är det Söderport. Men det är ju inte det, naturligtvis. Mm. Det är ju bara fiktion. Men i mitt hjärta så är det så en gymnasieskola ser ut. Så därför så fick Molly gå på en sån.
0: Det började som en godnattsaga för ditt barn också, delvis den här Aldynia liksom berättelsen. Hur känns det att det nu liksom är en bok som du håller i och att nu kan folk ta del av det?
5: Ja, alltså det är magiskt i sig. Nu skriver jag liksom en nästan magisk berättelse här, men det känns ju helt otroligt. Jag började skriva när min dotter Alde var 3 år och det är ju nu 16 år sedan. Och idag så sitter jag här och får hålla en otroligt fin bok som förlaget har tagit fram, Libris förlag. Och ja, det är fantastiskt att få också responsen från de som redan har hunnit läsa och känna att det jag önskade, det händer i dem när de läser. Ja, det är fantastiskt. Det är underbart.
0: Det är ju då går under liksom beteckningen då romantisk fantasy, riktar sig till unga vuxna, den här boken. Det var härligt att få ha dig som gäst, författaren Eva Skog. Härligt också kanske, tänker jag, med lite revansch eller efter det där med läraren i 4:an.
5: Ja, så kan man väl säga. Jag önskar att min kära fröken levde idag och att jag hade kunnat räcka henne den här boken. Det hade varit fantastiskt. Inte som hämnd eller någonting sånt, självklart inte, utan som, ja men titta, det här blev det faktiskt. Ja, det hade varit härligt.
0: Det säger alltså författaren Eva Skog från Kristianstad som gästade oss den här morgonen. Tusen tack för att du kom hit idag.
5: Men tack för att jag fick komma.

0: Cash, can we pretend? Lokala nyheter här och nu med Johanna.
1: Två personer fick föras till sjukhus i morse efter en olycka mellan en personbil och en lastbil i Nymölla i Bromölla. Enligt polisens uppgifter så körde personbilen in i lastbilssläpet och i bilen färdades två personer. Skadeläget är oklart.
0: Och skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Energimyndigheten håller på att ta fram en priolista för hur olika branscher då bland annat får ta del av bränsle till exempel vid ransonering. Nu så är det dags att få en låt som jag tror kommer få oss på gott humör. Det är Bangaranga.
1: Ja.

0: Ja, god morgon får man väl säga. Dara med Bangaranga, Ekot nu med Henrik Zell, klockan är 8.
1: Fyra av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
3: Särlämnande.
4: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
3: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
4: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
5: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
1: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i 5:an om det.
6: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne sig.
7: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
8: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
7: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
9: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
7: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
9: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
10: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
11: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
10: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
11: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
10: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
1: Och Sveriges entré i turneringen, den får vänta till klockan 4 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
0: Och sen är vi med och väcker dig direkt efter den här matchen ju tidigt måndag morgon. Då kanske det är några som fortfarande är förhoppningsvis glada, pigga och vakna efter den där matchen som vi hör måndag morgon. Nu är det torsdag. Janet, Johanna och Safi är med dig. Och Nina på trafiken som ger oss koll på läget den här morgonen i Skåne om en liten stund. Lokala nyheter, koll på saker du behöver ha med dig för den här torsdagen den 11 juni. Det hjälper vi dig med. Hoppas det är bra. Hjälp oss du också. Vad händer i ditt liv idag? Vad tänker du på? Dela gärna med dig P4 Kristianstad Sveriges Radio på sociala medier som Facebook. Vi ska plinga in till sommarklubben snart där man ju är med om man berättar om sina planer.

0: Den svenska björnstammen. Med vart jag mig i världen vänder. Hoppas det är bra med dig tidig torsdag morgon. Nu tar vi oss an den här dagen tillsammans. Vi ska få koll på trafiken.
1: Vi har en bil som står på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 norrgående riktning så står den här bilen delvis ute i höger körfält och det blir lite köer. Så E6:an alltså från Landskrona mot Helsingborg precis före trafikplats Helsingborg södra nummer 28 så står en stillastående bil delvis ute i höger körfält och det blir en del köer. Är det så att man vill tipsa, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Så är det, vi tar oss också ut i det lokala nyhetsflödet.
2: Under tisdagen så var det en man som tutade i samband med ett skånskt studentfirande. Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Mannen i 25-årsåldern är misstänkt för att, som det heter, ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits ett nära förestående. Trafikfara. Polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som kunde göra att mannen behövde tuta. Mannen själv förnekar brott och åklagaren yrkar på 500 kronor i böter.
0: Kan ändå bli ett dyrt tut.
2: Japp.
0: Donald Trump kommer inte att närvara när USA premiärspelar i VM. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio som ska prata affärer med VM-motståndaren Paraguay.
2: Driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande. Det kommer Myndigheten för civilt försvar, MCF, fram till i en granskning. Men det började faktiskt redan 2014 med skogsbranden i Västmanland som blev en väckarklocka.
0: Mer om det vid halvslag.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Det finns planer på ett kallbadhus i Ängelholm, denna långkörarsnackis som vi hörde om tidigare i morse. Men besked kring det hela, det kommer fortsätta dröja. Reporter Safi Yüksel, du är vid havet där.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Auli Suoraniemi.
1: Och vad heter du?
3: Kari Suoraniemi.
1: Och jag såg att ni var nere här och badade. Brukar ni bada eller?
2: Ja, året runt.
1: Året runt, okej.
2: Okay. Sex dagar i veckan.
1: Åh, herregud. Okej, okay, men då undrar jag, vad hade det gjort för skillnad för er om det hade stått ett kallbadhus här? För det är ändå det som är ambitionen, det var det vi pratade om innan här.
3: Jag brukar åka en till två gånger i veckan till Polsjöbadet. Därför att vi har ingen kallbad här i Ängelholm. Mm. Och det är många Högenäs här, Båstad här, men inte Ängelholm.
1: Vad tänker du om det, att Ängelholm inte har?
3: Ja, det blir dyrare att åka till Helsingborg. Mm. Och det har varit roligt och fint att ha det här.
1: Mm. Men vilken skillnad hade det gjort för dig om det hade funnits ett kallbadhus? Ja, även i Ängelholm.
2: På morgnarna är jag lite enstörning. Jag gillar detta avskildheten. Men sen tänker jag eftermiddagarna, man behöver samlingsplatser i samhället. Mm. När folk samlas och träffar varandra.
1: Och kanske olika samlingsplatser menar du? Och det här är en samlingsplats i så fall som hade passat dig?
2: Ja, vara nära naturen. Mm. Jag tror vi behöver det i dagens samhälle när det är stressigt och annat.
1: Men vad är det med ett kallbadhus då, förutom sällskap och sådär, samlingsplats, som du ändå hade uppskattat?
2: Bekvämt hade det varit såklart. Nu är det ganska kallt på december och januari när man är ensam här och inte har något ställe att ställa kläderna på. Mm. Någon gång hade flutit mina

0: badhus så småningom.
1: Ja, det hoppas vi.
0: tack så mycket för att jag fick störa.
2: Tack själv. Tack.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
5: Och vi ska till E22 utanför Bromölla där vi har hört om en olycka den här morgonen, ni Johanna.
6: Ja, och polisen har uppdaterat på sin hemsida och personbilen som var inblandad i den här krocken som då ska ha kört in i ett lastbilssläp ska ha framförts av en 13-årig pojke och passageraren är en pojke i samma ålder. Och det är de två pojkarna som då ska vara förda till sjukhus.
5: Mer om det här när vi vet mer också.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Det är fullt ös och full fart den här torsdagsmorgonen. Vi har frågat dig vad som händer i ditt liv och hur dina planer ser ut för den här dagen. Alltså det är mycket festlighet, noterar jag. Ingmar har skrivit in till oss. Först så blir det skolavslutning i Örkenhets kyrka i Lönsboda när äldsta dottern slutar grundskolan. Och sen blir det fotbollsmatch i Älmhult när vi lärare ska möta avslutande klass 6. Gud vad kul! Välkommen in i sommarklubben. Och tack för att du skriver in med dina planer för dagen. Johnny, god morgon från Hjorthagen i Stockholm. Idag så väntar ännu en studentfest. Det är det femte barnbarnet Anton som får familjen att fira livets fest. Utspringet det sker i Spökparken i Stockholm. Sen har jag bara 3 barnbarn kvar som ska ta studenten, skriver Johnny. Ja, men det är inte så bara. Hoppas ni får en riktigt bra dag. Ja, men detsamma Johnny. Låter som att det kommer bli en toppendag. Anneli, god morgon. Morgonrundan avklarad med Bosse, en gullig hund som vi har fått bild på, i ett svalt Bromölla. Ny på plats på jobbet och med mina 2 koppar.

Ha en bra dag. Ja, men gött. Tack för hälsningen Anneli och Bosse. En pling för Anneli, en för Bosse. Och jag säger också skål med min egen kaffekopp som jag har här in till mig. Lina skriver god morgon från Sjöbo. Idag blir det läkarbesök på förmiddagen. Träffa mitt lilla barnbarn som fyllde 10 månader igår vid lunch. Och ikväll, ja, men då blir det skolavslutning med uppträde dessutom för min bonusson som ska gå på efterlängtat sommarlov. Låter ju toppen härligt. Lina skriver att hon bara hoppas att det inte blir något regn ikväll eftersom det ska vara utomhus. Alltså när man kollar i prognosen så ska det ju vara skurar och så under dagen. Men det skulle ju dra bort mot kvällen där så småningom. Så jag hoppas, ja, håller tummen att liksom just där ni är så att det klarar sig. Pling och välkommen in i sommarklubben. Tack för att du delar med dig av dina planer för dagen. Själv inser jag när jag liksom läser alla de här härliga kommentarerna att så här, vad ska jag göra idag? Det måste jag ta tag i och fundera på. Men först är jag här.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
0: Det säger Henrik Säll som gav oss ekonyheter på en minut. Lokala nyheter på ingång innan dess. Tina Turner, god morgon.

0: Tina Turner, the best. Nu är det dags för lokala nyheter. Johanna Sacka och Gerard Storm, klockan är 8:30.
1: En 13-årig pojke misstänks ha kört en personbil som under morgonen var inblandad i en bilolycka i Bromölla. Passagerare i bilen var en pojke i samma ålder och båda pojkarna fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Bilen körde in i ett lastbilsläp på E22 i höjd med Gualöv. Och polis kommer hålla förhör med pojkarna på sjukhus. Och driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande. Det kom Myndigheten för civilt försvar, MCF, fram till i en granskning som började med skogsbranden i Västmanland redan år 2014.
2: Det är helt otroligt, det går inte att beskriva.
3: Brända träd, nedfallna träd, uppbrunna bilar, det är som en filminspelning här.
4: Skogsbranden blev en väckarklocka för svenska myndigheter.
5: Vi har aldrig haft sådana bränder som det var 2014 och sen kom det igen 2018.
4: Men det kan också handla om terrorattacker eller skyfall, säger Patrik Kullman på MCF.
5: Det är ju ganska säkerställt att det blir en del mer komplexa händelser. Det kommer öka.
4: Insikten ledde till en lagändring och nu krävs att alla kommuner har ett system för ledning av räddningstjänsten. För 2 år sedan granskade MCF landets alla system och hälften visade brister i driftchefens roll.
5: Är det okej att den driftchefen blir upptagen väldigt mycket i det inledande skedet? Och det har vi gjort bedömningen att nej, men då lever man inte upp till kravet. Man blir helt enkelt efter i insatsen då.
4: Skåne nordost och nordväst var bland de som fick kritik. Om driftchefen är splittrad är ledningen inte ständig, menade MCF.
6: Det där med ständigt, vad är det då? Vi tycker liksom att det har inte varit tillräckligt precis och det är därför vi också har överklagat.
4: Andreas Bengtsson är räddningschef i Kristianstad kommun som överklagade. Men kommunen förlorade i 2 instanser. Rätten ansåg att det hade funnits brister och att MCF varit tydliga nog. Andreas Bengtsson säger också att de har gjort förändringar sedan granskningen. Till exempel att räddningstjänsterna i Skåne nu samarbetar mer.
6: Varje dag så träffas de vakthavande befälen och stämmer av läget i sina respektive räddningsledningssystem. Så det finns en del åtgärder som vi har vidtagit som vi tror kommer göra att myndigheten ändå kan acceptera att det ser ut som det gör.
4: Och efter sommaren får räddningstjänsten svar på om deras åtgärder räcker.
1: Reporter här, det var Therese Uddenfelt. En man i 30-årsåldern döms för ringa narkotikabrott efter att ha stoppats av polisen och testat positivt för narkotika. Mannen som har bott i Hässleholm nekade och sa vid rättegången att narkotikan kom från en swingersfest som han hade varit på samma dag. Där hade han, som han själv säger, förtärt andra personers kroppsvätskor i form av spott och kiss och på så vis blev testet positivt. En förklaring som rätten inte köper och dömer honom till dagsböter. Mannen är också misstänkt för människorov tillsammans med 2 andra män efter en händelse som ska ha inträffat i mitten på april i Karlskrona.
0: Det var de lokala nyheterna klockan 8:30 med Johanna Sacka. Och i väderprognosen så läser jag att det blir en växlande molnighet med en solig start. Men framåt dagen då växer stackmolnen på och ger en del skurar. Vi har 15-18 grader. Och vindar omkring väst. Du lyssnar på P4 Kristianstad, morgonprogrammet med Janet Safi och Johanna den här morgonen. Där vi har hört om lokala nyheter ju. Men det kommer nyheter också från djupt ner under havsytan, på botten av Indiska oceanen. Där har man tydligen hittat världens största grav för valar. Och bland de hundratals fossilerna så finns det ett som beräknas vara över 5 miljoner år gammalt.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Ikväll spelas VM-premiären i fotboll. Här är Radiosporten.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
2: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoffspel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
3: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement. It's nice, but to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
0: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
4: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
0: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här är idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
5: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
1: Reporter Isabel Gradin.
0: Magnus Wahlman säger det.

0: All around the world, Lisa Stansfield. Vi hörde ju lite VM-premiäruppladdning i Radiosporten här för en stund sen. Det är ju idag det hela drar igång. Men Malin Rimfors, sportreporter, jag vill ju ha en lokal VM-guide, lite för dummies.
1: Jag förstår hur du tänker. För alla skåningar som egentligen inte är intresserade, men som ändå vill överleva en konversation om fotbolls-VM i sommar, så har jag ju den redo här. Fyra punkter du behöver ha med dig, tillsammans med din lilla strandbag och ditt glada sommarhumör.
0: Gud vad bra, det här behöver jag. Jag ska spetsa öronen jättenoga.
1: Okej, okay. Då blir rubrikerna. Jag kommer ge er en skåning, en VM-tröja, en VM-låt och en världsmästare. Det var det ni behöver komma ihåg.
0: Okej. Okay.
1: En skåning i den svenska VM-truppen. Ja, det finns faktiskt bara en äkta skåning i den svenska VM-truppen. Och det är Mattias Svanberg som är född i Malmö. Och det här är lite unikt att Skåne varit så usla på att leverera spelare till det svenska landslaget. Det känns i den skånska själen. Men ska du komma ihåg ett enda namn, så är alltså Mattias Svanberg som är din skånska representant där ute.
0: Just det, okej, Svanberg. Jag ska slänga mig lite så med det efternamnet bara så.
1: Ja, Svanberg. Mm. Skåningen. Mm. VM-tröjan du behöver känna till, det finns bara en. Det säljs mer Viktor Gyökeres tröjor än alla andra namn tillsammans.
0: Oj!
1: När det handlar om de svenska landslagströjorna som just nu säljs till alla stackars barn och vuxna karar.
0: Stackars! Okej, Gyökeres tröjan, det är den enda som gäller tydligen.
1: Och det är viktigt att det är borta tröjan, den blå, för ingen vill ha den gula.
0: Okej, okay. Varför det?
1: Nej, men den är ju ful. Det är bara att erkänna liksom, vi har det tufft där i Sverige, men den blå borta tröjan är jättefin.
0: En VM-låt vi ska ha koll på då, vi på den här nivån.
1: Ja, men det blir ju på väldigt basic nivå, den här lite Nepo Baby Gs, eller vad kallar vi dem?
0: Ja, det får vi kalla dem. 10 miljoner i klacken, ekar i sommarnatten. Kommer inte hem först, vi har fått det vi vill ha. För det är liksom GES-barnen som har gått ihop.
1: Ja, precis. Låter ju väldigt mycket som låten 1994, men ändå i lite 2026-tappning. Så ska man veta om en låt, så är det När vi gräver guld i USA, och att det då är barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt som har gjort den här ihop. Just. Tillsammans med Tjuvjakt.
0: Ja, ja, men Tjuvjakt är ju ett av barnen.
1: Ja, precis. Eller, men det finns ju fler i Tjuvjakt.
0: Ja, just det. Okej, då har vi koll
1: på det. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt. Just det. Ja. Och sen en världsmästare då på the basic-nivån. Ja, men du är alltid trygg om du drar till med att Spanien kommer vinna VM-guld.
0: Jaha.
1: Ja, jag var inte förvånad.
0: Men ja, lite. För att jag, alltså, jag kollar på VM så mycket.
1: Nej, jag fattar. Nej, men du gör inte bort i något sammanhang om du tror att Spanien kommer ta VM-guld.
0: Okej, det kommer jag säga. Vad tror du? Ja, men jag, fan, ja, blir väl Spanien igen?
1: Ja, det blir väl Spanien. Mm. Ja, precis. Bra. Men nu tänker jag, sen kommer kusinen från Lund som har väldigt mycket högskolepoäng och kanske rör sig i en mer finkulturellt sammanhang. Då behöver du lite bättre content. Då kan du inte komma med Svanberg och Nepo Babies och Spanien, utan då behöver du levla upp en nivå. Så här kommer den här guiden en nivå högre.
0: Redan? Okej, ja, jag är redo.
1: Okej, det fanns inte fler skåningar än Mattias Svanberg, men vi adopterar ju de som har spelat i Skåne eller tillräckligt nära Skåne, som Ta Ali från Tensta som ju spelar i Malmö FF, Elliot Straut från Uddevalla som spelar i Mjällby, Herman Johansson som spelar i Mjällby men egentligen är från Örnsköldsvik. Vi älskar ju de här. Och dessutom då Gabriel Gudmundsson som faktiskt är född i Malmö men egentligen är Hallen. Har varit mycket namn nu, Janet.
0: Jag ser väldigt förvirrad ut.
1: Okej, säkert. Då säger vi bara Ta Ali, trollkarl Karin ute på vänsterkanten som har spelat i Malmö FF länge. Det är honom du ska också ha koll på.
0: Okej, det kan jag klara av. Vet du förresten att det är fler skåningar i bosniska landslaget än i svenska?
1: Det är jättekul!
0: Jag tror två, så att de bräcker Sverige.
1: Bra, då kan vi heja på dem också.
0: Ja.
1: En VM-tröja då, om du ska bortse från Gyökeres, ja, men då byter du ju helt nation. Och så vet vi vilken nation som har gjort de allra snyggaste sportdesignen någonsin genom alla tider. Mexiko. Mm. OS 1968 förändrade den sportdesignen för all framtid. Så är det något man som är kredit att ha, så är det en mexikansk landslagströja. De är ju dessutom arrangörer utav VM. Och ska man välja ett nummer så tar man nummer 13. Ochoa, målvakten, mycket karismatisk, långvarig landslagsspelare i Mexiko som gör sitt sista VM. Så att ha liksom en sån, aztek-inspirerad Mayariket. Ja, men den är verkligen sån. En sån mexikansk landslagströja med nummer 13 och choa på ryggen. Där kommer vara kredit.
0: Okej, alla fashion girlies antecknar.
1: Anteckna. Antingen väljer man den gröna hemmatröjan med aztekmönstret eller den väldigt stilrena vita borta tröjan. Jag tänker man kan gå båda vägar där på vad man är sugen på.
0: Bra tips. Mm. En VM-låt.
1: Ja, och då återvänder vi ju såklart till Bosnien. För finns det en enda VM-låt som just nu är det kreddigaste utav allt kreddig VM-musik som inte har gjorts. Det har ju gjort så mycket dålig musik också. Så är det den här gamla dängan från Dubiosa Collective som plötsligt har blivit stekhet. Hej!

0: Det är väldigt kul eftersom det är typ en satirlåt som nu har blivit liksom hela ledmotivet för att Bosnien för andra gången liksom någonsin är med i VM.
1: Ja men exakt, och den är ju över 10 år gammal men blev stekhet när Bosnien då kvalificerade sig till VM och alla var så himla glada. Och folk älskar nu denna balkiska baktaktsdänga med den underbara raden Take me to Golden Gate, I will assimilate. Det är min favoritrad, jag har lyssnat på den så många gånger.
0: Och så ska vi ha koll på en världsmästare på finkulturell nivå.
1: Då är du ganska trygg, men lite mer vågad om du drar till med Portugal, som många experter tror faktiskt kan överraska, som liksom inte är det självklara varet som Spanien. Eller vill du vara lite mer så här lokalpatriotisk så säger du ju Norge, för att de verkar faktiskt bli väldigt bra också. Så två vägar att gå där. Så okej, okay, jag hoppas ni antecknade. Ha med er den här faktan ut till sommar så klarar ni alla VM-konversationer som kommer.
0: Alltså, vilken guide. Malin Rimfors, sportreporter. Både VM för dummies och för lite mer finsmakare. Det

0: När solen färgar juni natten med Sven Ingvars. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Ja, vi har ju hört den här nyheten om en 13-årig pojke som misstänks ha kört en personbil i höjd med Gyalöv den här morgonen. Med mig nu Evelina Olsson, presstalesperson på polisen. Vad kan du berätta om den här händelsen?
1: Ja, men vi gick in larmet här vid 06:26. Uppgifter om att en personbil har kört in i ett lastbilsläp på E22 i höjd med Gyalöv. Då fick vi uppgifter om att två personer har färdats i den här personbilen och att skadeläget var oklart. Så att patrull skickades dit. Det visade sig då att det är två stycken 13-åriga pojkar som har färdats i den här bilen. Båda två behövde åka in till sjukhus för kontroll.
0: Vet man hur det är med dem?
1: Det ska inte vara något allvarligare. Som sagt, de är inne för kontroll och vi ska få dit en patrull också som ska prata med dem på sjukhus.
0: Vet man varför de var ute och körde?
1: Nej, och det vill vi ju såklart ta reda på. Vi vet ju i alla fall att de inte har åldern inne att framföra ett fordon.
0: Men det här med att det då verkar vara två 13-åriga pojkar, en av dem som ska ha kört den här bilen. Det låter som att det här verkligen är en händelse som sticker ut, eller vad skulle du säga?
1: Tyvärr så händer det lite då och då att vi har minderåriga som är ute och kör bilar. Ofta så är det ju föräldrarnas bil som man tar. Nu är ju 13 år väldigt, väldigt ungt. Så att det får vi ju såklart titta på. Det kommer att upprättas en anmälan om olovlig körning. Men i och med att det är så pass unga personer det handlar om så blir det ju en fråga till socialtjänsten.
0: Men vet man vad det är för bil? Är den stilen?
1: Nej, det är föräldrarnas bil. Så att vi får se ifall de vill anmäla den som stulen, så blir det även en anmälan om tillgrepp och fortskaffningsmedel.
0: Det säger alltså Evelina Olsson, presstalesperson på polisen. Tusen tack för att du var med.
1: Tack.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Dean Lewis, Be All Right. God morgon på dig. Jag hoppas att du har en fin torsdag. Vi i morgongänget är med dig fram till klockan 10 innan vi går in i förmiddagsprogram i P4. Senaste nytt koll på läget tillsammans med Henrik Sell. Vi ska få ekonyheter nu eftersom klockan den blir 9.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldrar eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
9: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
10: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
11: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sist där, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
0: Med Henrik Sell, Janet Alekseevic heter jag. Vi har Johanna och Safi med oss också den här morgonen. Håller i sällskap fram till klockan 10 innan vi lämnar över till förmiddagen. Hoppas att din dag startat fint. Lokala nyheter ska vi få strax. Och också koll på trafikläget den här morgonen i Skåne.

0: Sia Cheap Thrills här i P4 Kristianstad. Vi får koll på trafikläget med Nina. Hur ser det ut denna morgon?
1: Jo, vi har en störning just nu. Det är på E6 mellan Helsingborg och Ängelholm. Vid trafikplats Fleninge 31 om man kör norrut mot Ängelholm. Här ligger det däckrester på vägen och det står också en stillastående lastbil här som har fått den här däckexplosionen. Så E6 om du kommer från Helsingborg mot Ängelholm vid trafikplats Fleninge 31 så ligger det både däckrester på vägen och det står en lastbil i vägrenen och delvis ut i höger körfält. Tipsa, det kan man göra på 020 999 444.
0: Och i de lokala nyheterna.
2: Där pratar vi om den bilolyckan som inträffade i morse i höjd med Gulöv på E22. Då en bil körde in i ett lastbilssläp. När polisen kom till platsen så visade det sig att det var en 13-årig pojke som körde den här bilen och som passagerare var en annan 13-årig pojke. Pojkarna fick föras till sjukhus med lindriga skador och kommer att förhöras av polis under dagen. Vi ska höra Evelina Olsson, polisens presstalesperson.
3: Nu är ju 13 år väldigt, väldigt ungt. Så att det får vi såklart titta på. Det kommer att upprättas en anmälan om olovlig körning. Men i och med att det är så pass unga personer det handlar om så blir det en fråga till socialtjänsten. Det är föräldrarnas bil. Så att vi får se ifall de vill anmäla den som stulen så blir det även en anmälan om tillgrepp och fortskaffningsmedel.
2: Säger Evelina Olsson, polisens presstalesperson, om den här olyckan på gamla E22, alltså i höjd med Gulöv. En 13-årig pojke som misstänks har kört den här bilen och hade en annan 13-årig pojke som passagerare. De ska vara lindrigt skadade.
0: Vi tar en titt utanför Sverige också. Situationen är desperat i den jordbävningsdrabbade staden Gland i södra Filippinerna. Borgmästaren där ber flygvapnet skicka helikoptrar som kan leverera mat till tusentals isolerade.
2: Driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande. Det kom Myndigheten för civilt försvar, MCF, fram till i en granskning.
0: Och det är i de lokala nyheterna. Om en liten stund så ska jag ringa upp Jimmy som, alltså, om man ska vara ärlig då, så verkar det som att han gjorde ett toalettbesök. Och då fick sig en riktigt märklig syn.
2: Oj!
0: Han såg två tromber.
2: Bra.
0: Bra!
2: Nej, men man visste inte var det skulle sluta. Toalettbesök, han såg dubbelt.
0: Vi ska ringa upp honom alldeles strax så ska han få berätta själv.

0: Pet Shop Boys, Being Boring. En ovanlig syn får man ändå säga att du fick Jimmy Lundgren i Hjärnarp under ett toalettbesök där hemma. God morgon.
1: Hej. Ja, precis. Det var väldigt spännande med toalettbesök då.
0: Berätta, alltså Helsingborgs Dagblad var ju först med att rapportera om det här. Vad var det du såg?
1: Ja, nej, alltså jag var ju som sagt på toaletten och förberedde mig för kvällen och tittade ut genom fönstret och ja, då ser jag ju två stycken tromber. Lite längre väg mot Förslöv då. Och jag trodde ju först inte mina ögon liksom. Men nej, det, mycket riktigt var det två tromber och den ena försvann ganska fort då ju. Och nej, sen fick jag lite film på den andra då. Ja.
0: Mm. Men vad tänkte du då?
1: Nej, jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket faktiskt. Det är ju någonting man har förstått nu liksom hur stort det var egentligen så. Det är kanske, det är nog ovanligt att se en, men två var ju till en väldigt ovanligt.
0: Mm, och dessutom så. Då i hjärna, två tromber. Alltså, du har aldrig sett någon innan?
1: Nej, nej, nej, absolut inte. Nej. Nej,
0: inte jag heller.
1: Nej, nej.
0: Men hur skulle du beskriva dem? Alltså, hur såg de ut?
1: Nej, det var ju... Ja, det är ju som man har sett på film liksom.

0: tänker man, alltså det känns som att tromba är en sån grej man ser på video i USA, och då är ju folk ofta väldigt alltså upprörda, eller liksom man blir ju väldigt orolig, alltså, och saker kan gå väldigt snett och så, men det verkar inte vara så hos dig.
1: Nej, som tur var. Det är svårt att avdöma, alltså just avståndet där, och ni kanske var ute till havs också, det vet jag inte. Men nej, som sagt, det verkar inte vara något farligt i alla fall.
0: Inget som åkte upp i luften?
1: Nej, exakt.
0: Men har du fått liksom lite förklarat då, alltså för att det är ju liksom då ändå inte helt ovanligt tydligen med de här tromberna ny då på sommaren, eller det är vanligare i Sverige just nu i alla fall?
1: Nej, jag vet inte tydligen. Jag har ju som sagt aldrig sett någon förut mer än på film då ju och så. Men ja, nej, en del säger att det är hyfsat vanligt nu i alla fall, men... Ja. Jag har spanat lite extra nu i alla fall innan man går och lägger sig. Det gör jag.
0: Ja, det förstår jag. Men ja, trodde du först liksom, när du ändå du var liksom i toaletten tittade ut, eller i badrummet tittade ut genom fönstret. Alltså, var det lite att du bara, ser jag verkligen rätt nu?
1: Ja, lite så. Det var en snudd på att man noga sig för ögonen. Men nej, det var mycket riktigt två stycken trommor där ute. Så det, ja.
0: Just det. Jag läser här också att det har att göra liksom med att det fångas in fukt eller vattenånga som kondenseras, och det här gör tromben syns, och ibland bildas de i marken och bymoln eller åskmoln. Det är vanligast under sommaren, så därför är det liksom högsäsong för tromber i Sverige nu. Men ovanlig syn som Jimmy Lundgren i Hjärnarp fick. Tusen tack för att jag fick ringa dig.
1: Ja, men tack. P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Carola med evighet. God morgon!
1: För med onsdag, ja men det handlade mycket om matlådor vi tror är rena och diskade men som innehåller miljarder med bakterier. Reporter Marie hälsade på ett företag när det var lunchtid där.
2: Nej, inte en aning. Faktiskt.
3: Nej, men att du behöver ta loss den här listen.
2: Nej, det hade jag inte en aning om heller.
3: Nej.
1: Förmiddag torsdag, vi drar igång som vanligt vid 10 och vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: The Genuine Fakes. Från Båstad bland annat. What kind of day has it been? Ekonyheter nu.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell.

0: Backstreet Boys, everybody. Det blev allsång i studion, kan jag avslöja. Vi ska gå i nyhetsläge, sammanfatta morgonens lokala nyheter och det vi har pratat om tillsammans med Johanna Sacka och nyna klockan ju är 9:30. Vi börjar med den här bilolyckan på gamla E22 i höjd med Gyalöv där en 13-årig pojke ju misstänks ha kört en bil som alltså då blev inblandad i en olycka.
1: I bilen så fanns också en jämnårig pojke och den här bilen ska ha kört in i ett lastbilsläp strax innan 6:30 och båda pojkarna fick föras till sjukhus med lindriga skador. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen.
2: Nu är ju 13 år väldigt, väldigt ungt. Så att det får vi såklart titta på. Det kommer att upprättas en anmälan om olovlig körning. Men i och med att det är så pass unga personer det handlar om så blir det en fråga till socialtjänsten. Det är föräldrarnas bil. Så att vi får se ifall de vill anmäla den som stulen så blir det även en anmälan om tillgrepp och fortskaffningsmedel.
0: Och vi går vidare för driftchefen på räddningstjänsten i norra Skåne har för mycket på sitt bord och insatserna kan bli lidande på grund av detta. Det kom Myndigheten för civilt försvar, MCF, alltså gamla MSB, fram till i en granskning för 2 år sedan när de då granskade landets alla system.
1: Och hälften här visade brister i driftchefens roll. Den här insikten ledde till en lagändring och nu krävs att alla kommuner har ett system för ledning av räddningstjänsten. Skåne nordost och nordväst var bland de som fick kritik. Om driftchefen är splittrad är ledningen inte ständig, menade då Myndigheten för civilt försvar. Andreas Bengtsson är räddningschef i Kristianstad kommun.
3: Det där med ständigt, vad är det då? Vi tycker liksom att det har inte varit tillräckligt precis och det är därför vi också har överklagat.
1: Andreas Bengtsson säger också att de har gjort förändringar sedan granskningen, till exempel att räddningstjänsterna i Skåne nu samarbetar mer.
0: Och sen har vi en märklig historia med lite olika vändningar om kroppsvätskor.
1: Ja, det är en man i 30-årsåldern som döms för ringa narkotikabrott efter att ha stoppats av polisen och testat positivt för narkotika. Mannen som har bott i Hässleholm nekade och sa vid rättegången under förhören så ville han inte lämna några kommentarer. Men vid rättegången så sa han att narkotikan kom från en swingersfest. Förlåt, det var en spindel.
0: Du var swingersfest. Ah!
1: Ja, nej, förlåt. Kom från en swingersfest som han hade varit på samma dag. Där hade han, som han själv säger, förtärt andra personers kroppsvätskor i form av spott och kiss och på så vis så blev testet positivt. En förklaring som rätten inte köper och dömer honom till dagsböter. Förlåt, men det var en spindel.
0: Ja, jag fattar. Tack Johanna för de lokala nyheterna. Vad är spindeln? Oh my god!
4: Den kom mot dig, men det var ingen flik.
0: Det var en flik, Johan.
4: Han rörde sig.
1: Förlåt, jag trodde verkligen det var en spindel. Jag gillar inte spindeln.
0: Men det var alltså en flyga. Kan vi lugna alla lyssnare med som följde den här dramatiken? Tur det var en flyga och inte en spindel. Och inte swingersfesten du var rädd för.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Jag kan inte riktigt sluta le och skratta efter att en spindel som inte var en spindel utan flyga ställde till det lite grann i nyheterna och skrämde Johanna. Alltså ni vet när man ser något sådär i ögonvrån, det händer mig hela tiden med mitt hår till exempel, att jag bara och så är det, ja det är bara mitt hår då, det är liksom ingen spindel som är på min kropp. Så man kan bli lite rädd för när det dyker upp oväntat. Typ en sån situation hade vi i studion nyss. Om en liten stund så ska vi tillbaka till Ängelholm. Reporter Safi håller ju oss sällskap därifrån den här morgonen. Vi ska också spana in vad förmiddagen hittar på så småningom efter 10:00. Då är Gustav Persson ditt sällskap. Innan dess så är det ju dags för Radiosporten idag tillsammans med Magnus Wahlman. För ikväll är det VM-premiär. Det ska vi snacka om.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA, och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss, och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
0: Med Magnus Wahlman som gav oss den sista Radiosportuppdateringen för den här torsdagsmorgonen. Vi laddar upp inför VM som drar igång ikväll, men för Sveriges del då natten till måndag.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Ny musik med dem. Fiskmåsar i Ängelholm. Man hör dem till och med, Safi, det är verkligen en grej.
1: Ja, det är det verkligen. För jag höll på att bli attackerad förut, skulle du veta, när jag klev ur bilen. Så att, jävlar! De flyger så långt. Nej, men det är som att de är på väg att störta i huvudet på en. Fy, jag ställer mig lite i hörnet här. Nej, men det är verkligen, det är ett problem så här års. Inte bara i Ängelholm skulle jag säga, utan i många städer. De vaktar väl sina ungar och sina bon. Det är tydligen inte bara jag som tycker det är lite jobbigt. Och framförallt... lite äckligt och allt det där. Nu kommer den. Men jag har pratat med ett gäng andra, några stycken som faktiskt känner igen den här bilden och tycker att det är lite besvärligt så här års helt enkelt med måsar. Vad heter du?
2: Frida.
1: Och Frida, du jobbar ju på ett fik i stan. Vad tänker du så här spontant när jag ser måsar?
2: Det är hemskt, kan jag tycka. De är otrevliga, kaxiga, tar sönder saker, bajsar överallt, smutsar ner, terroriserar.
1: Mm. Men jag har ju också förstått att det är ett bekymmer liksom, när folk har suttit ute och fikat.
2: Ja, vi hade en incident igår där det var alltså måsar, det var de svarta fåglarna, det var de små fåglarna, alla runt om liksom, de som åt.
1: Ja. Vad säger kunderna då?
2: Nej, antingen så går de in och säger att det är massa måsar och fåglar. Eller så bara viftar de bort dem själva. Eller så kommer vi ut och viftar bort dem.
1: Mm. Men blir du inte rädd? Jag blir lite rädd nämligen själv. För jag blev så attackerad förut. Jag gick förmodligen för nära ett bo utan att fatta det.
2: Jo, men alltså de är ju större än vad man tror. Och de är inte rädda för någonting. Så att man blir ändå rädd att de ska kanske attackera en. Eller om man går nära deras bebisar. Mm. Så kan de nog attackera en ganska bra.
1: Mm. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Maja.
1: Ja, och vad heter du?
3: Jag heter Lina.
1: Lina och Maja. Okej, ni har parkerat bilen vid en parkeringsplats. Man kan säga att här är det känt för att det är mycket måsar. Vad tänker ni om det?
3: Det är ju inte jättekul när man ser en måsskit på bilen när man kommer tillbaka. Då vet man, då bör man tvätta bilen igen.
1: Ja, har du varit med om det? Eller?
3: Många gånger. Och det är inte bara en, utan det är flera måsskitar.
1: Ja, men vad tänker du då om måsar? Har du blivit attackerad någon till exempel?
2: Jajamän, hembygdsparken en gång. Rätt i nytvättade håret.
1: Nej.
2: Jo.
1: Ja, men vad hade du för hårfärg då? För jag har fått för mig att det har med hårfärg att göra.
2: Ja, men då hade jag nog lite mörkare hår. Aha. Faktiskt. Så det kunde synas lite tydligare då också. Ja, det var hem och tvätta.
1: Men vad tänker du om att det är sånt jäkla väsen?
3: Det är ju faktiskt bara jobbigt. Så jag är glad att jag inte bor mitt i stan. Så då slipper jag alla fiskmåsar.
1: Mm. För det, du tänker att det är värst här?
3: Ja, det tycker jag absolut.
1: Bor du i stan eller?
2: Jag bor också i stan faktiskt. Så att jag får höra dem varje morgon och
1: Men innebär det att du inte kan ha fönstret öppet eller så eller?
2: Nej, det gör du väl inte. Det är väl jobbigare när man behöver städa undan efter dem liksom.
1: Vad menar du då att de skiter på balkongen?
2: Balkong, på möbler ute och framförallt min bil då som stackar sambo och får tvätta.
1: Det är tur att man har en sambo i sån här målsammanhang.
2: Ja, men verkligen.
1: Ja, men hörni, tack för att jag fick störa.
2: Ja,
1: men
2: tack.
0: Men gud, måsproblem i Ängelholm. Reporter Safi Yücel, så lät det när du träffade lite folk innan. Du får typ ta skydd nu, låter det som.
1: Ja, för de är lite nervösa att jag står här. Jag vet inte, det är väl ett bo någonstans. Jag ser inte bot. Ja. Kanske där borta på taket, jag vet inte. Men ja, jag kan bara säga så här att förmodligen är det så att fastighetsägare inte har gjort sin läxa. För det är nämligen de som ska se till att förebygga, har jag förstått det som. Så, för nu är de fredade nu när de har fått ungar och sådär. Så får man inte göra någonting, så det är bara att gilla läget tydligen.
0: Ja.
1: Jag går iväg.
0: Ja, gör det.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Vi har ju ett förmiddagsprogram på ingång också. Ska kolla lite vad som händer i det om en stund.

0: Robin, Dancing on my own. Min fördomsprofil säger att du också kanske har lite måsproblem, Gustav.
1: Här är jag kväll faktiskt. Jag var på streetfoodmarknad och åt utomhus. Där var det måsar.
0: Ja, ja. Min och Johannas inbjudan hamnade i posten.
1: Ja. Nej, men det var lite mer seriöst igen igår. Jag ska inte ha massa flams.
2: Alltså dina seriösa vänner.
1: Ja.
0: Ja, men Måsa, har du märkt av? Vi hade ju reporter Safi som snackade med folk i Ängelholm om det här. Att de stökar ner överallt. Safi blev ju själv nästan lät som attackerad också.
1: Ja, nej, jag har också blivit attackerad. De är otäcka, de där måsarna.
2: De är fräcka.
1: Det kan alltså, man
2: de
1: verkligen
2: inte rädda
1: säga.
2: För någonting. Jag har i Ängelholm var det en mås som snodde min macka en gång.
0: Va?
2: Det är bara något år sedan. Jag satt där så härligt längst ån, åt lunch, tittade bort en sekund. Då var det en stor mås som bara gick fram, tog mackan.
1: Det är så tråkigt när det händer.
2: Jättetråkigt.
0: Såg dig i ögonen hela tiden, gjorde den.
2: Jag bara spottade, bara kom igen då, sa den. Jag bara backa.
1: Jag tycker det är hemskt när de cirkulerar över också. Det så var det igår när jag satt och åt, att jag kände att jag behöver hålla liksom händerna. Helt plötsligt kommer det komma något från luften som jag inte vill ha i mat och dryck också. De är hotfulla där uppe.
0: Men alltså, snodde den din macka, Johanna, ur dina händer? Eller hade du ställt ifrån dig?
2: Nej, den låg liksom sidan om mig. Mm. Och där satt jag bara, åh, så underbart det är naturen.
1: Ja,
2: alltså. Wow.
1: Ja, en liten sketch.
0: Verkligen. Du, Gustav, i förmiddag, då handlar det om andra djur.
1: Ja, det ska bli sommarfina. Det är jättemånga får som klipps just nu. Reporter Marie hakar på när de frissas. Jag tror alla går för snagg, men man kan ju hoppas för att det är någon som kör en liten mohawk kanske.
0: Ja, pottfrilla annars.
1: Pottfrilla skulle eventuellt kunna vara snyggt också på ett får. Lugg.
0: Lugg är bra.
2: Ja, vad gulligt.
1: Hade varit fint kanske. Pudelfrilla kanske.
0: Mallet.
1: Mallet.
0: Eller hockeyfrilla.
1: Finns det potential på få, ja. Nej, det finns många olika frisyrer. Jag vet inte om Marie får vara med och bestämma några.
0: Vi får se.

0: Sommarland med Darin. Ekot ny med Alexander Ivanovski. Klockan är 10.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Tack ska du ha, Alexander. Då säger jag god förmiddag, som heter Gustav Persson. Hoppas läget är bra med dig. Alexander, var det där med nyheter från Ekot? Du ska få lokala nyheter här alldeles strax också tillsammans med Carolina Ullbrand, reporter Marie Sandgren också på språng på Skånska vägar.

0: Whitney Houston med I'm Your Baby Tonight. 7 minuter över 10. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Karolina är det som håller koll på de lokala nyheterna här under dagen. Men också på andra nyheter. Karolina, det kommer besked från regeringen till exempel.
1: Ja, precis. Och då pratar vi alltså Riks. Och det handlar om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Och istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Och så kan vi konstatera att det tutades lite för mycket på ett studentfirande, skånskt studentfirande i Malmö. Det är en man som nu åtalas och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. För då är det så här att man får faktiskt inte använda tutan överdrivet mycket, vilket då polisen uppfattat det här var. Så att polisen då, som då stoppade bilen, skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning då att tuta så här länge, för det handlar ju om att man tutar för eventuell trafikfara.
0: Just det.
1: Och mannen själv förnekar brott och åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Bra att ha med sig, tänker jag.
0: Ja, det är kanske inte det trafikbrottet jag trodde att jag skulle bryta mot. Nu har jag i och för sig inte gjort det heller, för jag använder
1: på
0: tutan så mycket.
1: Du ska inte lägga dig på tutan, Gustav.
0: Nej, det är bra tips, Karolina. Vad gäller vädermässigt, växlande molnighet, en del sol i alla fall i början av dagen. Sen blir det mer och mer stackmoln och det skulle kunna komma en del skurar också. 15-18 grader, vind omkring väst. I Simrishamn har vi reporter Marie Sandgren. Solig start i Simrishamn, förstår det som, Marie, och en stor dag för många också på orten.
2: Ja, det är utspring från Nova gymnasiet. Jag sitter bara liksom ett stenkast från trappan på baksidan av Valfisken, det hus där Nova då framförallt huserar, men de finns på lite olika håll, men utspringet har man liksom alltid i samma hus som biblioteket är, fast på baksidan, för där är en sån här elegant trappa som också är nästan som en scen.
0: Ja, har du sett något tecken på student?
2: Ja, jag har sett liksom någon studentmössa, men här är väldigt, väldigt stillsamt. De är nog och gör någonting med varandra, skulle jag tro. Alltså, har någon form av avslutning och så. Utspringet är ju egentligen inte förrän framåt lunchtimmen. Då går de på sin marsch runt i stan och slutar borta på torget. Där liksom kommunfolk håller tal för dem och sånt.
0: Vilken härlig dag de har framför sig. Jag hör att måsarna är på plats också, redo.
2: Ja, de är på G, kan jag säga. Eventuella spilda snacks, ja.
0: Du har ju ett annat spännande uppdrag här så småningom. Du ska se till att väldigt många får för sommarfrisyr.
2: Ja, det är ju kanske inte jag som ska se till att de får sommarfrisyr. Och det tror jag vi ska vara tacksamma för. Men jag ska träffa några stycken som har väldigt, väldigt bråttom nu, för att det är dags att klippa av ullen.
0: Ja, de är stressade, för jag hade ju hoppats på, vi hade några frisyridéer här, men då är det kanske rakat som gäller i alla fall.
2: Jag tror att det är rakat som gäller, okay. Jag tror inte att får följer moden, men man vet inte, jag kan ställa frågan.
0: Ja, nej, men det är en mohawk drömmer jag lite om, från svans hela vägen upp till huvudet. Vi kan se.
2: Vi kan se vad vi kan göra, Gustav.
0: Ja, vi kontrollerar det efter klockan 11 när Marie hakar på när de där fåren ska klippas inför sommaren. På tal om sommaren, här är Sommarvind.

0: Vilket land håller du på förutom Sverige i fotbolls-VM? Det frågade vi under onsdagen. Ola hörde av sig, han håller på Irland och Skottland.
1: Sen finns det ju en ofantligt skön anledning också till de här två länderna. De har de utan tvekan bästa fansen varje gång. De bråkar aldrig, de sjunger och tjoar och dricker kanske lite mycket malthaltiga drycker ibland, men de är bara glada.
0: Torsdag eftermiddag kan vi på från klockan 15.

0: Ella Langley med Shows in Texas, State of Sound. Gustav Norén innan dess med Sommarvind. Jag ser att inspelningarna av en ny säsong av Svenska bönder är igång just nu. Sänds på Viaplay och TV3 i nästa år. Kommande säsongen så hakar man då på, precis som tidigare, de som driver några av Sveriges gårdar och lantbruk. Och nytt för den här säsongen är att det är fyra nya gårdar med. Och jag scrollar ner här och ser att då landar vi ju faktiskt på Lyngbygård heter det, utanför Kristianstad, som alltså kommer att bli en av gårdarna som följs i nästa säsong.
1: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. I kväll så drar egentligen fotbolls-VM för herrar igång med första matchen. Det är dock inte Sverige som spelar idag, utan det är först måndag morgon, får vi väl säga, 04.00. Redan igår så började vi uppladdningen här på P4 Kristianstad genom att fråga dig som lyssnar: vilket lag hejar du på? Förutom Sverige då, om vi tar för givet att det är många som kanske har Sverige som första lag nu när vi är med. Det var ju många, Rickard, som var sugna på att dela med sig av sitt andra favoritlag, eller vad vi ska kalla det.
1: Ja, folk har gått bananas. Yes. Nu när jag tittade på det nyss så var det 1000 kommentarer med olika länder som folk har listat på vad de har. Och en del har ju mer än ett lag. En del kan ha 3-4 stycken och sådär också.
0: Du satte dig ner för att försöka sammanställa lite vilka är de populäraste lagen då, förutom Sverige. Och så tycker du att jag och Karolina ska försöka gissa då.
1: 1-5, ettan är den som flest håller på, och sen 1-5.
0: Vill du börja, Karolina?
2: Jag kan börja, men jag tänker, hur var det nu? Jag lyssnade med ett halvt öre här, sorry.
1: Ettan är den som allra flest håller på.
2: Ja, precis. Men är Sverige inräknat eller är Sverige utanför?
1: Nej, bort med Sverige.
2: Då är jag med på banan. Jag tror USA faktiskt på första plats. Ja.
1: Och då tvåa?
2: Tvåa, då tror jag att det är, nu ska vi se, USA, Frankrike.
1: Och trea?
2: Och trea, Spanien.
1: Fyra?
2: England.
1: Och femma?
2: Nederländerna.
0: Rickard, väldigt korrekt domare. Jag börjar också med ettan då. Ett, England. Två, Brasilien. Tre, Argentina. Fyra, Frankrike. Och fem, Norge. Det här är alltså vad jag och Karolina då tror att flest hejar på, om man inte hejar på Sverige.
1: Jag skulle säga så här, Trump-effekten har kanske inte gjort att fler håller på USA just. De är inte så stora. Men annars tänker jag att ni går rätt mycket på den här känslan av de stora fotbollsnationerna.
2: Ja, lite.
1: Och det finns faktiskt andra saker som trumfar detta. Etta, det är ändå 124 personer som har skrivit det. Etta är Norge.
2: Va?
0: Ja, det trodde faktiskt jag heller aldrig.
1: Nej, men det är grannlandskänslan, ja, där. Man känner mycket för norrmän, men klart man håller på grannlandet. Det där är delat, antingen så håller man absolut inte på grannlandet, eller så håller man väldigt mycket på grannlandet.
2: Ja.
1: Sen kommer ju den här delen med, men vilken koppling man har till ett land innan. För tvåa är Bosnien och Herzegovina.
0: Okej.
2: Okay. Oj,
1: och, vad spännande. Också så här 112. Kroatien är trea på 110. Så att forna Jugoslavien, mycket människor som har koppling dit, så att de håller dem på. Sen så kommer vi in på de här länderna där det nog mer handlar om liksom vad man känner för fotbollen. Och då skulle man kunna tänka att det är liksom England med känslan av Premier League.
0: Det tänkte jag verkligen.
1: Men de är femma. Men det finns ett land som ligger före, som ni väl faktiskt inte nämnde någon
2: Frankrike.
1: Av er. Nej. Det finns ett fotbollsland som är betydligt större för svenskar än Frankrike i Europa.
0: Är det Tyskland då?
1: Det är Tyskland.
0: Ja, jag trodde Brasilien och England var jag ganska säkra på, men då är inte Brasilien med alltså.
1: Brasilien är inte med på topp fem, de är sjua. Så det är rätt många som håller på Brasilien också. Spanien är sexa, Argentina är åtta och så Nederländerna nia. Så de är ju precis, inte precis utanför, men de i topp är ändå tydligt i topp. Norge, Bosnien, Herzegovina, Kroatien, Tyskland, England är ändå tydligt topp fem, skulle jag säga.
0: Väldigt kul liten undersökning som jag har gjort här, som du har satt och rotat in, Rickard. Har du något mer att säga om, förutom om man då har en specifik liksom koppling till ett land, som är anledningen till att man då hejar på Norge eller England eller vad det kan vara?
1: Ja, men det finns ju anledningen med Norge att både att det är ett grannland, men också att det kan vara så att man är släkt med någon där. Men sen kan det ju vara sådana här grejer med USA. Till exempel så är det någon som har bott där, därför håller man på dem. Eller man har bott i Spanien. Det kan ju också vara den att man tycker att lag spelar fin fotboll eller så. Men så finns det ju de här liksom, lite humoristiska ingångarna i det också. Eller att man har sympati för en underdog. Men det finns ju de som håller på Curaçao bara för att de är små eller för att de är likör.
0: Det köper jag. Och så finns likör, tänkte jag.
1: Ja, men alltså. Och så finns det ju de som typ ska vara lite smålustiga och hålla på annat, som till exempel domaren eller bollkall.
0: Ja.
1: Men Norge, tydlig etta.
0: Det tror jag aldrig. Och jag är inte en av de som har röstat på Norge heller. Kan jag väl avslöja. Jag är lite mer i andra där att jag kanske inte hoppas att det ska gå jättebra för Norge. I alla fall att det går dåligt för Sverige.
1: Jag vädrar inte min åsikt.
0: Förstår. Carolina tillbaka med lokala nyheter strax.

0: Agnes med Ego, så låter det här i P4 Kristianstad. Härligt att du hänger med oss. Klockan är 10:30. Lokala nyheter nu med Carolina Ulbrand.
1: Och vi börjar med det som kom för en stund sedan, nämligen att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff för att undvika att förslaget faller i riksdagen. Istället så föreslås en 14-års gräns. Till Ängelholm nu, där drömmen om ett permanent kallbadhus lever fortfarande i staden, även om det kan verka som att frågan ibland ligger på is. Daniel Monsén är engagerad i Ängelholms kallbadhusförening.
2: Det hade varit en riktigt fin dröm här nere på den här otroligt fina stranden.
3: Den här frågan har ju varit på tapeten i väldigt många år. Och vi ska också säga att sedan 2020 så har ju det här varit ändå på liksom kommunens bord. Men sen har det inte hänt så mycket mer.
2: Ja, det är en komplex fråga, man får med sig det. Det är mycket papper och det är mycket utredningar och det är väldigt mycket som ska till och så. Vi från vår sida gör vad vi kan och vi har ju kommit med idéer och visioner. Vi har ordnat finansiering och så vidare. Men någonstans är det en komplex process och det får ta tid. Ja, det är så svårt för mig att säga var det tar stopp någonstans. Men det görs utredningar och det är detaljplaner liksom.
1: Där hörde vi alltså Daniel Monsén som är engagerad i Ängelholms kallbadhusförening. Reporter här Safi Jussel. I förrgår var det tisdag. Då i alla fall så var det en man som tutade väldigt ihärdigt i samband med ett studentfirande och då hamnar vi i Malmö. Och nu så har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Och det här handlar om att polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som, ja, för att det här tutandet då, för det fanns ju ingen trafikfara. Och nu så yrkar åklagaren på 500 kronor i böter om mannen själv förnekar brott.
0: Det där berättar Carolina. I 10:30 nyheterna. Vädermässigt växlande molnighet, sol på sina håll framåt dagen. Mer stackmoln, kan också komma lite skurar. 15-18 grader, pratar vi vind. Ja, det är den västliga dagen.

Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson. Ain't today, 20 minuter i 11. Det ska handla om räddningstjänsten i sydöstra Skåne. En skilsmässa är på gång där och nu ska den hanteras. Visst är det så, reporter Malin Thelin?
1: Ja, för en tid sedan så meddelade Sjöbo kommun att man lämnar räddningstjänstförbundet SURF. Om 1,5 år ska detta ske. Och nu ser Sjöbo också ut att ha hittat en ny partner, räddningstjänsten i Trelleborg, som man ska lämna in en så kallad avsiktsförklaring till.
0: Men du, vad händer då med de tre kommuner som blir kvar i SURF, alltså Tomelilla, Simrishamn och Ystad?
1: Ja, den frågan behövs tas i tumme. Och ett första möte om detta, det hålls i eftermiddag och då ska man prata då de här tre kommunerna emellan om hur man ska gå vidare efter skilsmässan, till exempel hur ekonomin ska hanteras då.
0: Men vad var det som hände?
1: Ja, alltså bakgrunden var lite enkelt uttryckt då att SURF, det här räddningstjänstförbundet, dels släpade på ett underskott som behövde hanteras. Och dels att kommunerna inte var riktigt överens om hur medlemsavgifterna skulle se ut och fördelas och sådär. Det här berättar Stefan Lundgren, han är Sjöbo-moderat och ordförande i förbundsdirektionen för SURF.
2: Men det ville sig inte, det blev inte, de kom inte överens. Dessutom och budgeten blev inte förbättrad för oss för ett par år sedan i SURF, utan vi fick göra neddragningar, det vill säga vi tog bort en brandstation, en räddningsstation i Volsjö i Sjöbo kommun. Och det innebar att då tyckte man att nu var väl kanske måttet rågat för Sjöbo kommun, från Sjöbo sida, och då valde man att se sig om och göra något annat. Och vi började diskutera om man skulle lämna SURF, och dit har man kommit idag.
0: Mm, det säger alltså Stefan Lundgren som är moderat ordförande i SURFs direktion. Han verkar ju då inte hålla med sina partikollegor i Sjöbo om att det var en bra idé att lämna räddningstjänstförbundet, Malin.
1: Nej, han önskar att Sjöbo hade stannat. Samtidigt så tyckte ju styret då i Sjöbo att man helt enkelt fick för lite räddningstjänst för pengarna i SURF.
0: Men du, den här skilsmässan då, hur ska den gå till?
1: Ja, den sista december 2027 ska då Sjöbo lämna, och det är ju rätt mycket som behöver lösas då innan dess. Dels då hur kommunerna som är kvar, Tomelilla, Simrishamn och Ystad, ska gå vidare, men också sen i slutändan hur alla grejer och sånt ska delas upp när Sjöbo lämnar, brandbilar, utrustning. Ja, det är rätt mycket.
0: Ja, är det risk för att det blir lite grovt här då, eller?
1: Det får man ju se. Men Stefan Lundgren, som ju är en veteran i politiken, som bland annat var kommunalråd i många år i Sjöbo, han minns hur det gick till när Skurup lämnade SURF för ett antal år tillbaka.
2: Och det var ungefär som i en riktigt dålig skilsmässa, där det delades upp det ena och det andra, och det var väldigt hårda toner emellanåt. Och det tog tid, det stal kraft från mycket annat. Men det blev ju så till slut, va? Men det var en mycket jobbig och tråkig situation under den tiden. Och den vore högst tråkig om det samma uppstår igen.
0: Stefan Lundgren där, moderat ordförande för direktionen i räddningstjänstförbundet SURF i sydöstra Skåne. Men det finns samtidigt en joker i den här leken, Malin.
1: Ja, men det gör det om det skulle bli stora förändringar efter valet i Sjöbo. För det är ju så att alla partier håller inte med om beslutet att lämna då räddningstjänstförbundet. Så vi får se om det blir några stora förändringar och kanske i slutändan ett ändrat då beslut efter valet.
0: Vi fortsätter förstås att bevaka det, rapporter här, Malin Thelin.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Last Friday night, Katy Perry, P4 Kristianstad, Kulturnytt med Rasmus Grosin nu. Då handlar det bland annat om en av sommarens mest hyllade romaner.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
0: Tack ska du ha, Rasmus.

Share med If I Could Turn Back Time. Denna förmiddag, denna dag då fotbolls-VM för herrar kommer att dra igång så småningom klockan 9 ikväll så är det dags för första matchen. Då är det Mexiko, ett av värdländerna som möter Sydafrika. Hör du förstås här i P4 om du vill göra det. Matchen spelas ju då också i Mexiko, Azteca stadion, Mexico City är det som gäller. Jag måste säga att jag börjar bli väldigt sugen på detta fotbollsmästerskap. Sverige då? Ja, men det är ju några dagar kvar innan vi spelar första matchen. Det är också en ganska klurig tid. Kanske läge i helgen och sova extra mycket inför då natten mot måndag eller måndag morgon. Lite hur du ser på det. Klockan 4.04 alltså. Morgonen där på måndag då är det avspark för Sveriges första match. Och så här låter en av VM-låtarna.

0: Det här är ju förstås Brandstad City Släckers med All In för Sverige. Fotbolls-VM drar alltså igång ikväll. Första matchen klockan 9. Mexiko mot Sydafrika är det som gäller. Klockan är ju bara 11 än så länge. Det betyder istället att du får nyheter från Ekot den här förmiddagen tillsammans med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer en osäkerhet som råder just nu i riksdagen där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: Då börjar vi en ny mening bara. På klockan är 11:03. God förmiddag säger jag som heter Gustav. Vi ska träffa en kille som heter Oliver alldeles strax. Varje år så klipper han 8500 får. Det är jobbdag idag, så reporter Marie hakar på honom alldeles strax. Innan vi friserar fåren inför sommaren så får du också lokala nyheter med Carolina om några minuter. Jill Johnson allra först, I Rock My Country.

0: Jill Jonsson med Rock My Country. Vi tar oss in i lokala nyhetsflödet. Carolina har koll på det. Det handlar om bedrägeri bland annat.
1: Ja, precis. Det handlar om en 25-årig kvinna som döms för över 100 bedrägeribrott mot en smyckeskedja i nordöstra Skåne där hon arbetade. Bland annat så ska kvinnan systematiskt ha manipulerat kassasystemet och överfört pengar till sina egna konton eller till närståendes konton. Åklagaren yrkar fängelse för kvinnan. Vi ska flytta oss till Malmö för under ett studentfirande där så är en man som tutade väldigt ihärdigt och nu så ska han åtalas och ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen för att som det heter ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt där det inte då fanns någon trafikfara.
0: Ja.
1: Och mannen själv förnekar brott och åklagaren yrkar på 500 kronor i böter.
0: Väcker ju en del frågor, vi får se vad det landar helt enkelt.
1: Ja.
0: Så småningom Carolina där med lokala nyheter. Vi har reporter Marie. Du gjorde arbetsplatsbesök igår Marie i en lunchmatsal för att prata matlådor. En annan typ av arbetsplats idag när du är med massa får.
2: Jag tänker att du hör vad det är för sorts plats jag är på. Visst hörs de?
0: Ja, det är får som är hos frissan.
2: Det är får som är hos frissan, eller frissan är hos fåren får man nog säga, för att de som klipper fåren är mycket mer lättflyttade än fåren. Så att de turnerar liksom runt. Och idag är det klippdag här på... Ja, men jag är i Maglehem, eller precis utanför, på Emelies gård här. Där Kalle och Oliver nu liksom har elvafikat klart och ska ge sig kast med nästa gäng tillsammans med lite annat folk.
0: De som snackar med dig där i bakgrunden, är de nyklippta eller de väntar på?
2: De står och väntar på att få sommarfrillan.
0: Ja.
2: I ett liksom, men man föser samman dem liksom i ett litet häng eller vad man ska säga.
0: Ja, jag hör ju att de är laddade för att bli lite, det kanske är varmt för att få bort den där långa frillan. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax, Marie.
2: Gör vi!

0: Harry Styles. Watermelon Sugar i P4 Kristianstad, 11 minuter över 11. Just nu så är det högtryck i fårklipparbranschen. Fåren ska nämligen bli av med sin vinterpäls. En av fårklipparna som är på plats för att göra detta är Oliver Kristoffersson, som varje säsong klipper 8500 djur. Och det är väl full aktivitet hos dig, Marie?
1: Det är full aktivitet. Det är två klippar, det är Oliver och Kalle som liksom klipper för högtryck. Och sen så är det andra som hjälper till att liksom fösa in dem och få liksom rätt på plats. Och sen så hamnar liksom pälsen i små högar och sorteras sen efter färg i små säckar här. Oliver håller precis på att avsluta med ett får här. Och det går liksom i snygga, raka, långa drag liksom. Så att man kan förstå, ja, det går ganska fort. Och efteråt så ser fåret ganska nöjt ut ändå. Oliver, alltså hur sliten är du efter en säsong?
2: Ja, men man är ju väl ganska sliten, men man får jobba upp konditionen.
1: Hur försäsongstränar man?
2: Bra fråga, jag har nog inte knäckt det än. Men vi har ju klippsäsongen för vår del är ju i regel 10 månader lång. Så vi håller bara uppehåll i april och maj. Och sen klipper vi året om. Det är ganska vanligt att man klipper sina får 2 gånger om året.
1: Ja.
2: Och sen lite beroende på när man ska ha sina lamm, för det en del får sina lamm i april och andra får dem kanske i januari eller där runt årsskiftet. Så då blir det en liten förskjutning i säsongerna så att man klipper nästan året om ändå. Och så har vi som sagt bara 2 månaders uppehåll på året. Så att försäsongen är väl kanske att man försöker vila sig i form och sen blir man chockad i juni när man drar igång igen.
1: Men nu är det vinterpälsen som ska av, tänker jag.
2: Det är vinterpälsen som ska av på de här. Och det här är, här klipper vi 1 års ull på dessa. Så de klipper bara 1 gång om året på detta stället. Så det gör att den är lite längre, den är lite tyngre. Det är lite jobbigare att hantera. För den drar lite mer i huden, så man måste parera lite mer än om det är halvårs ull, för den är kortare.
1: Hur kommer du säga att du blev fårklippare?
2: Ja, det väljer man inte själv. Det är någon annan som kommer på att man ska bli fårklippare. Det var en kompis som skaffade lite får och tyckte att nu får du komma och klippa mina får. Så då gjorde det några år och sen så bara har det varit en hobby som har eskalerat ur sin egen förmåga, kan man säga. Och nu klipper jag ungefär 8 500 får om året.
1: Så en dag som denna när du och Kalle håller på, hur många får kan bli klippta där?
2: Igår gjorde vi, då var vi visserligen 3 personer, men då klippte vi 380 mellan oss. Och jag tror att den bästa dagen jag och Kalle har haft ihop har väl varit ungefär 400 emellan oss. Så typ 200 per person.
1: Vad är det bästa med det här jobbet?
2: Man får vara ute, man får träffa en massa trevliga fårägare. Man får jobba lite fysiskt så man somnar gott på kvällarna. Och sen är det ju fantastiskt att jobba med djur och se att de mår bra och ta hand om dem och såna här grejer. Det här är ju ett djurvälfärdsmoment också, att klippa sina får.
1: De vill detta.
2: Ja, men jag vet inte om de tycker om själva processen, men när de är klara i alla fall så
1: skuttar de ju iväg här.
2: De tycker det är väldigt skönt, ja. Och så måste man ju klippa sina får. Och vi är tillräckligt proffsiga för att det är värt för folk att ta in folk till att göra det.
1: Den här vinterullen, använder man den?
2: Ja, det kan man göra. Den här samlas ju i säckar och sen så är den då sorterad efter färg och ungefär vad det är för ulltyp. Och sen så säljer de den. Och den kan användas i allt möjligt. Vi har massvis med användningsområden i Sverige. Det är bara konsumenterna ska vara beredda på att betala för den. Vi har inte så mycket infrastruktur för det där. Det finns inte så många spinnerier. Och det finns bara ett ställe man kan tvätta ull och det är på Gotland. Så de är givetvis jätteuppbackade. Men vi jobbar på att försöka ta tillvara på mer ull i Sverige.
1: Detta säger Oliver Kristoffersson, en av de 2 klipparna som håller på här strax utanför Maglehem. Idag. Jag ska prata mer med honom om, ja men i nästa halvtimme så snicksnackar vi lite mer med fåren och honom.
0: Det gör vi. Vi kommer tillbaks till Oliver och Marie och alla fåren där om en dryga 20 minuter ungefär. Cornelis Vreeswijk får du nu istället med sommarkort. God förmiddag på dig. Härligt att du hänger med oss. Hoppas du har en fin dag så här långt.

0: Cornelis Vreeswijk. Sommarkort. Klockan är 20:20, god förmiddag. Vi pratade ju mycket igår om elstödet. Det är så att har du inte fått veta så får du veta den här veckan vad du ska få för summa. Det här är ju pengar som betyder mycket för somliga. För andra så blir det inte många kronor alls. Aurora Åstrand från Klippan, vad landade på för dig? Vad får du elstöd?
1: Jag får hela 2 kronor.
0: Vad tänkte du när du såg den siffran?
1: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Det blev lite va?
0: Men var du beredd på att du skulle få elstöd eller blev du överraskad bara över det?
1: Nej, jag hade ingen aning om att jag skulle få. Jag hörde andra som fick, men nej, det slog mig inte att jag skulle få det.
0: Men du, när det ändå är 2 kronor, vad tänkte du liksom kring att du får de här enstaka kronorna?
1: Det första som slog mig var liksom hanteringen kring hela utbetalningen. Administrationen måste kosta mer än själva beloppet, även om det kanske sker mer automatiskt per automatik. Kanske ingen mänsklig faktor riktigt bakom där, men det kostar ju ändå med hyror och el för att driva den här datorn som hanterar det. Det var jättelöjligt, tyckte jag.
0: Tycker du att du förtjänar de här 2 kronorna eller tänker du att någon annan skulle kunna fått dem istället?
1: Ja, man kunde nog skänkt under en viss summa. Kunde man nog skänkt till något bättre välgörande.
0: Tror du att det är någon som har fått mindre i landet?
1: Alltså, nej. Det känns som att jag har fått minst. Men det kan kanske vara någon som har fått 1 krona.
0: Men det kanske är härligt på något sätt att vara värst eller bäst eller vad man ska säga.
1: Kanske man kan komma i någon sån här Guinness rekordbok. Jag vet inte.
0: Ja, det pågår ju snart ett fotbolls-VM. Du kanske kan vinna VM med minsta elskattsumma.
1: Ja, ja.
0: Men hur kunde det bli så här? Du använder inte så jättemycket el, eller?
1: Nej, det gör jag inte. För det är ju en liten lokal som jag har. Så jag har ju mycket mer avgifter. Jag betalar ju 750 kronor i månaden. Och sen så är ju inte så mycket elavgifter där, kanske runt 70 kronor. Och det är bara standby i så fall som tar förbrukningen.
0: Så du har egentligen inga hemligheter kring hur man förbrukar mycket el, utan det är bara att använda grejerna då helt enkelt?
1: Nej, det har, men man ska ju vara sparsam ändå, tycker jag.
0: Du, på tal om sparsam, nu har du ju då fått 2 extra kronor att göra någonting för. Mm. Vad tänker du, vad ska du göra för det här beloppet?
1: Det kanske blir en snusklubba, eller de kostar för mycket kanske.
0: Ja, en potatis tänkte jag kanske du har råd med.
1: Potatis, ja. Ja, men det kostar att värma upp potatisen också. Så.
0: Ja, det är klart. Ja, en bit lösgodis kanske.
1: Det tror jag nog. Något sånt kan det bli.
0: Aurora Åstrand från Klippan. Jag tycker du ska unna dig det. Tack så mycket för att du ville dela med dig av dina 2 kronor du alltså får i elstöd. Ha en fin dag.
1: Ja, det stämmer. Tack.

0: Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Här får du lokala nyheter alldeles strax tillsammans med Carolina när klockan är 11:30. Olivia Dean fram till dess med So Easy.

0: Olivia Dean. So easy. Vi har ju rapport om Marie som hakar på när ett helt gäng får vinterpälsen klippt och sommarfrisyren fixad. Vi ska tillbaka dit om en liten stund för att prata mer med fårklipparen Oliver som jobbar för fullt. Innan dess, du får lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Klockan är 11:30 och här kommer Carolina Ulbrand.
1: En 25-årig kvinna döms för över 100 bedrägeribrott mot en smyckeskedja i nordöstra Skåne där hon arbetade. Bland annat så ska kvinnan systematiskt ha manipulerat kassasystemet och överfört pengar till sina egna konton eller till närstående konton. Åklagaren yrkar på fängelse för kvinnan. Vi ska till Ängelholm, för drömmen om ett permanent kallbadhus lever fortfarande, även om det kan verka som att frågan ibland ligger på is. Daniel Monsén är engagerad i Ängelholms kallbadhusförening.
2: Det hade varit en riktigt fin dröm här nere på den här otroligt fina stranden.
3: Den här frågan har ju varit på tapeten i väldigt många år. Och vi ska också säga att sen 2020 så har ju det här varit ändå på liksom kommunens bord. Men sen har det inte hänt så mycket mer.
2: Ja, det är en komplex fråga, man får med sig det. Det är mycket papper och det är mycket utredningar och det är väldigt mycket som ska till och så. Vi från vår sida gör vad vi kan och vi har ju kommit med idéer och visioner. Vi har ordnat finansiering och så vidare. Men någonstans är det en komplex process och det får ta tid. Ja, det är så svårt för mig att säga var det tar stopp någonstans. Men det görs utredningar och det är detaljplaner liksom.
1: Konstaterar Daniel Monsén som är alltså engagerad i Ängelholms kallbadhusförening. Reporter är Safi Jussell. Sjöbo har ju bestämt sig för att lämna sydöstra Skånes räddningstjänstförbund SURF. Istället så vänder sig Sjöbo nu mot Trelleborg och ska teckna en avsiktsförklaring med räddningstjänsten där. Det innebär att bara tre kommuner blir kvar i räddningstjänsten förbundet SURF, Ystad, Simrishamn och Tomelilla. Och idag så ska de tre ha möte för att prata om hur de ska gå vidare efter skilsmässan, till exempel vad det innebär ekonomiskt. Den sista december 2027, om ett halvt år alltså, är planen att Sjöbo kommun ska lämna SURF.
0: Carolina med 11:30 nyheter. Vädermässigt då, växande molnighet, kan vara lite sol, men framåt dagen också stackmoln som skulle kunna ge skurar. Temperatur 15-18 grader, vind omkring väst. Kan bli en del skurar sen under kvällen också. Hur den skånska trafiken rullar, vi ställer den frågan till trafikredaktionen här alldeles strax. Vi hinner med Toto innan dess med Rosanna på eftermiddag. God förmiddag kanske.

0: Toto med Rosanna blickar vi ut på skånska vägar med hjälp av Elin. På trafikredaktionen så finns det inte så mycket att klaga på, Elin.
1: Det stämmer. Det är väldigt lugnt ute på vägarna just nu. Det jag dock kan meddela är att vi har ett stillastående godståg på Öresundsbron sedan en tid tillbaka. Den blockerar ett spår där och det är en hel del förseningar. Så det är alltså förseningar om man ska över till Danmark idag. Men på vägarna i Kristianstad och ja, där är det lugnt som sagt. Men skulle det inte vara det så kan du alltid ringa och tipsa oss på 020 999 444.
0: Hälsar Elin på trafikredaktionen. Har du någon gång känt sådär efter en klippning att det var ton som liksom försvann från huvudet? Känns luftigt och skönt. Undrar hur det känns att vara ett får efter en klippning. Vi ska tillbaka till fåren som klipps alldeles strax.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song. Björn Zorn, All of My Heart, innan dess Joakim Berg med Blindgångaren. Vi ska tillbaks till Marie som knappast är ensam, för det är en himla massa får som du hör där som ska bli friserad. Det är vinterpälsen, Marie, som ryker.
1: Det är vinterpälsen som ryker, och ja, men som ni hör, den ryker i detta nu. Men det är ganska många, många som vill ha sommarfrillan. Och vi pratar med Oliver och Kalle här som är fårklippare. Men här hittade jag två kändisar som runt omkring, liksom, för någon ska fösa in fåren i follorna. Och det är ett ganska fysiskt arbete det med. Någon ska ta hand om ullen och sortera den efter färg. Någon ska sopa upp allt som blir på marken. Jag hittade de musicerande systrarna Anna Pik. Sofia och Lina var ja, men detta är hemma hos er. Jag förstod inte att jag var hemma hos er.
2: Ja, detta är hemma. Det här är det vi gör när vi inte skriver musik. Så sitter vi, svettas i ull och gråter bland fåren.
1: Hur stor påverkan har den här miljön haft på er musik?
2: Ja, men jättestor påverkan. Alltså, vi sitter ju här och nynnar på alla låtar liksom, och kommer det fram medan man liksom kastar ullen till höger och vänster, så det kanske en slinga som man kan använda till någon låt. Så gärna arbetar samtidigt som man jobbar fysiskt. Liksom. Ja. Det är lite skönt att ingen hör den här, så man kan sjunga högst som helst, för det är så högljutt. Liksom.
1: Vi blir överröstade av flera hundra sångare på Eden.
2: Vi sjunger med fåren. Liksom.
1: Det ni gör runt omkring är ganska fysiskt det också.
2: Ja, absolut. De gör ju det största jobbet med att klippa. De ser inte svettiga ut, men de jobbar hårt liksom. Men vi måste ändå, om inte det här görs så blir det ju kaos liksom. Då kommer de bada i ull, de här fårklipparna liksom.
1: Och jag såg också när ni liksom får fåren att gå in i follan. Det är inte heller liksom, nej, men, inte hjälp över dem.
2: Jo, men precis, man måste ju läsa fåret och få dem liksom att förstå att de ska gå in i den här follan, som är ganska läskigt för fåren. Så det är nog så här, man måste läsa fåren och sådär. Så det, ja, det är ändå kul.
1: Jag fattar. Sjunger ni för fåren då?
2: Ja, det får man ju göra också. Ibland måste man ju lugna ner dem lite. Då behöver de lite nattvisa.
1: Lina och Sofia Pik här på gården. Oliver Bäck Kristoffersson heter han. Som är en av dem som klipper. Håller just nu på med ett... Ja, men det är liksom ett grålockigt får med svart huvud, svarta öron. Fort går det. Jag tänker att så fort det här fåret, man måste liksom göra det klart, Gustav. Jag vet att du hade någon slags fråga till Oliver. Ska vi grunna lite på den innan, medan han klipper klart?
0: Ja, alltså man kan ju verkligen kalla det för någon slags fråga. Men jag får ju inte den ur huvudet, så nu måste jag fråga den i alla fall.
1: Ja.
0: Alltså, är det någon gång de får en annan frisyr? Alltså, kan det vara lite kreativt tänk, eller ska jag bara allt av?
1: Jag tror att jag vet svaret på den frågan. Men jag ska ställa den frågan till Oliver här alldeles, alldeles strax. Det är mycket päls. Det är mycket, mycket, mycket päls som ska av här. Men det ser ändå lite grann ut som om fåret tycker att detta är skönt. De är inte jättepigga på att bli liksom tvångshållna, men det är väl ingen som är på planeten. Men när de väl är i händerna så verkar de ändå tycka att detta är rätt så nice. Lite som man själv kan känna hos frissan. Att det är rätt så skönt. Nu tror jag att det här fåret alldeles, alldeles strax är av med det allra sista. Ja. Ja, titta. Där. Oliver, hur lång tid tar det i snitt?
3: Någonstans mellan 1,5 och 2 minuter per får räknar vi väl ungefär.
1: Ja. Gustav i studion undrar om man någonsin klipper frisyr på ett får.
3: Ja, men inte professionella fårklippare. Här ska all ullen av.
1: Ja. Så här gör... Det har förekommit.
3: Jag har nog inga gjort några frisyrer, men man ser ju på Facebook att folk som klipper själva klipper lite frisyrer. Lite man och såna här grejer.
1: Ja. Fårklippning är någonting som ni till och med tävlar i.
3: Ja, det ser man. Vi har en tävling om året. Vi brukar väl vara mellan 15-20 personer som ställer upp. Mm. Och har SM i fårklippning. Vart tredje år skickar vi också 2 personer som får tävla på VM i fårklippning.
1: Som är i Australien eller Skottland eller vad det är.
3: Det varierar över världen. Jag tror att systemet är att det ska vara varannan gång på norra halvklotet och varannan på södra halvklotet. Så att nu i vintras hade vi en kille från Gotland som var på Nya Zeeland och tävlade och representerade Sverige. Och han kom på 27:e plats i världen av 50 tävlande.
1: Ja, halv okej.
3: Ja, han var jättenöjd. Det är ju jättemånga stora nationer som har många fler får. Det finns väl kanske en halv miljon får i Sverige och på Nya Zeeland är det väl 20 miljoner.
1: Ja. Så många får har du kvar att klippa här då?
3: Nu har vi väl typ 100 kvar idag tror jag, eller något sånt där.
1: Och sen är ni färdiga här?
3: Och sen är vi färdiga här och sen tror jag bägge två ska vidare på någon andra stopp idag också. Så att, det blir till strax efter lunch här och sen är det ett par stopp till på vägen hem.
1: Då säger jag som danskarna brukar göra, god arbetslust.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Säger alltså Oliver Kristoffersen som då är en av de här två klipparna som håller på med Havängslammen. För att det är dit de ska sen, fåren.
0: Ja,
1: äta på Haväng.
0: Där är fortfarande några som behöver bli klippta, hör vi där i bakgrunden. Reporter Marie var det som hälsade på.

0: Paul Young med comebacken Stay. Handlar mycket om fotboll just nu. Fotbolls-VM för herrar drar igång här under kvällen klockan 9. Första matchen mellan Mexiko och Sydafrika. Men det händer ju andra idrottsgrejer också. Jag måste säga att jag hajade till lite när jag läste i TT om det 14-åriga världsrekordet på 110 meter häck är slaget. Alltså så långt imponerande, men det sticker kanske inte ut jättemycket. Men när man läser vidare så gör det ju faktiskt det. Det var amerikanen Jacob Tarp som blev den första på 50 år att sätta världsrekord vid college-mästerskapen i USA. Alltså college-mästerskapen, det är ju för studenter. Just det. Så den här 20-åringen sprang alltså semifinalen där i tävlingen i Oregon på 12,75. Det är 75 hundradelar snabbare än tidigare rekordet från 2012. Och det var hela 16 hundradelar snabbare än vad han själv hade sprungit tidigare. Jag visste att jag hade det i benen, men jag trodde inte att det skulle ske här, säger han efter det här rekordet. Tarp är då alltså den första att sätta ett världsrekord under amerikanska college-mästerskapen sedan 1976. Vad var det som hände då då? Jo, Dwight Stone hoppade. Då var det alltså en annan gren. Han hoppade 2,31 och slog då världsrekord 1976. Vi säger stort grattis till Jacob som alltså då har det nya världsrekordet på 110 meter häck.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med Roses. Vi har ju haft den här tråden i sociala medier. Hittar den på P4 Kristianstads Facebook-sida där vi pratar om vilket lag hejar du på förutom Sverige i fotbolls VM som drar igång här under kvällen. Det är så himla härligt att läsa den här tråden. För det visar ju sig att i Sverige finns supportrar till, jag skulle nog nästan säga, alla nationer som är uppe i detta mästerskap. Jag bara tittar lite snabbt. Johan, Sydkorea, vi har Nadja, Bosnien, Sor, Marocko, Thomas, Argentina, Carolina, Spanien. Vi hittar Robert som säger Haiti. Vi har Ser som kommer sakna Italien. Mm. Italien är ju tyvärr då inte med för de som gillar det italienska landslaget. Det är Kroatien som Josip hejar på och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jättehärlig tråden här. Vill du dela med dig av vilket ditt favoritlag är, gå då in och gör det i denna tråd. Klockan är 12. Du får nyheter från Ekot nu. De får du tillsammans med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion, Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidösamarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvården. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
5: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
6: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
5: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
3: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
5: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
6: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
5: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
3: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
5: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
3: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
1: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
7: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med. Och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Och det har vi gjort i det här fallet.
8: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
7: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är och när vi då har börjat med det här att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
1: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
9: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Och jag heter Gustav Persson. Klockan är 11:50. Hoppas läget är bra vädermässigt. Ja, det kan vara lite av varje. En del moln, kan komma lite sol, men också regnskurar med åska. Temperatur här under dagen 15-18 grader, vind omkring väst.

0: Ny variant alltså på när vi gräver guld i USA med barnen bakom GES som ju gjorde originalet. Det är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark som ligger bakom denna version. In i lokala nyhetsflödet, Karolina har koll på det. Handlar om ett grovt narkotikabrott.
1: Precis, det handlar om en 39-årig man som döms till 3 års fängelse för just grovt narkotikabrott. Det här har Kristianstads tingsrätt. Mannen transporterade över 17 kilo cannabis mellan Kristianstad och Malmö och en annan man som körde bilen frikänns. Och polisen beräknar värdet av narkotikan på ett gatuvärde på mellan 1,1 och 3,5 miljoner kronor. Vidare med att en 25-årig kvinna döms för över 100 bedrägeribrott mot en smyckeskedja i nordöstra Skåne där hon arbetade. Bland annat så ska kvinnan ha systematiskt ha manipulerat kassasystemet och överfört pengar till sina egna konton och till närståendes konton.
0: Berättar Karolina i de lokala nyheterna. Reporter Marie har vi hört från Maglehem där det klipptes en himla massa får som skulle få bort vinterpälsen och göra sig redo för sommar. På tal om sommar, du tar dig från Maglehem till Simrishamn, Marie. Däremellan ligger Kivik. Jag vet att du är över marknadsfältet. Det var ju så mycket sommar det kunde bli för mig som barn när det var Kiviks marknad.
2: Ja, och jag håller faktiskt med dig. Jag åkte, eller har egentligen åkt, nästan inte alla år i mitt liv, men de flesta åren i mitt liv har jag faktiskt varit på Kivik. Det är väldigt, väldigt mycket sommar. Och förr var det liksom vecka 29 där det ägde rum ganska länge. Under en väldigt lång period ägde rum tisdagen och onsdagen och så småningom även måndagen. Där att det var liksom... Ja, men man la sin semester så att det skulle passa liksom.
0: Ja, nej, men jag laddade ju hela sommaren. Åkte vi förbi Kivik så spanade man på fältet där. Har det hänt något? Har man klippt lite för att förbereda sig? Är det något som liksom pekar på att det börjar närma sig? Jag var alltid på plats flera dagar innan. Först så anlände William Arnes motorcirkus. Satte upp den här tunnan liksom. Om man spanade in det. Ville man ha koll på åt nyheter vad gällde karusellerna. Ett litet varv för att bara se vad man kunde förvänta sig. Innan det sätter slut och blev dagen D. Då var man ju överladdad.
2: En slags modern Bombi Bitti.
0: Vi kampade ju med familjen. Jag kommer ju då från grannorten. Så att det är ju inte långt till Kivik. Men vi kampade ju ändå i Kivik för att vara liksom på plats riktigt nära.
2: Och inte missa något.
0: Liksom. Nej, då missar man verkligen inte något. Men längre fram i sommar är det som marknaden gäller, va, Marie? Det är ju... Ja, är ju nya datum många år här. Det är inte de klassiska datumen som du pratade om där. Utan,
2: nej, det har hattefnattat runt rätt så mycket. Men faktum är att i år äger rum på samma plats som det ägde rum förra året. Och det är en förändring i sig att vi har likadant 2 år i rad. För så har det inte varit på länge. Så det är helgen i vecka 30, fredag, lördag, söndag.
0: All right. Och du ser inga tecken på att något har hänt inför det? Det har inte klippts ute på ängen eller något sånt där?
2: Nej, det tycker jag nog faktiskt inte. Nej. Ibland så känner jag att det liksom känns som det blir mer och mer byggnader där ute. Men nej, det ser nu faktiskt precis likadant ut som förra året, så vitt jag kan bedöma.
0: Ja, men då har du säkert rätt. Reporter Marie tar sig mot Simrishamn. Där är det ju bland annat studentfirande som gäller idag.

0: Invincible and Lison Moe.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det, och här får du en gammal, halvgammal sommarplaga, Sunnan Vind.

0: Sjunger Mares i P4 Kristianstad, Sunnan Vind heter låten. Vi har ett eftermiddagsprogram som vanligt, drar igång vid tre tillsammans med dig, Fredrik. Då är det ju verkligen inte många timmar kvar heller till att fotbolls-VM startar sen klockan 9 ikväll.
1: Det drar ihop sig något sjukt alltså.
0: Det ser jag verkligen fram emot. Ja. Det är Mexiko mot Sydafrika som är första matchen. Den hör du förstås här i P4 om du vill göra det. Men först alltså ett eftermiddagsprogram. Mm. Jag hörde ju att måsarna fick lite skit i morgonprogrammet. Du tar det med dig in i eftermiddagen.
1: Ja, alltså du gick runt, Saffi gick runt i Ängelholm och pratade med folk om måsar. Det var klagande på att de skriker, att de skitar ner, att de är aggressiva, ena och det andra. Jag tänkte, vi måste ju kolla upp, men vad... De måste ju vara bra på något.
0: Alltså, du tänker så, ja.
1: De måste ju finnas av en anledning. Ja. Så att, jag har fått tag i en zoekolog och ska liksom försöka få till någonting, liksom måsen, ett försvarstal.
0: Ja, det hade faktiskt varit härligt att ha med sig. Jag var på uteservering i går och då var det ju just väldigt mycket måsar. Hade varit skönt om jag bara hade kunnat tänka på något positivt då, för att jag blev också upprättad.
1: Ja, men eller hur? Ja, men någonting. Ja, de är ju jobbiga. Men hade det inte varit för dem? Och så förhoppningsvis ett svar där.
0: Ja, nej, det är ju svårt att komma på vad det svaret kommer
1: att vara. Ja, faktiskt. Du hade allt papper varit i papperskorgen.
0: Ja, eller all mat hade fått vara till oss som har köpt maten.
1: Exakt, ingen fråga.
0: Du, det här ser jag fram emot, Fredrik. Vi ser om vi kan hitta något för svar för måsarna i eftermiddagsprogrammet, alltså vid tre här närmst. Teleskift, därefter också lokala nyheter med Carolina.

0: Taylor Swift. Det är svårt att inte sjunga med i det där ett på slutet. P4 Kristianstad är det du lyssnar på i alla fall. God lunch på dig. Jag hoppas du har en fin dag. Det kan vara soligt, det kan vara regnigt, det kan vara lite åska eller bara moln där du befinner dig här under dagen. Klockan är 12:30. Lokala nyheter med Carolina Ulvan nu.
1: En 39-årig man döms till 3 års fängelse för grovt narkotikabrott av Kristianstads tingsrätt. Mannen transporterade över 17 kilo cannabis mellan Kristianstad och Malmö. En annan man som körde bilen frikänns. Polisen beräknar att narkotikan hade ett gatuvärde på mellan 1 och 3,5 miljoner kronor. Vi förflyttar oss till Ängelholm där drömmen om ett permanent kallbadhus lever fortfarande, även om det kan av vissa verka som att frågan ibland ligger på is. Daniel Monsén är engagerad i Ängelholms kallbadhusförening.
2: Det hade varit en riktigt, riktigt fin dröm här nere på den här otroligt fina stranden.
3: Den här frågan har ju varit på tapeten i väldigt många år. Och vi ska också säga att sedan 2020 så har ju det här varit ändå på liksom kommunens bord. Men sen har det inte hänt så mycket mer.
2: Ja, det är en komplex fråga, man får med sig det. Det är mycket papper och det är mycket utredningar och det är väldigt mycket som ska till och så. Vi från vår sida gör vad vi kan och vi har ju kommit med idéer och visioner, vi har ordnat finansiering och så vidare. Men någonstans är det en komplex process och det får ta tid. Ja, det är så svårt för mig att säga var det tar stopp någonstans, men det görs utredningar och det är detaljplaner liksom.
1: Det konstaterar Daniel Monsén, engagerad i Ängelholms kallbadhusförening. En 25-årig kvinna döms för över 100 bedrägeribrott mot en smyckeskedja i nordöstra Skåne där hon arbetade. Bland annat så ska kvinnan systematiskt ha manipulerat med kassasystemet och överfört pengar till sina egna konton och till en närståendes konton. Även kvinnans pojkvän åtalas för bedrägeri och penningtvättsbrott. Hennes lilla syster och mamma för penningtvättsbrott. Men åklagaren yrkar på fängelse för kvinnan och böter för de övriga.
0: Carolina med halv ett nyheterna. Som sagt, vädermässigt lite av varje, en del moln. Kan komma lite sol, men kan också komma regnskurar och lokalt åska. 15-18 grader, sydvästlig vind och skurarna de dröjer kvar in i kvällen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter med Tears, Erika Gadd, innan dess Do You Believe in Me. P4 Kristianstad presenterar just nu de viktigaste politikerna som kandiderar till riksdagen i höst och alltså slåss om just din röst. Här är Vänsterpartiets toppkandidat från norra och östra Skåne.
1: Linnea Bengtsson heter jag, 25-årig tjej från Kristianstad. Jag har varit aktiv yrkespolitiskt i den här mandatperioden. Jag har varit engagerad länge, jobbar i dagsläget som enhetschef och brinner för en jämlik och rättvis värld.
2: Vänsterpartiet fick 3,94% i riksdagsvalet 2022 i valkretsen norra och östra Skåne. Det räckte inte till ett mandat. Valsedeln 2026 toppas av Linnea Bengtsson från Kristianstad.
1: Vi har ju absolut en utmaning framåt, men där hoppas jag ju att vi tillsammans kan mobilisera väljare. Vi har ju haft en väldigt framgångsrik dörrknackning, framförallt ute på Gamlegården, där vi ser ett väldigt stort stöd. Så för vår del handlar det ju inte om att övertyga väljare om att rösta på Vänsterpartiet, utan snarare att faktiskt gå att rösta. Och det är väl min stora uppmaning. Och vi ser ju vänstervindar på flera håll i tidigare val i andra länder i Europa också, så att jag är hoppfull.
2: Varför är du vänsterpartist?
1: Det finns många anledningar till det, men framförallt så vill jag ju göra livet bättre för vanliga människor. Jag vill att vi ska ha en stark välfärd och ett tryggt samhälle.
2: Om du kom in i riksdagen, vad skulle du vilja åstadkomma där?
1: Ja, men det är ju absolut att driva på i välfärdsfrågorna. Det är ju de jag brinner för allra bäst. Vi ser ju att mycket resurser försvinner från välfärden och hamnar i fickorna på aktieägarna, och där behöver vi göra en förändring och en omfördelning av resurserna.
2: Kan du konkretisera vad det är du hoppas ska hända då?
1: Jag vill ju se ett rättvist samhälle där vi har en fungerande vård, skola och omsorg. Vi behöver en klok klimatomställning och gärna en arbetstidsförkortning, framförallt för de som jobbar inom vården.
2: 25 år gammal är Linnea överlägset yngst av partiernas toppkandidater i vår valkrets, vilket hon inte alls har något emot att prata om.
1: Först och främst är jag jätteglad att du faktiskt ställer den frågan, för jag tänker att det är väldigt många som sitter med samma fundering. I mitt liv har det alltid varit så, oavsett om det har varit inom politiken eller i min yrkesverksamma vardag. Som jag nämnde innan så är jag enhetschef idag. Det var på samma vis när jag jobbade inom vuxenpsykiatrin och som skolkurator. Så jag har väl för vana att omge mig av äldre personer helt enkelt. Och det jag också ser är ju att väldigt många unga väljare faktiskt avstår från att rösta för att man saknar en tilltro till politiken, och där hoppas jag ju få vara en brobyggare och vara en person man faktiskt kan relatera till, och det är det jag ser fram emot mest i valrörelsen.
2: Varför ska väljarna rösta på Linnea Bengtsson? Här är hennes svar.
1: För att de vill ha ett bättre liv helt enkelt. Billigare matpriser, kortare arbetstid, mer fritid, mer pengar i plånboken, billigare hyror. Ja, det finns många skäl att rösta på Vänsterpartiet.
0: Linnea Bengtsson är alltså 25 år, enhetschef från Kristianstad. Hon är Vänsterpartiets toppkandidat från norra och östra Skåne.

0: Vilket land håller du på förutom Sverige i fotbolls-VM? Det frågade vi under onsdagen. Ola hörde av sig, han håller på Irland och Skottland.
1: Sen finns det ju en ofantligt skön anledning också till de här två länderna. De har de utan tvekan bästa fansen varje gång. De bråkar aldrig, de sjunger och tjoar och dricker kanske lite mycket malthaltiga drycker ibland, men de är bara glada.
0: Torsdag eftermiddag kan vi på från klockan 15.

0: Glenn Mark Eriksson och Strömstedt med sångerna om sommaren, First Aid Kits. Innan dess, det är så härligt när man jobbar på P4 Kristianstad. Vi bevakar ju norra och östra delarna av Skåne, vilket ju innebär att vi har en två veckors period med studenter runt om i detta område. Idag, Marie, har turen kommit till Simrishamn?
1: Ja, det har den. Och i Simrishamn så gör man ju lite annorlunda. De är inte så många längre, studenterna i Simrishamn. Och, men sen ganska rätt några år ändå så har man liksom en tradition att man börjar liksom nere i hamnen. Man är på väg på någon lunch med lärare och alla klasskamraterna och så. Och sen bussas man ner i hamnen och då sen traskar man liksom musiker i täten upp för Storgatan till Stortorget. Och så är det liksom stolar till alla studenterna. Och så får de anhöriga stå runt. Och sen så är det en balkong som ligger lite smartare ovanför ett av stadens kaféer. Där då precis Jeanette Ovesson, som är ju moderat ordförande i kommunstyrelsen, alltså kommunalrådet, själv lärare i botten, har hållit tal till dem. Och nu så är det en ung man som jag tolkar som en av elevernas representanter, kanske elevrådsordförande eller liknande, som då pratar om framtiden och hur stolta alla ska vara liksom, över allt som de har gjort.
0: Men du, det är väldigt städat just nu. Alla verkar lyssna lugnt och fint och sådär. Det är inte massa tutor, visselpipor och annat.
1: Nej, det var det innan och det blir det också sen. För att efter 12:30 när det är klart hela liksom, det ska säkert vara någon som sjunger och spelar lite och så här också. Men vid 13:30 så drar man liksom vidare från Stortorget tillbaka till skolan Nova, och där brukar det vara ett himla hallå. Och så springer man ut där sen från trappan på baksidan utav Valfisken, som där skolan, en del av skolan ligger.
0: Vågar jag fråga status på studentvädret i Simrishamn för tillfället?
1: Det var ju så fint i morse. Jag har försökt köra ifrån det där regnet hela vägen och från Maglehem hem och hit. Men det är på väg hit och det är liksom, än så länge är det på duggnivå, men man ser ju vad det är som är på väg. Mm. Det är det som jag har, ja, det är ösregn på väg helt enkelt.
0: Ja. Så att det är... Mm. Jag hoppas att inte hela studenten regnar bort. Det är ju lite av varje som gäller idag, säger prognosen. Det kan vara skurar, de kan innehålla åska. Men vad härligt, det blir lite jubel i bakgrunden också. Det kan också vara solglimtar liksom här och var. 15-18 grader gäller prognosen. Du får väl stanna kvar och njuta lite av ungdomarnas glädje, Marie.
1: Ja, men det ska jag. Det finns ju något otroligt glatt över studenten. Det finns också något sorgligt, brukar man tycka, för att man skiljs åt. Och Simrishamn måste jag också säga att det är lite sorgligt på ett längre perspektiv. Jag tror det är 23:e gången som jag kollar in studenterna i Simrishamn. Och de blir ju bara färre och färre.
0: Ja, det är en tråkig trend som du har följt där förstås. Vi ska rulla så småningom mot P4 Extra som börjar vid 1. Ella, TRT, allra först.

0: Eller till Tello med Ingen annan kommer såra mig. Nu är nyheter från Ekot här alldeles strax. Klockan 1. Först nyheter från Sveriges radiofinska.
1: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i två kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
2: Det skulle ju vara lättare för en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt så jag klarar av det då.
3: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja sjuan i en svenskspråkig klass.
2: Det matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
3: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar två kommunala grundskolor i Sverige med tvåspråkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda har det funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundsskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
4: Vi funderade ju mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är i samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
1: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
5: Visste du att...
1: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen.
6: Govanna svinguenene, haldir och lorien.
1: Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnrot. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier, som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
7: Amen.
1: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävle.
8: Vilket land håller du på förutom Sverige i fotbolls-VM? Det frågade vi under onsdagen. Ola hörde av sig, han håller på Irland och Skottland.
9: Sen finns det ju en ofantligt skön anledning också till de här två länderna. De har de utan tvekan bästa fansen varje gång. De bråkar aldrig, de sjunger och tjoar och... dricker kanske lite mycket maltaltiga drycker ibland, men de är bara glada.
8: Torsdag eftermiddag kan vi på från klockan 15.
10: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 13:30. Här är Ekot, klockan är 1.
11: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
12: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
13: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat lagrådet enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
12: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
11: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
5: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
7: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
14: Ett VM är alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så, nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacob Tharp i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
15: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
16: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
15: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
5: Reporter Astrid Johansson.
10: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så bra.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till 1,5 år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sida på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Nej, men ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt där.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men jag hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och sen försöker jag ju att hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen, tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Hej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga. Politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp? Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga, och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna, och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder. Just

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta, att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar det egentligen om alkoholen och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har plats.

0: meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
1: Och hur har du det själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
0: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen. Men det vet vi ju alla, tillsammansfaktorn är ju underbar att få sitta och jubla med andra människor. Så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
1: Christer Fogelmark, vd på Visita. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack, hej.
1: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Nu ska det handla om sportrekord. Och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas.

Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5 miljarder kronor. Patrick Mahomes, som för tillfället är på väg tillbaka från en korsbandsskada, är en av NFLs stora stjärnor. Han har bland annat 3 Super Bowl-titlar på sin meritlista. Men det är ju ändå hisnande mycket pengar. Och då kan man roa sig med och se vad man kan få för dem. Och till exempel för 5 miljarder kronor kan du köpa, ja, du får nästan 3 hela Alexander Isak. I runda slängar kan du slå till på 5 JAS-plan om det är av intresse. 384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Gud vet vad han ska göra med dem allihop och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 1:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och första gångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.

0: Frances, Lia Mo och Robin Bengtsson på scenen på Stortorget. Totalförsvar, signalskydd och informationssäkerhet. Ja, sånt ska Karlskronas nya säkerhetschef Jonas Neldemyr arbeta med. Han kommer närmast från uppdraget som chef för räddningstjänsten Sydost och ser fram emot det nya jobbet.
1: Jag är självklart intresserad av att jobba med säkerhetsfrågor och sånt där, men utmaningen är väl egentligen att man byter räddningstjänstuppdraget som är väldigt fokuserat på räddningstjänst i 9 kommuner då, till en kommun som har betydligt bredare uppdrag i säkerhetsfrågor och sånt där. Så att det är väl utmaningen och tjusningen i komplexiteten i det.
2: Komplexiteten hur?
1: Ja, det är ju att kommunerna har ju mer flera förvaltningar, fler uppdrag, kanske bolag som har olika lagar och regler de ska förhålla sig till. Och kunna jobba med säkerhetsfrågorna kan man inte kanske generalisera riktigt fullt ut. I många avseenden kan man det, men man måste anpassa det mot verksamheten och verksamhetens behov också.
0: Reporter Anneli Lundin. Eftermiddagen bjuder på halvklart väder, 14-18 grader. Nyheterna, Niklas Eriksson.
3: Inför valet nästa år vill vi på Sveriges Radio i Blekinge veta vilken fråga du tycker är viktigast i din kommun. Hur trivs du egentligen? Vad borde det finnas mer av? Eller mindre?
4: Vårdköer, bilköer, skola, jobb, fritid, miljö, föreningsliv, beredskap, trygghet, företag, karriär.
3: Håll utkik efter oss, för vi kommer till ditt område. Och då får du berätta för oss
5: vilken extra med Titti Schultz.
6: Han är den främste företrädaren för Sveriges största medlemsorganisation. Och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
7: Tack så mycket.
6: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
7: Ja, stämmer.
6: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
7: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
6: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
7: Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
6: Jag tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
7: Martin.
6: Ja, det är okej. Okay. Ja.
7: Men det är okej om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
6: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
7: Ja, men det ligger någonting i det att, och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
6: Ja, det kanske är det. Mm. Det kanske är, jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han, och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar. Det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karaktäriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
0: Mm. Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
1: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar genom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
0: Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
1: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Mm. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Och det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna för då finns det bedjande människor som bär världen så att säga.
0: Att man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
1: Precis så. Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
0: Tror du att Gud, hur hen nu då ser ja. Ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
1: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
0: Mm.
1: Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
0: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
1: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle, med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där, utan vi har det för att freda oss, och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
1: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förort och så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga, det är vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper, och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med, helt enkelt.
0: Det bara det här pågår och pågår.
1: Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården. Har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater, utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i de militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
0: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar, och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Och han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har miniorarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konservverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. När vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det är den där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge, det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år, i år blir det 4 år. 2022 blev du ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Tyvärr. Ingenting?
2: Nej, det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar med i kameran dit du gick, för jag tänker du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Det hade varit jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröt i alla fall. Du är Word Feud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej. Det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja.
1: Är du sådär så att du väljer random spelare eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen, vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Jag är uppvuxen i en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten. Och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och i Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring.
1: Ja, såklart. Ja. Ja. Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte. Nej. Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobba. Biskopens uppgift, den får man genom val, så man blir tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen. Ja. Och då säger vi det, att man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften? Du har liksom inte markerat intresse eller...
2: När man får en fråga, och då så svarar man när frågan kommer. Mm. Och jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det... Du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse. Mm. Och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga, vill kyrkan att jag ska göra detta? Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om det naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej. Precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet, och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete, och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönik. Och...
1: Du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då, som bara äntligen är det dags för det här igen, som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår, och det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Stämmer.
1: Ja, och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Mer P4 Extra som alltid efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel men även el lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll. Och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jon Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig var förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg. Eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlovas. Eller jag säger snarare, här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in förstagångsväljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé. Och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter, utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa 3 helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi 3 helt fabriksåterställda mobiler. Skapade 3 nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar där in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster. Jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan en 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla 3 visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma att påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka förstagångsväljare och vad de faktiskt väljer på. Vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat. Då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite.

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså i natt igår kväll så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av en barrikad och kastade sten och molotovcocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år, så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av dem jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer, för det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskraller och annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu, där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats, det sjukhus där hon jobbade till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn. Och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med i P4 Extra.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade ju stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då frågade om han ville ringa någon, om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här var de ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken, det kan bli lite rörigt. Ja. Och är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna. Och min vagn. Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande. Och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande gjorde att hennes son fortfarande vågar åka kollektivt. Vad tänker du när du hör sådana saker?
1: Jag blev ju helt varm om hjärtat. Det var ju helt fantastiskt att höra att det hjälpte. För som sagt, det var ingenting jag tänkte på. Man tänker ju inte längre än näsan, sorgligt nog.
0: Nej. Och ibland kan det vara fullt tillräckligt som vi märker här, eller hur?
1: Ja.
0: Men det här agerandet, att du klev in och att du såg den här pojken och stöttade honom och hjälpte honom, det har ju hyllats på sociala medier. Kommentarsfält svämmar över med kärlek till dig. Det måste ju vara underbart och lite omtumlande.
1: Ja, absolut. Det har varit så underbart. Och det enda jag har gjort den senaste veckan är bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke. Bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort

0: för att ja, jag lever på det.
1: Mm. Men blir du förvånad över den här uppskattningen?
0: Sorgligt nog, ja. Att världen har blivit så som det är, att man vågar inte riktigt ingripa när det är någonting. Nu var det ju självklart för mig här, men jag säger inte att man ska göra det, utan man ska lita på sin magkänsla, och är man orolig för något så ska man ju självklart inte ingripa, utan våga ringa 112 eller vända sig till någon annan och försöka få hjälp. Mm. Åker du buss, ta kontakt med föraren. Åker du vagn, ta kontakt med föraren. Vi har kameror och vi håller koll på er när ni är i vagnen.
1: Mm. Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
0: Tusen tack.
1: Och tack för att du var med i programmet.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music, som de heter, ger oss Avalon.

0: En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig, lokalt.
1: Och där är klockan 2:30 och du får dina lokala nyheter här på P4 Kristianstad i studion Carolina Ullbrand. Nästan 100 handgranater i ett lägenhetsförråd och stora mängder narkotika. Ja, nu döms flera personer till långa fängelsestraff för att ha haft en stor vapen- och knarklager i Klippan. Polisen gjorde tillslaget i ett radhusområde under påskhelgen 2025 och nu döms 4 personer för inblandning av i olika grad. 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Och vi återkommer om det här under eftermiddagen. Ja, just nu så är det högtryck i fårklipparbranschen. Det är dags för får att bli av med vinterpälsen. Och för fårklipparen Oliver Kristoffersson så handlar det om att hinna med 8500 stycken får.
2: Vi har ju klippsäsongen för vår del är ju i regel 10 månader lång. Så vi håller bara uppehåll i april och maj. Och sen klipper vi året om. Det är ganska vanligt att man klipper sina får 2 gånger om året. Och sen lite beroende på när man ska ha sina lamm, för det en del får sina lamm i april och andra får dem kanske i januari eller där runt årsskiftet. Så då blir det en liten förskjutning i säsongerna så att man klipper nästan året om ändå. Och så har vi som sagt bara 2 månaders uppehåll på året.
3: Alltså hur sliten är du efter en säsong?
2: Ja, men man är väl ganska sliten, men man får jobba upp konditionen.
1: Säger fårklipparen Oliver Kristoffersson, reporter här Marie Sandgren. Och så vädret mellan skurarna idag så blir en del sol, 15-18 grader och vindar omkring väst. Ikväll så kan vi vänta oss enstaka skurar som kan dröja sig kvar, i övrigt uppehåll och uppklarnande. I eftermiddag så är det du, Fredrik, som underhåller oss. Vad bjuder du på?
4: Vi har berättat att räddningstjänsterna i norra Skåne har fått kritik av myndigheten för civilt försvar, bland annat då för att driftchefen har haft lite för mycket att göra. Insatserna kan bli försenade på grund av det. Vi ska prata mer om det i eftermiddag. Och sen så hackades väldigt mycket på måsar i morgonprogrammet. Men de måste ju vara bra till någonting, tänker jag. Vi ska se om vi kan få ett försvarstal till måsarna. Dessutom så är det student i Simrishamn.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax. Och sen träffar du också artisten Lovad som släpper EP. Men först, Janet Jackson med Together Again.

0: Vi är igång. Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts till sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit!
1: Tack!
0: Du glider ju in här i en väldigt stark shortslook. Du måste nästan berätta vad du har på dig.
1: Ja, men jag har avklippta jeansshorts.
0: Ja.
1: Ett instoppat linne och en kavaj till.
0: Mm.
1: Och allt är helt svart. Och sen har jag ett par loafers.
0: Just det. Mm. Missade jag att titta om du har strumpor i loafers?
1: Inga strumpor i mina loafers, nej.
0: Just det. Och det glädjer mig. Men det här är ju en väldigt snygg och stark. Det är en väldigt dressad look, tycker jag.
1: Ja, men det, man leker ju lite med det här. Alltså jeans, avklippta jeans, shorts, men kavaj. Det är liksom lite så blandat med dressat och avslappnat. Liksom.
0: Just det. Men är shorts ett favoritplagg för dig?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Jag har lite svårt för sommarkläder och sommarstilen. För att jag är ju väldigt modintresserad. Så jag gillar ju att ha mycket kläder att leka med.
0: Mm.
1: Men just shorts älskar jag.
0: Ja, just det. Men om du skulle beskriva vad som, att den här sommarstilen som du har lite svårt för.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men när det blir liksom så, det är ju varmt på sommaren och man vill ju oftast bara vara bekväm och inte bli för varm och sådär. Så att man orkar liksom inte anstränga sig och då blir det ju tråkigt för mig.
0: Ja,
1: jag vill ju leka med kläder liksom.
0: Ja, jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen, längd och passform, hur ska man tänka?
1: Alltså jag tycker att man ska tänka så här, men speciellt, inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
0: Nej.
1: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt. Det är inte smickrande.
0: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar. Och så blir man lite muskulös.
1: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
0: Exakt. Mm. Och vi ser alla olika ut och all respekt för det. Men just när det sitter som att det är påsprayat på kroppen.
1: Exakt.
0: Då tycker jag nästan att man är för generös.
1: Ja.
0: Jag vill gärna lämna lite åt fantasin,
1: precis,
0: tänker jag.
1: Precis,
0: ja. Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
1: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person.
0: Mm.
1: Så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
0: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
1: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
0: Just det.
1: Jag gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig. Det förstår jag att inte alla kanske gör.
0: Nej.
1: Men den vanliga mannen, säger vi. Mm. Han ska då, tycker jag, ha ovanför knäna. Eller om det är ett par dressade shorts. Som till exempel är en del av en kostym. Det kan ju också vara en kostym.
0: Mm.
1: Som en kostymbralla, fast shorts.
0: Kapad, ja.
1: De kan ju till och med vara lite längre.
0: Just det.
1: Under knäna. Och det är jättefint.
0: Det är jättefint. Men då kanske man ska vara något längre, eller ja, vem som helst får ju ha dem. Men det gör att man kanske ser något kortare ut om man redan är kort.
1: Precis, ja. Om de är liksom lite sådär mellanlängd, som det kallas.
0: Just det.
1: Mm.
0: Men du, behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden? Spelar åldern någon roll hur vi klär oss?
1: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill.
0: Mm.
1: Så länge man... Jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
0: Ja.
1: Så att man liksom... För passform är ju väldigt viktigt.
0: Mm.
1: Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
0: Ja, men visst ser man väldigt välklädd ut då?
1: Exakt.
0: Lite oavsett. Och
1: ja,
0: då spelar det ingen roll vilken form man har.
1: Nej, då kan man äga det.
0: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen. Mm. Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
1: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
0: Hur ska vi då ringa in här shortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till
1: exempel? Ja, exakt. Eller liksom...
0: City shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
1: Ja, jo, men alltså lite så också denim shorts som är lite baggy.
0: Mm.
1: Det är så snyggt när tjejer har på sig det och ett linne som sitter lite så löst och kanske liksom en jacka till.
0: Mm.
1: Det är super chic.
0: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute ser lite utpekad nu. Vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår. Man kan vara väldigt, väldigt slank också.
1: Mm.
0: Men i alla fulla fall, säg att man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken.
1: Mm.
0: Men att det finns, det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert? Så
1: tänker
0: att säga?
1: Du liksom nu sommaren?
0: Ja.
1: Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linneshorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts, mm, som är väldigt sköna att ha på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut. Mm. Linneshorts funkar.
0: Just det.
1: Och de andas skönt, de är fina, de finns i alla färger.
0: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
1: Absolut.
0: Okej.
1: Okay. Absolut. Mm. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags, mm, casual.
0: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut.
1: Exakt.
0: Mest. Hur ska jag tänka, för nu var jag inne här och höll på, jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan, men det verkar som att jag får vika ner mig.
1: Det där är vattendelare.
0: Ja, det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler?
1: Ja.
0: Jag såg ju generationen yngre än jag minst, där var det ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
1: Nej, men jag hatar det.
0: Det gör du.
1: Ja,
0: du är ju trendig.
1: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
0: Nej.
1: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flipflops, men jag tycker det är helt okej.
0: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är, är inte det bästa stiltipset, om vi tittar på våra fötter, att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
1: 100%. Alltså, jag kan säga att jag har precis bokat den. För att det var länge sedan och det är dags. Alltså, det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig, då är det bara, du måste smöra in benen. Alltså, jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
0: Som fnasar omkring.
1: Nej, nej, nej. Du.
0: Det var liksom där vi satte ner foten. Smör in benen.
1: Ja.
0: Man eller kvinna. Vad roligt. Jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
1: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
0: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
1: Tack själv.
0: Teddy Swims nu. Mr. Know It All i P4 Extra.

0: Fru Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster, vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om, jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var. Men det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten.
1: Mm.
0: Vad tycker hon?
1: Ja, hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags men jag är bröt ihop så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och bara läker sig själv. Och det är just det där var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut. Och jobba på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne.
1: Mm.
0: Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans. Och så här, hur hanterar hon vardagen? Hur kommer hon... Liksom, vad kommer man tycka om maten? Vad kommer man göra på dagarna? Det är alla de här tankarna som man har. Och man är också orolig för liksom, depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv.
1: Mm.
0: Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv? Eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: precis,
0: den äldre.
1: Ja. Mm. Och så började de där frågorna komma upp. Och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: Mm. För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Mm. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja, precis.
0: Och så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig, men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom, berättelse. Men den är ju lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Och saken är att jag var ju med under corona, så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna, vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet, så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan att få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så.
1: Mm,
0: så desa. Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit så
1: tack
0: alla vet vad man ska
1: för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet. Jag ser.

0: Sarah Dawn Finer, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grosin, du har slagit ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Kabaré Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-åriga teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg. Det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen utan vi är här.
6: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blek.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande Peterpalt sist i Anton Bennebrandts inslag. Den franska reporten Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfrihet. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: Ja, det var väl inte så lite det. Tack så mycket Kulturnytt. God eftermiddag på dig. Fredrik Bergman heter jag som ska vara ditt sällskap här under eftermiddagen tillsammans med Carolina Ullbrand som har koll på de lokala nyheterna. Marie Sandgren har vi ute på vift i ett regnigt Simrishamn, som jag fattade om det var så att regnet precis slutade. Det har varit lite skurar här och var idag. Allra först i det här programmet ska du få senaste nytt från Ekot. Det får du nu. Klockan är 15.
8: Där är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat flera lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
9: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
10: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
9: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
10: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
8: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Tack Alexander. Vi kan väl fortsätta med det där med växlande molnighet och regnskurar. För det blir här också lokalt med åska. Dessutom kan vi toppa Ekot med. Mellan skurarna en del sol, dock 15-18 grader vindar omkring väst. Och sen ikväll enstaka skurar kan dröja sig kvar. I övrigt uppehåll och uppklarnande framåt kvällen. Vi livar upp den här torsdagen med Bruno Mars och hans I Just Might.

0: dip. Bruno Mars, I Just Might, här i P4 Kristianstad. Det betyder att vi ska få koll på trafiken. Elin Hilling, hur har vi det ute på vägar och järnvägar idag?
1: Ja, vi kan börja på E22 mellan Lund och Hörby. Vi har ett spännband som ligger på vägen mellan trafikplats Lund norra 22 och Gårdstånga 23 i riktning mot Hörby, och det är risk för kraftig inbromsning. Alltså ett spännband på vägen mellan Lund norra och Gårdstånga i riktning mot Hörby, och det är risk för kraftig inbromsning och väjning där. Vi har ett eller faktiskt flera vägarbeten på trafikplats Kropp 30 i Helsingborg som påverkar trafiken som kör både på E4 och E6, då det är trångt att passera och risk för kö. Alltså trafikplats Kropp 30 i Helsingborg, risk för kö på grund av olika vägarbeten där. Det skedde tidigare idag en trafikolycka i höjd med Yngsjö på länsväg 118. Vägen där är nu avstängd i en riktning, men det påverkar trafiken i båda riktningar, och det finns ingen prognos på vägen att öppna där igen, så välj annan väg om möjligt. Ja, alltså länsväg 118 i höjd med Yngsjö. Ett körfält avstängt där, och man får välja annan väg om möjligt. Och till sist så står blodbussen idag i Tommelilla på Simrishamnvägen 4 fram till klockan mellan klockan 16 och 18.15. Sådär ja. Men utöver det, läget lugnt. Vill du tipsa mig om någonting? 020 999 444.
0: Tack för det, Elin Hilling, där på trafiken när de gör de lokala nyheterna. Carolina Ullbrand som håller koll på dem idag. Alltså nästan 100 handgranater i ett lägenhetsförråd och stora mängder narkotika har vi hört om här.
2: Ja, för nu döms flera personer till långa fängelsestraff för att ha haft då ett stort vapen- och knarklager, och vi är i Klippan. Polisen gjorde tillslag i ett radhusområde under påskhelgen 2025, och fyra personer döms för inblandning i olika grad. Tre av dem till fängelsestraff i över 8 år bland annat.
0: Och genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens.
2: Det handlar om att Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj här, och förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner.
0: Spännande. Carolina Ullbrand där med de lokala nyheterna. Vi har även Marie Sandgren med oss. Du Marie, vi kommer att snacka måsar här om en liten stund. Du befinner dig utomhus, men jag hör inga måsar där.
3: Nej. Och jag blev lite fascinerad, för att jag var innan i Simrishamn och var ute i regnet ganska länge och blev ganska blöt. Ja. Så att jag tog med mig, och så såg jag att det var lite finare söderut. Så att jag tog med mig, tog lite köpmat, och sen så smet jag ner ett par kilometer söderut till Brantevik och sitter i ena hamnen här. Och här, och i Simrishamn då innan regnet kom, så var det jättemycket måsar. Här är det liksom bara såna, ja men det ser ut som svalor bland annat, som håller på och leker och busar med varandra och jagar. Liksom ganska lågmälda, vackra små fåglar. Ja. De är inte fula måsar, men de är lite jobbiga.
0: De är lite nära och lite högljudda.
3: Ja, och lika förtjusta i pommes frites som många av oss andra.
0: Ja, de verkar väldigt glada i pommes frites. Det har du faktiskt rätt i. Det har jag också varit med om att de kommer nerflygande och sen, den är min. Bara, okej.
3: Okay. Så jag vet inte om för jag tänker mig att så småningom när turisterna kommer hit och det blir mer utserveringar och sånt här, Brantrögen och sånt i och annat här i Brantevik, att det kanske kommer måsar då. Men jag vet inte, hur vet måsarna vad det säljs på en fritt eller alltså.
0: Du, kan du ställa fråga jag tar den frågan med mig.
3: Kan du fråga experten det? Ja, Hur vet de det? Hur kommunicerar de det mitt emellan? Alltså, har de några egna sociala medier?
0: Ja, för att jag fick med mig en fråga från Gustav också, där han tyckte att det inte är måsarna liksom idioter som skriker när de hittat mat, vilket gör att alla andra kommer dit också. Vill man inte liksom käka klart först? Så att, ja, vi har en del funderingar vad det gäller måsar. Jag ska prata med Johan Enberg som är professor i zoo-ekologi här om en liten stund. Och ska vi se om vi kan reda ut lite måsfakta. Men jag tycker Marie, jag tycker du kan sitta där en stund till. Där. Det låter som det är väldigt skönt där.
3: Shit. duschen. Jag jagar folk samtidigt. Ja. Men det är väldigt skönt runt omkring mig. Det är det. Stillsamt.
0: Ja. Ja, ska man jaga folk så gäller det att välja rätt plats att jaga folk på. Helt enkelt. Man ska inte vara dummare än så. Marie Sandgren, vi återkommer till dig så småningom. Nu närmast kan ni få Justin Wellington tillsammans med Small Jam. Det här är Ico. Ico.
4: Yo, big wave. Tell the mic on.

0: Iko Iko, my bestie, Justin Wellington, Small Jam.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, alltså det klagades väldigt mycket på måsar i morgonprogrammet tyckte jag när jag körde hit. Det lät bland annat så här.
3: Vad heter du?
4: Frida.
3: Och Frida, du jobbar ju på ett fik i stan. Vad tänker du så här spontant när jag ser måsar?
4: Det är hemskt, kan jag tycka.
3: De
4: är otrevliga, kaxiga, de tar sönder saker, bajsar överallt, smutsar ner, terroriserar.
3: Mm. Hej, vad heter du?
5: Jag heter Maja.
3: Ja, och vad heter du?
5: Jag heter Lina.
3: Vad tänker du då om måsar? Har du blivit attackerad någon gång till exempel?
5: Jajamän, hembygdsparken en gång. Rätt i nytvättade håret.
3: Nej.
5: Jo.
3: Men vad tänker du om att det är sånt jäkla väsen?
5: Det är ju faktiskt bara jobbigt. Ja. Så jag är glad att jag inte bor mitt i stan. Då slipper jag alla fiskmåsar.
3: Mm. För det, du tänker att det är värst här?
5: Ja, det tycker jag absolut.
3: Ja. Ja. Bor du i stan eller?
5: Jag bor också i stan faktiskt. Mm. Mm. Så att jag får höra dem varje morgon. Och, ja.
3: Men innebär det att du inte kan ha fönstret öppet eller så eller?
5: Nej, det gör du väl inte. Det är väl jobbigare när man behöver städa undan efter dem liksom.
3: Mm. Ja. Vad menar du då att de skiter på balkongen?
5: Balkong, på möbler ute och ja, framförallt min bil då som stackar samman och får tvätta.
0: Ja, så lät det måste när reporter Safi var runt Ängelholm och pratade med Frida, Maja och Lina om måsar. Nu har jag med mig Johan Enberg som är professor i zoekologi i högskolan i Kristianstad. God eftermiddag på dig.
6: God eftermiddag.
0: Du har måsen ett oförtjänt rykte skulle du säga.
6: Ja och nej. Även jag har blivit väckt av fiskmåsar. Mina barn har blivit bestulna på glasstrutar av gråtrutar. Så jag inser problemet. Och det är ju inte lätt det här att leva ihop. Inte med måsar och inte med människor heller ibland. Men jag vill ta det från början. Det är ju fiskmås som vi hörde i det här inslaget. Det finns också skrattmås och gråtrut som brukar vara inne i städer. Alla de här tre arterna de har minskat ganska radikalt i antal de sista 30 åren. Så att vi har mycket färre måsar nu än tidigare. Men ja, de här klagomålen kommer ju upp till och från. Och det största skälet till att vi har den här konflikten, det är ju att vi människor har på något sätt bjudit in måsarna till stan. Inne i stan finns det tak som de kan häcka på, skyddade för rovdjur och så. I stan finns det också mat. Så på många sätt är det här ett självförvållat problem. Vi har helt enkelt bjudit in måsarna samtidigt som vi bygger sommarstugor och anlägger småbåtshamnar vid havet där de nog helst skulle vilja bo. Så det är lite komplicerat det här.
0: Ja, det är lite skylla själv över det på något sätt där. Men det, om man tar liksom måsens roll i världen och ekosystemet, så där, vad är måsen bra för? Vad gör måsen?
6: Alla vilda fåglar har ju förstås ett jobb att sköta ut i naturen. Och det kan ju vara att äta fisk eller decimera insekter eller något sånt där. Och in i stadsmiljö är det kanske lite svårare att säga. Om du liksom är ute efter en nytta, vad skulle det vara? Ja, de är väl kanske lite grann av en städpatrull. De äter upp glasstrutar och pommes frites och hundbajs och sånt som vi människor lämnar efter oss. Så städpatrull är väl det närmaste jag kan komma. Men när jag hör de här inslagen som du spelade upp här, så det slår mig att vi tar de mänskliga oljuden för självklara. Alltså att det är trafikbuller, att vi har gräsklippar, att det är helikopter som flyger över, att det är bilar som går igång. Det är på något sätt, det kan man inte göra någonting åt, känns det som. Mm. Men när djuren tränger sig på, då är det helt plötsligt ett problem. Och jag tror att vi behöver kliva åt sidan lite grann och acceptera att de här djuren har ju faktiskt rätt att finnas de också.
0: Vi pratade om det då, att de befinner sig inne i stan, och vi hörde ju också nu av de här tjejerna att de verkar inte vara rädda för människan heller. Är det ett av liksom problemet med de här kollisionerna, att de är så vana vid människor så att vi skrämmer inte dem speciellt?
6: Ja, det skulle jag hålla med om. Många av de här fåglarna var ju lite skyggare förr i världen. Men de är smarta, de anpassar sig. Och

0: man kan sätta upp fågelskrämmor. Det finns massor med sådana grejer. Men problemet är att då löser man bara det här väldigt lokalt. Du kanske kan få bort dem från ditt hus eller din tomt. Men de kommer ju inte att flyga till ett annat land för det, utan de finns ju kvar i närheten. Så att skrämsel kan funka väldigt lokalt och lite över en tid. Men det här är också smarta djur, så att sätter man upp en fågelskrämma så tar det ju bara några dagar, så har de förstått att den är inte farlig.
1: Ja, och dessutom så kanske man bara byter ut ett oljud mot ett annat då, och då har man inte löst det problemet heller.
0: Nej, och glöm inte alla gräsklipparna och trafikbullret och de mänskliga ljudföroreningarna.
1: Du, när vi har snackat om det här på redaktionen så har det dykt upp en del frågor som jag tänkte jag ska ta med dig samtidigt. Gustav, vår programledare på förmiddagen här, han hade frågat sig när han liksom kollade på måsar och sånt där, när de sätter sig och käkar så skriker de mycket, vilket han tyckte var väldigt märkligt. Är det inte så att man inte ska skrika när man hittar mat så att det inte kommer en massa andra måsar och tar maten?
0: Jättebra fråga från Gustav, och går man ut i naturen så är det ju samma sak, att är det någon som hittar någonting så börjar de skräna och skrika. Och finns det gott om mat, då är det ju smart, för då hjälper man ju sina artfränder att hitta mat. Men är det bara lite mat så är det ju dumt, då är det ju bättre att vara tyst och smussla. Så jag har inget riktigt bra svar på den frågan.
1: Nej, sen vill jag ha ett svar på nästa. Jag pratade med Marie precis, som sitter där i Brantevik där det inte var några måsar. Hon var precis inne i Simrishamn där det var jättemånga måsar. Alltså var bestämmer de var de bor? Är det tillgång till mat? Och hur vet man det? Eller man chansar och sen så hittar man?
0: Nej, men det handlar väldigt mycket om var de hittar mat. Men så här års så handlar det minst lika mycket om var kan jag som mås lägga mitt bo utan att det innebär fara för ungarna. Och då är till exempel platta tak i industriområden och mänskliga konstruktioner, det är ofta ett bra ställe att lägga boet på. Så även där har vi liksom bjudit in dem till att dela staden med oss.
1: Mm. Men det låter på dig som att vi helt enkelt får leva med varandra.
0: Ja, jag tror inte vi har något alternativ, och man ska nog också tänka sig vad skulle alternativet vara? En stad helt utan fågeläten. Måsarna kan ju inte rå för att de har ett lite gapigt ljud, men jag tror ingen skulle vilja leva utan koltrastens sång och rödhakens sång. Så nej, det är nog bara att acceptera att vi ska leva ihop.
1: Mm, jag tror att du har en poäng i det. Johan Elmberg, alltså professor i zoo-ekologi vid Högskolan i Kristianstad. Tack för att du var med här.
0: Tack.

Irene Cara, Fame, från filmen med samma namn, alltså Fame, även en tv-serie var det som jag följde slaviskt när jag var ung. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter. Först så får du den officiella fotbolls-VM-låten. Thomas Stenström, det här är Leva för alltid. Ikväll drar det igång. Klockan 21. Eller väl Mexiko, Sydafrika. Sen så håller du på i all evighet efter det.

0: Ja, vi får se hur länge Sveriges VM-spel lever i sommar. Thomas Stenström lever för alltid. 16:30 klockan, dags för lokala nyheter med Carolina Ulbrand.
1: Nästan 100 handgranater i ett lägenhetsförråd och stora mängder narkotika. Ja, nu döms flera personer till långa fängelsestraff för att ha haft ett stort vapen- och knarklager i Klippan. Polisen gjorde tillslag i ett radhusområde under påskhelgen 2025. Och 4 personer döms för inblandning i olika grad. 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på så sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Och den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Och förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Nu till något helt annat, för just nu så är det högtryck i fårklipparbranschen. Och det är dags för fåren att bli av med vinterpälsen. Och för fårklipparen Oliver Kristoffersson så handlar det om att hinna med 8500 stycken får.
2: Vi har ju klippsäsongen för vår del är ju i regel 10 månader lång. Så vi håller bara uppehåll i april och maj. Och sen klipper vi året om. Det är ganska vanligt att man klipper sina får 2 gånger om året. Och sen lite beroende på när man ska ha sina lamm, för det en del får sina lamm i april och andra får dem kanske i januari eller där runt årsskiftet. Så då blir det en liten förskjutning i säsongerna så att man klipper nästan året om ändå. Och så har vi som sagt bara 2 månaders uppehåll på året.
1: Det berättar fårklipparen Oliver Kristoffersson. Reporter här, Marie Sandgren.
0: Och hon som sa det heter Caroline Ulbrand. Konstig i halsen helt plötsligt. 16:30 här är klockan passerat med 2 minuter. Vi ska få en uppdatering för radiosporten så småningom. Först ska vi få en låt. Då har de gått sommarbananas nästan här på våra låtläggare. Känner du till låten Kärlek i lindeträd?
1: Nej, jag skulle inte tro det. Inte på svenska.
0: Nej, men på originalspråket så känner de ju igen den. Om jag drar igång den här.
1: Låt oss. Ja. Sommar.
0: Sommar. Dragonsten din tej. Det är rumänska. Det här är Haiducci på P4 Kristianstad. Skiner till med solen ute. Sån dag kommer vi få.

Dragon Style in sig med Haiduchi från sommaren 05 eller någonting sånt där. Du ska få Radiosporten strax. Först Damian och David, Tyler, Nile Rodgers.

0: Legendariska gitarristen Nile Rodgers tillsammans med Tyler och Damiano David med Talk To Me. Dags för en uppdatering för Radiosporten. Handlar lite grann om fotbolls-VM.
1: Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
2: Idag är det dags för VM-premiär Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
3: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens växt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
2: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
4: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
1: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar 2 av 3 gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum och kommer inte in i landet. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copadillo Adonis, säger, citat, USA har varit tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, slutcitat. Detta till trots räknar Adonis med att omkring 1000 ivorianer bosatta i USA kommer närvara vid matcherna. Och så från sommar till vinter.
5: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
6: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
5: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
1: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
7: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
8: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
7: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
1: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. I kväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Alebo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles, alldeles ljuvlig eftermiddag.
0: Tack, detsamma får vi väl säga. Radiosporten, ja, VM drar igång ikväll alltså. Spännande kommer det bli. TV4 gick ut med förvarna alla som ska kolla att de kommer ha reklampauser när det är sån här. Alltså, det kommer vara vätskepauser i halvlek. Jag tror det är en per halvlek för att det är så varmt att då kommer TV4 sända reklam. Så att du vet om det nu och inte blir tossid när du sitter där och kollar. Nu ska du få Ace of Base. Det här är Design i P4 Kristianstad.

0: Göteborgs Reggae Maze of Bass, The Sign.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har tidigare berättat att räddningstjänsterna i norra Skåne har fått kritik av Myndigheten för civilt försvar för att driftchefer har lite för mycket att göra och att insatserna kan bli försenade då på grund av detta. Lite tekniskt allting, så vi tänkte vi ska ta och ge lite kött på benen och reda ut det här. Therese Uddenfelt, välkommen in i studion.
3: Tack så mycket.
0: Du, vi tar tag i det här då. Vi börjar med att backa bandet till 2014.
3: Ja, det var då det började, skulle man kunna säga. För det var ju ett år med en väldigt stor brand i Västmanland, även om du minns det.
0: Jo, men det gör jag 2014.
3: Ja, precis. Och sen 2018 var det också massa bränder på lite olika ställen i Sverige, bland annat i närheten av Ljusdal i Gästrikland. Gävleborg. Jättestor brand. Och sen så fick faktiskt Skåne sitt eget exempel på en stor brand. Vi ska se om du minns det här.
4: En kraftig skogsbrand mellan Hästveda och Osby. Och Gustav, där har du varit på plats ett tag här nu. Hur är läget där just nu, Gustav?
5: Ja, det senaste jag fick höra när jag pratade med räddningsledningen här på plats är att branden inte är under kontroll och de väntar just nu på... Tidigare har vi ju rapporterat...
0: Ja, vi hör Gustav Persson där och även Karin från 2019 då.
3: Ja, precis. Och det här blev faktiskt en jättestor grej. Det brann i totalt en vecka. Det var 9 olika brandstationer som involverade. Som mest 5 helikoptrar, ett 100-tal personer från polisen, försvaret, många bönder hjälpte till och frivilliga organisationer och sådär.
0: Mycket att hålla reda på, låter det som.
3: Exakt, jättekomplex operation får man säga. Och det här var då, precis sådana här händelser, det blev ett uppvaknande för Myndighetssverige skulle man kunna säga. Och så här säger Patrik Kullman som är tillsynssamordnare på Myndigheten för civilt försvar om just branden i Hästveda utanför Hässleholm.
6: Ja, det är ett exempel på att man behöver ta ledningsfunktionaliteten på allvar. Det är komplext att leda den typen av händelser som eskalerar väldigt snabbt och svårt att förutse hur det ska gå helt enkelt.
3: Mm. Man förstod att i vår tid så kan då olyckor bli väldigt omfattande och komplexa. Det kan vara skyfall, bränder, terrorattacker, ja, you name it. Och det involverar många aktörer och det behövs en väldigt tydlig ledning.
0: Vad ledde då allt det här till?
3: Ja, men det blev såklart en utredning som det blir i Sverige. Och sen så blev det en lagändring. Och sen 2022 måste det finnas då ett ledningssystem i alla kommuner i Sverige. Och de här samarbetar då över kommungränser i många fall. Så det finns liksom ett antal hubber kan man säga.
0: Ja, för en brand kan ju mycket väl alltså, sprida sig över kommungränser.
3: Eller hur? Den tar ju inte hänsyn till sånt.
0: Nej.
3: Så att en hubb täcker ett större område och så ska det finnas då i mitten en driftchef som samordnar insatserna, som leder arbetet och som hela tiden har ett lugn och ro att ha överblick och följa utvecklingen i omvärlden så att säga.
0: Ja. Vilka har vi här i Skåne då?
3: Ja, men här har vi 3 stycken ledningssystem. Vi har syd i Malmö, nordväst i Helsingborg och så nordost som leds härifrån Kristianstad. I Sverige finns det totalt 18. Mm. Och för 2 år sedan så ville Myndigheten för civilt försvar följa upp det här nya lagkravet då. Hur sköter sig de här ledningssystemen? Hur funkar de? Och så granskar de alla 18 och 9 av dem fick faktiskt kritik. Och bland dem så fanns både Skåne nordväst och nordost.
0: Ja.
3: Och det de sköt in sig på var brister i den här driftchefens roll. För så fort det händer någonting så är den personen jätteviktig.
0: Det är spindeln i nätet där på något
3: Exakt sätt. Så. Och då måste han eller hon för den delen kunna koncentrera sig på arbetet. Och inte bli indragen i massa små beslut. Och på den här punkten så tyckte då MCF att det brast på många ställen.
6: Om man är den enda personen i ledningscentralen som sitter på en viss typ av kompetens så att man blir tillfrågad en massa saker, då kan man ju bli distraherad helt enkelt och fokusera på fel saker. Man dras in i det här sekundoperativa arbetet.
0: Ja, men det är ungefär om jag skulle springa in till kanalchefen hela tiden och fråga en massa konstiga frågor samtidigt som det är stort terrordrama här utanför som hon måste hålla koll på.
3: Exakt så. Det blir ju inte så jättebra.
0: Nej.
3: För hon måste, eller han för övrigt, måste kunna koncentrera sig. Så Kristianstad kommun fick ett föreläggande då av MSF att senast 1 juni i år, det vill säga förra måndagen, så måste de se till att driftchefen oavbrutet kan leda det löpande arbetet utan att bli störd. Mm. För att annars då så riskerar stora komplexa insatser av den här typen att bli lidande.
0: Vad händer nu där då?
3: Ja, men räddningstjänsten i Kristianstad, de säger att de har gjort en massa förbättringar. De till exempel samarbetar mycket mer nu med Skåne Nordväst och Syd. Och så har de vidareutbildat sina larmoperatörer. Och nu före sommaren så ska de ha ett nytt möte med MCF. Och sen så ska då myndigheten fortsätta sin granskning. Och i höst får vi reda på ifall de är nöjda med de insatser som räddningstjänsten här i Kristianstad har gjort.
0: Ja, jag förstår. Och sen så märker man om det skulle bli skarpt läge, det är väl det man märker. Om det
3: troligen, funkar. Eller hur?
0: Det säger Therese, tack så jättemycket för det.

0: Miss Li. Dansa med mig själv här i P4 Kristianstad. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Vad gäller de lokala nyheterna, Carolina?
1: Nästan 100 handgranater, 12 kilo haschkakor samt vapen i ett lägenhetsförråd. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff för inblandning då i ett stort vapen- och knarklager i Klippan. Och det här upptäcktes när polisen gjorde tillslag i ett radhusområde under påskhelgen 2025. Fyra personer döms för inblandning i olika grad och tre av dem till fängelsestraff i över 8 år. Vidare med att... Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Och förhoppningen är ju att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner.
0: Det säger Carolina Ullbrand, det får jag givetvis lokala nyheterna. Klockan blir 16:30 också. Innan det ska vi hinna med Ekot också och lite Lalle.
2: Förmiddag torsdag, vi hakade på Oliver på jobbet. Han hade ett 100-tal får som skulle klippas. Vinterpesen skulle bort, sommarfrillan skulle fram.
3: Här klipper vi ett års ull på dessa, så de klipper bara en gång om året på detta stället. Så det gör att den är lite längre, den är lite tyngre, det är lite jobbigare att hantera. För den drar lite mer i huden, så man måste parera lite mer.
2: Förmiddag fredag, vi rullar igång som vanligt vid 10. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

Då gäller det länsväg 118 i Hörby Yngsjö. Där skedde det tidigare idag en trafikolycka och det går just nu inte att passera i någon riktning på länsväg 118 i Hörby Yngsjö. Och det finns heller ingen prognos på när man kommer kunna göra det. Det är alltså länsväg 118 i Hörby Yngsjö. Där har det skett en olycka och det går just nu inte att passera på vägen.

0: Lalle, ursäkta, med en stund på jorden här i P4 Kristianstad. Där klockan rör sig mot 17, det betyder att du ska få nyheter från Ekot. Därefter så fortsätter vi givetvis hela vägen fram till ett par minuter efter 17:30. Så småningom i kväll så blir det ju fotbolls-VM också. Ja, det drar igång idag. Trevligt tycker jag. Allra först, Ekot.
1: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
2: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
3: För dig som redan får behandling i Tyskland de första tre månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
2: Mm.
3: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
2: Jag hoppas ju kunna fortsätta i Sverige då.
3: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå. Mm. Hur känns det om det skulle vara en realitet?
2: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus en kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
1: Reporter här var Kerry Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Sex personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Dyrt med VM-tröjor är det i alla fall också, tyckte jag i alla fall, så de kostade 1000 spänn eller någonting sånt där. Jag tänkte att jag tror att jag skippar det. Du lyssnar på P4 Kristianstad eftermiddagsprogrammet med Fredrik Bergman. Jag har med mig både Carolina Ulbrand och Marie Sandgren. Och en hel del musik också här eller så här tid på sommaren när det drar igång. Så det kanske inte är så konstigt att det blir extra många såna här låtar. Det är ju en gammal en i USA. Det är Glenn McLaughlin och Strömstedt.

0: Men vi gav guld i USA, Glenmark, Eriksson och Strömstedt när vi ska ge oss ut i trafiken. Ella, vad har vi det där ute?
1: Ja,
0: Elin,
1: det har hänt, det har hänt en hel del, och vi kan börja på E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Där ska det vi ha en stillastående bil och lastbil mellan trafikplats Hyllinge 65 och Kropp 30 i riktning mot Helsingborg. Och det är risk för kraftig inbromsning där. Det är alltså mellan trafikplats Hyllinge och Kropp i riktning mot Helsingborg. Stillastående personbil och lastbil, och det är risk för kraftig inbromsning. Vi fortsätter på E4 och höjd med trafikplats Hyllinge 65 i riktning mot Helsingborg. Där ska det finnas däckrester på vägen och man kan behöva väja. Det är alltså vid trafikplats Hyllinge 65 i riktning mot Helsingborg på E4, däckrester på vägen. På E22 mellan Lund norra 22 och Gårdstånga 23 i riktning mot Hörby. Även där är det risk för kraftig inbromsning. Då har en sopsäck som ligger på vägen. Alltså E22 mellan Lund norra och Gårdstånga i riktning mot Hörby. Inbromsning på grund av en sopsäck på vägen. Sen fick jag precis ett samtal om E6. Där ska vi ha en stillastående personbil i vägrenen mellan Ängelholm och Järnarp i norrgående riktning. Och det kan vara risk för kraftig inbromsning även där. E6 alltså norrgående riktning mellan Ängelholm och Järnarp. Stillastående personbil i vägrenen. Vi kikar på länsväg 118. Där skedde det tidigare idag en olycka i höjd med Yngsjö. Det är just nu väldigt långa kör i båda riktningar och jag har ingen prognos på när man kommer kunna köra förbi där igen. Man kan alltså inte passera. Länsväg 118 i höjd med Yngsjö. Går inte att passera på grund av en tidigare trafikolycka. Och till sist så står blodbussen idag i Tommelilla på Simrishamnvägen 4 fram till klockan 17:15. Och dyker upp någonting så kan du alltid ringa oss på 020-999-444.
0: Tack för det, Elin. Vi ska kolla om lokala nyheterna. Nästan 100 handgranater, 12 kilo havkakor och samt vapen hittades i ett lägenhetsförråd.
2: Nu döms flera personer till långa fängelsestraff för att just ha haft ett stort vapen och knarklager i Klippan. Polisen gjorde tillslag i ett radhusområde under påskhelgen 2025 och 4 personer döms för inblandning i olika grad. 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år.
0: Och Arbetsförmedlingen kommer tillbaka till Simrishamn, men bara för bokade besök.
2: Det handlar om att inom kort så ska en lokal stå klar i Lybeckergården där alltså Arbetsförmedlingen kan boka in personliga träffar med arbetssökande.
0: Tack för det, Carolina. Vädret idag, vad säger vi om det? Ja, det är väl lite grann så som det har varit idag. Växlande molnighet och regnskurar lokalt med åska dessutom. Ikväll enstaka skurar som kan dröja sig kvar i övrigt, uppehåll och uppklarande. Vi ska snacka med SMHI om en halvtimme ungefär så kan vi få en liten mer utförlig prognos. Handen på hjärtat, Carolina och Marie. Hur bra är ni på att ladda era mobiler och väskor och vad det nu behövs för någonting så att man har ström när man behöver?
2: Jag är jättebra på det faktiskt.
0: Du är jättebra på det?
2: Ja, för att annars skulle inte mitt liv funka.
0: Nej.
3: Ja.
0: Marie då? Du har ju en sån här sändningsväska som du helst ska vara
3: batterier i. Jag har en sändningsväska och den är oerhört kritisk. Förutom den så det finns en reservlösning i våra telefoner. Men den är så rätt så mycket sämre. Så att jag vårdar min väska ömt och ser till att den blir laddad. Och jag är likadan med telefoner och den här Apple-klockan.
0: Ja, precis.
3: Finns andra klockor också. Ja. Men den där intelligenta klockan som jag har när jag sänder på armen.
0: Jag är ju sån som laddar,
3: de måste vara laddade alla tre.
0: Ja, jag är en sån som laddar min mobil på natten. Vilket gör att då är den laddad på morgonen. I natt glömde jag tydligen det och det upptäckte jag precis innan jag skulle ringa. Jag ringde ju en expert här innan i sändningen. Som tur var så fanns han ju laddsladd inne i studion, annars hade den nog liksom gått ner så under samtalet. Vilket inte har varit uppskattat av någon. Och det är ju även någon form av sportevenemang som drar igång ikväll.
2: Ja, det är ju det.
0: Ja, och jag kommer in på fotbollen. Själva fotbollen i fotbolls-VM.
3: Tidigare, behöver inte laddas.
0: Den behöver det.
3: Nej.
0: Jo, tidigare skulle man ju se till att den var pumpad. Nu så måste den också laddas. För att jag ska inte bli för teknisk här. mest för att jag inte fattar så mycket av det. Men där är, alltså där sitter sensorer och chip som då ska mäta bollens acceleration och rotation och var de befinner sig i någon tredimensionell tjohesan och sådär. Och sen så skickas den här informationen till videodomarna som ska kunna, liksom, när de varkollar och sådär, ska kunna se. Problemet är att den här bollen måste laddas trådlöst före varje match. Batteriet klarar liksom bara 6 timmar.
2: Det hade man ju inte tänkt på då.
0: Det kommer att finnas 15-20 bollar per match.
2: Oj, oj, oj, oj. Kan den styras också, tänker jag?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Men frågan är ju om...
3: Det är ju en jätteintressant fråga. Förlåt att jag avbryter, Fredrik. Ja. Men Carolina, hacka VM-bollen.
0: Det hade ju varit någonting för någon hacker. Inte för att vi uppmanar att man ska hacka grejer. Men det hade varit kul att se någon skjuta ett skott så att bollen bara gått helt annat håll.
2: Ja, eller hur? In i självmålet.
0: Ja, in i självmålet. Och frågan är också vad som händer då om de har upptäckt att de har glömt att ladda bollarna. Eller de, liksom,
2: men då har de ju 14 igång. Till.
0: Ja, den är bara på 80%. Vi får vänta.
3: Men jag tänker, för varje ny nivå vi liksom tar teknikutvecklingen framåt, ja, så finns det ju liksom nya nivåer att fuska på.
2: Ja,
0: men så blir det ju. Ja. Alltså det är ju samma som när man går och gör högskoleprov eller tentor och sånt där, att man kan ju med sig appar in och sånt där istället för... Nu var det ju i någon som hade ett helt lexikon i lappform om veckan. Det känns
3: gammalt. Ju väldigt 1900-tal.
2: Ja. Men tänk om batteriet tar slut mitt i en match, att det är något knas med batteriet och så bara...
0: Då får man ta en lång vätskepaus. Kan jag tänka mig. Ja, men det är spännande grejer. Det drar igång ikväll. Vi får se om allting funkar med tekniken och allting annat. Det är rätt mycket som ska funka. Nu drar det igång i Mexiko i afton. Jag kommer att sitta bänkad för det. Vi ska ta och lyssna på Ellen Langley. Det här är Choosing Texas. Du får den här i P4 Kristianstad när klockan snart faktiskt är 4:15.

0: Tennessee minsann, men sen blev det Texas. Choosing Texas, Ella Langley.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi pratade om det i de lokala nyheterna här, att nästan 100 handgranater och flera 100 kilo narkotika hittades, och nu så döms flera personer till långa fängelsestraff för inblandning i ett stort vapen- och knarklager i ett helt vanligt radhusområde i Klippan. Reporter Emma Wik, det här låter rätt galet. Du har kollat närmare på den här domen.
3: Ja, men det har jag. Domen kom här klockan 2 från Helsingborgs tingsrätt och är på 90 sidor. Omfattande utredning, och jag har gjort mitt bästa för att hitta såväl detaljer som helheten. Och teorin är att det är ett par i Klippan som på uppdrag av kriminella nätverk med kopplingar till Norge har transporterat knark via hämtningar och lämningar under drygt ett halvår under hösten, vintern och våren 2024-2025. Och det har till en början varit små mängder och sedan blivit mer och mer.
0: Men alltså, vet vi hur stora mängder det här handlar om?
3: Nej, inte säkert. I domen nämns olika mängder vid olika tillfällen, men det har varit svårt för åklagaren att helt precisera. Men utifrån filmer, en beräkning av körningar och vad som sagts i förhör under förundersökningen, så understiger den totala mängden cannabis i alla fall inte 250 kilo.
0: Men 250 kilo, alltså det är ju ett kvarts ton. Detta har de förvarat hemma på något sätt.
3: Inte allt, utan en del av den här narkotikan har de haft i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde i Klippan. Vid polisens tillslag under påskhelgen 2025 så hittades till exempel 12 kilo haschkakor i en papppåse. Annars är det då att de har transporterat mellan olika adresser och så. Mannen, han ska ha varit mer involverad i hanteringen, medan kvinnan haft en mer tillbakahållen roll, men hon ska ändå då ha vetat om vad det är som har hänt. Sedan utökades den här hanteringen även till vapen och handgranater, och mannens kompis blev också inblandad. Och några dagar innan polistillslaget så flyttades faktiskt en del av grejerna till just kompisen.
0: Ja. Men på liksom vilket uppdrag har de jobbat då?
3: Det har inte gått att bevisa helt. Det är två olika alias som nämns i utredningen, men det finns inte några tydliga uppgifter om till exempel verksamhetens omfattning, hur många personer som är engagerade i den, hur stora kundkretsen varit eller hur stor vinst har man gjort på den här hanteringen av narkotikan. Paret och kompisen, de ska ha skrivit på krypterade appar där de har fått olika uppdrag, och där har man använt alias som Huggabugga, Revisorn, No More Fucks To Give och Gummiklubba.
0: Okej, men hur blev de inblandade i detta? Det låter ju märkligt.
3: Ja, men de ska ha haft det tufft socialt, hälsomässigt och ekonomiskt en tid, och fick via kvinnans vän in en fot i att bli då transportörer för att snabbt och lätt tjäna pengar. Så det har ju då varit i en liten skala först och sedan blivit mer stora mängder narkotika och fler körningar och sådär. Allt ifrån ett par 100 gram till ett par kilo varje gång. Och sen också det här med förvaringen. Som mest ska det enligt mannen ha varit kanske 40-50 kilo cannabis i förrådet som mest då, ja. Och sen utökades det även till andra saker.
0: Ja, för att vi hörde ju det, att förutom knarket så snackar vi också om vapen och nästan 100 handgranater.
3: Ja, 98 handgranater handlade om. Vissa ska ha sålts vidare, och vid husrannsakan så hittades då bara 20. En man som döms för att ha försett paret med vapen och haft med handgranaterna att göra, han nekar helt till brott. Han säger att han känner inte det här paret. Jag har aldrig träffat dem. Jag har aldrig varit i Klippan och så vidare. Handgranaterna, de ska i de här olika chattarna ha benämnts som kinderägg, och vapnen har benämnts som leksaker. Och den här mannen ska sägas, han är också misstänkt i Norge för att ha hanterat skjutvapen. Det är ett stort fall.

0: grova brotten är och vem som har gjort sig skyldig till exakt vad i alla de här åtalspunkterna. Så paret, de får ett lite kortare straff eftersom de har samarbetat i utredningen och berättat mycket, plus att de då har suttit häktade länge. Mannen döms till 8 år och 10 månaders fängelse, kvinnan till 6 år och 4 månaders fängelse. Kompisen, som inte alls var involverad under lika lång tid, döms till 8 år och 4 månader, och en person döms då alltså mot sitt nekande till 8 år och utvisning.
1: Märkligt fall det här. Det känns som det kommer komma någon slags P4-dokumentär om detta.
0: Ja, vi kommer se. Du och jag får ta tag i det kanske.
1: Vi får ta tag i detta på semestern. Emma Wik, tack för det, som heter som djupdykning idag i den här domen där 4 personer döms för inblandning i ett stort knark- och vapenlager i Klippan.

0: Cake by the Ocean här i P4 Kristianstad. Jag förmodar att det kommer bjudas på någon form av tårta när kungaparet firar bröllopsdag. Men dessutom så har kungen tagit ett beslut. Han ger drottningen utmärkelsen för synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Och då ger han sin fru drottning Silvia Serafimer-medaljen inför kungaparets guldbröllopsdag. Då det meddelar hovet, och på tal om kungar och drottningar, prinsar och prinsessor.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraft.

0: kraftigt försämrats.
1: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
0: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Rag & Bone här i P4 Kristianstad. Who's gonna grieve? Klockan är 16:30. Du ska få senast som nytt på den lokala fronten av Carolina Ullbrandt.
1: Nästan 100 handgranater, 12 kilo haschkakor samt vapen i ett lägenhetsförråd. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff för inblandning i ett stort vapen och knarklager i Klippan. Det här upptäcktes när polisen gjorde tillslag i ett radhusområde under påskhelgen 2025. Fyra personer döms nu för inblandning i olika grad. Tre av dem till fängelsestraff i över 8 år. Medan en fjärde som döms helt nekar till att han haft med vapen och handgranater att göra. Arbetsförmedlingen kommer tillbaka till Simrishamn men bara för bokade besök. Inom kort så ska en lokal stå klar i Lybeckergården där Arbetsförmedlingen kan boka in personliga träffar med arbetssökande. Tanken är att underlätta för våra arbetssökande i Simrishamn att kunna träffa oss utan att behöva resa till Ystad, säger Jan Wokon, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Ystad. Från Ystad till Ängelholm, för drömmen om ett permanent kallbadhus lever fortfarande, även om det kan verka som att frågan ibland ligger på is. Daniel Monsén är engagerad i Ängelholms kallbadhusförening.
2: Det hade varit en riktigt fin dröm här nere på den här otroligt fina stranden.
3: Den här frågan har ju varit på tapeten i väldigt många år. Och vi ska också säga att sedan 2020 så har ju det här varit ändå på liksom kommunens bord. Men sen har det inte hänt så mycket mer.
2: Ja, det är en komplex fråga, man får med sig det. Det är mycket papper och det är mycket utredningar och det är väldigt mycket som ska till och så. Vi från vår sida gör vad vi kan och vi har ju kommit med idéer och visioner, vi har ordnat finansiering och så vidare. Men någonstans är det en komplex process och det får ta tid. Ja, det är så svårt för mig att säga var det tar stopp någonstans, men det görs utredningar och det är detaljplaner liksom.
1: Det konstaterar Daniel Monsén från Ängelholms kallbadhusförening. Reporter här Safi Jussel.
0: Carolina Ullbrandt sa det. Tack så väldigt mycket för det. 16:55 är klockan. Vi ska kolla med vad kvällspasset ska syssla med alldeles strax. Vi ska även koppla upp oss mot SMHI, höra hur vädret blir. Ja, men ikväll och imorgon i alla fall vill man väl veta en dag som denna. Vi börjar med Girl. Det här är Ugly Heart.

GRL här i P4 Kristianstad med Ugly Heart. Vi ska få lite lokalfägring här musikaliskt, för det här är Ella Tirtiello och hennes Bara du är där.

0: Ella Tirtiello, bara du är där om en ungefär en timme. Det är dags för kvällspasset. Vad ska det handla om idag, Månne?
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillekvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.
0: Kvällspasset alltså med Anders Lilliqvist och småningom här. Vädret idag har varit, ja, men det har varit regn och det har varit rusk, men det har även varit sol. Så att blandväder kan man väl kalla det. Jag vet inte, Sandra Fistret på SMHI, om det är någon form av meteorologisk sätt att säga blandväder.
2: Men det tyckte jag lät bra. Lite av varje helt enkelt.
0: Ja, då kör jag på det. Du, vad säger du om resten av kvällen här?
2: Ja, men det fortsätter väl lite på den visen i alla fall till att börja med här, så att en del regnskurar kommer hålla sig kvar under inledningen av kvällen. Förekommer lite oska på de här skurarna också, men de rör sig långsamt bort österut, så efterhand är det solen som tar över allt mer istället, så att efterhand ändå en rätt solig avslutning på dagen.
0: Ja, när vi sen går in längre framåt natt, det är ju student på sina håll och sånt där, de där festerna kan ju vara ett tag.
2: Ja, och då kommer de kunna frysa lite under natten som kommer här, för temperaturen sjunker en del. Det tar sig ner till, men kanske lokalt ner mot 5 grader som lägst i alla fall.
0: Ja, det var ju ganska lågt faktiskt.
2: Ja, fryser man lite.
0: Ja, jag hoppas att den höjer sig igen när vi kommer upp mot fredag morgon.
2: Ja, men det gör den ändå. Den stiger ganska fort, solen går ju upp tidigt och vi kommer få se den också, för dagen börjar med soligt väder i alla fall. Men sen är det väderomslag på gång, så ganska snart imorgon så kommer molnen börja öka på. Det börjar dyka upp lite regnskurar, och när vi kommer in under eftermiddagen sen så är det mer ihållande regn som också rör sig in.
0: Mm. Kan du säga någonting, någon liten inblick i helgen? Är det sånt väder vi kommer få då också, lite av varje?
2: Ja, det är mer ostadigt väder skulle jag säga som väntas, så att mindre av solen och mer av regnet som väntas istället, så att tidvis regn och skurar i helgen som kommer här.
0: Det säger jag, där hade vi ett Sanna Fristedt från SMHI. Tack så jättemycket du.
2: Ja, tack själv.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
5: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
3: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
6: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
4: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
7: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar.
5: Vi hörs!

0: Det finns otroligt många versioner på den här låten. Det är kanske ett bevis på att det är en bra låt. Fast Car, här i denna versionen så var det Jonas Blue and Dakota som stod för sång och musik. Du ska få ekot från nu, 4:45 ekot. I studion så hittar vi Sara Öberg.
1: Här är 4:45 ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland, enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppklass.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre och bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko, och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid, och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad kända världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Mikhalev.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Mikhalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Mikhalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikhalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
18: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
19: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
20: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
18: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
20: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
0: Tack för det, Ekot. Det betyder att klockan är 17. 17.00 och 10 om vi ska vara riktigt så här exakta. Det ska vi väl vara. God eftermiddag på dig, Fredrik Bergman här. Hoppas du har en bra torsdag än så länge. Imorgon är det fredag och sen så är det helg och så småningom kanske även semester. Jag vet inte hur det är för dig. Jag har en vecka kvar att jobba och sen så är det dags att ta sig lite ledigt. Men det är nästa vecka det. Nu fortsätter vi med Jill Johnson. Det här är I Rock My Country. I wanna-

0: Jill Johnson, I rock my country här i P4 Kristianstad. Jag ser att Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer. Denna gång, alltså det är väldigt mycket olika grejer de rekommenderar.
1: Absolut.
0: Denna gången så rekommenderar de att barn inte bör få en smartphone innan de fyllt 13. Är de nya tanken då? Enligt myndigheten så har 90% av alla tonåringar i Sverige en smartphone. Nu hoppas då generaldirektören Olivia Wigzell att den nya rekommendationen ska leda till normförflyttning. Vet du hur...
1: Normförflyttning, ja, fastnar vet jag inte. På.
0: Ja. Jag försöker komma ihåg hur gammal jag var när jag fick min första mobil. Jag var ju inte 13, för det fanns ju inga då. Utan jag var nog, jag tror att det var 28. Eller 29,
1: du
0: fick det, fick det med jobbet.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, jag kommer ihåg, jag köpte faktiskt en mobiltelefon när jag var 22.
0: Ja.
1: Och det är ju väldigt länge sedan. Men 22, ja, och då var jag bland de första liksom, i min bekantskapskrets. Jag
0: hade ingen att ringa.
1: Nej.
0: Skicka sms, fick alla svar.
1: Jag kommer ihåg när jag fick mitt första sms. Jag bara, åh, det... Jag tror jag har fått ett sms och så tryckte jag bort det, så jag har ingen aning om det.
0: Fick panik, slängde luren. Ja, det är så, då är man säker. Ja, jag vet, vi var på, detta var med en radiostation jag jobbade på, och sen så var vi på Roskildefestivalen.
1: Mm.
0: Och sen så jag och en annan som jobbade där, för vi skulle mötas, vi hittade inte varandra, så vi ringde till varandra och frågade var vi var.
1: Ja.
0: Och sen, ja, sen så löste det sig, sen så kom vi hem, och sen så månadsskiftet så blev vi inkallade till chefen. Det var ju rätt dyrt att ringa i Danmark. Vi hade ringt lika mycket som hela radiostationen har ringt tillsammans på hela månaden, har vi gjort på en dag.
1: Hårt. Yep.
0: Där lärde man sig det, att det kostar en del med mobiltelefoner. Du, vi ska ta en koll på de lokala nyheterna. Vi har varit inne på detta. Liksom, nästan 100 handgranater, 12 kilo havkakor samt vapen har hittats i ett lägenhetsförråd.
1: Ja, precis. Och nu så döms flera personer till långa fängelsestraff för att ha haft det här stora vapen och knarklagret i Klippan. Det var polisen som gjorde tillslag i det här radhusområdet under påskhelgen 2025. Och fyra personer döms för inblandning i olika grad. Tre av dem till fängelsestraff i över 8 år.
0: Och Arbetsförmedlingen kommer tillbaka till Simrishamn, men bara för bokade besök.
1: Mm, det handlar om att inom kort så ska en lokal stå klar i Lybeckergården, där alltså Arbetsförmedlingen kan boka in personliga träffar med arbetssökande.
0: Det säger Carolina Ullbrand. Vädret idag, växlande molnighet och regnskurar, lokalt med åska. Ikväll då, enstaka skurar kan dröja sig kvar i överåt uppehåll och uppklarnande. Men är du ute och festar hela natten, så ska du vara medveten om det. SMH berättade att det kan bli ner mot bara 5 grader varmt i natt. Det är bra att ha en jacka med sig och på sig. När vi ändå snackar väder, vad säger som att få lite irländskt väder? Det här är YouTube med deras Beautiful Day. Is a blue.

0: YouTube med deras beautiful day. Jag ser precis solen här i Kristianstad, men nu så gick den och gömde sig igen för sen kommer tillbaka så småningom. Vi ska ta och kolla hur det ser ut i trafiken, tänkte jag. Elin, hur har vi det där ute? Vi ska börja på trafikplats Kropp.
1: Det stämmer. Vid trafikplats Kropp så har vi en hel del olika vägarbeten och det skapar köer på både E4 och E6 i höjd med Helsingborg där. Alltså trafikplats Kropp, en hel del olika vägarbeten som skapar köer på både E6 och E4 vid Helsingborg. Sen så fick jag ett samtal tidigare idag om riksväg 19 mellan Nöbbelöv och Vä. Där ska det finnas stora vattenansamlingar på vägen och det är risk för vattenplaning. Så var extra varsam om du kör där på riksväg 19 mellan Nöbbelöv och Vä. Då var stora vattenansamlingar på vägen. Och sen så står det blodbussen idag i Tommelilla på Simrishamnvägen 4 fram till klockan 17:15. Men utöver det lugnt, men dyker det upp någonting så kan du som alltid ringa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack för det, Elin. I Simrishamn så har vi vår reporter Marie Sandgren. Alltså det har varit utspring och student och sånt idag. Är det lite lugnet efter stormen?
2: Ja, men det skulle jag nu säga. Och det är väder som man gärna hade önskat studenterna. Det var rätt okej, tror jag, första liksom marschbiten upp från hamnen upp till torget. Ja. Men sen spörregnade det ju så in i bäng. När de satt på torget, när de skulle traska vidare tillbaka till skolan, när själva utspringet var fruktansvärt ösregnande.
0: Ja, men då, just det, de har ju någon marsch i Simrishamn.
2: Ja, de marschar runt i Simrishamn med musikkåren i täten och sen så talar kommunalrådet till dem. Så det är liksom en annan tradition.
0: Ja.
2: Men det spörregnade och dagen började fint och nu när jag sitter nere i turisthamnen så är det, ja, men det är sån här snyggmoln och ganska soligt och rätt härligt, lite småblåsigt men inte farligt alls.
0: Ja. Är det något folk ute där överhuvudtaget?
2: Inte mycket, men jag såg det kör lite bilar förbi så där, men jag såg något väldigt märkligt. Man upplever alltid något märkligt när man sitter tillräckligt länge.
0: Ja, så är det.
2: I hamnen Simrishamn, sist jag satt länge här så hade jag plötsligt liksom något slags sånt blötdjur. Jag tyckte det såg ut som en utter, men det måste ju ha varit en iller. Som plötsligt dök upp mellan plankorna.
0: Jag hade ju trott råttar, det första jag hade trott faktiskt.
2: Nej, det var alldeles för långt för det och lite för gulligt ansikte liksom.
0: Ja.
2: Så att, nej, det här var alltså typ utter, iller, kanske inte mård, men nej, alltså iller gissar jag, för det är väl de som rör sig runt en fiskeindustri och så. Och här har ju funnits illerfarmar i trakterna förr.
0: Ja,
2: det var dit fiskgränset gick förr.
0: Ah.
2: Så men det var ett litet tag sedan. När jag satte mig här och hade suttit en liten stund så kom det plötsligt en man springande. En lång man klädd i mörka kläder. Nästan som, liksom, som man ritar tjuvar i tecknade serier.
0: Ja, så det är nästan det jag ser
2: på 70-talet. Men han hade ingen mask och ögonen. Däremot hade han en enormt stor och förmodligen ganska dyr kikare. Och han rörde sig liksom nästan i sidled. Så att jag började tänka att gud, nu är det någon fågelops. Nu är det någon stor fågelops.
0: Ja.
2: Du undrar var det är någonstans. Det behöver du inte. Han kan titta på vad som helst.
0: Ja, så kan det vara.
2: Men han var entusiastisk och han var på språng.
0: Ja, så det känns
2: något
0: liksom,
2: han skulle kika på.
0: Ja, men säg någon fågelskådare som upptäckt någonting fantastiskt som man vill fånga innan liksom resten av fågelskådare.
2: Ja, få en check liksom i sin lista.
0: Ja, eller hur? Ja, men spännande. Om du ser honom igen så får du ju sen du kan haffa honom och fråga, vad lever du?
2: Exakt.
0: Vad håller du på med?
2: Ja. Ja, men jag ska hålla utkik efter fler människor med objektiv och kikare här.
0: Ja, men det tycker du ska göra. Idag så är ju den 11 juni. I Danmark så kallar man det alltså någonting speciellt. Det man kallar det för fanens födelsedag. Fans födelsedag. Ja, alltså fan, jävla fan. Fans födelsedag.
2: Jaha!
0: Anledningen är eftersom den tidigare var en av de två dagar på året när räntor skulle betalas och avbetalningarna skulle göras. Jag tycker om danskarna, de liksom,
2: ja, de kallar saker vid dess rätta namn. De håller på att hymla.
0: Är det en dålig dag så är det fansdagen. Fans födelsedag. Det är tydligen idag. Grattis Danmark, får vi väl säga. Skönt att ni har det åtminstone. Ja, Marie Sandgren på plats i Simrishamn. Vi ska ta och bege oss ännu längre bort, nämligen till Afrika. Det här är Afrika med Total.

Afrika med Toto här i P4 Kristianstad. Afrika ger sig också in i fotbolls-VM innan, eller rättare sagt ikväll. Sydafrika är det ju som spelar mot Mexiko klockan 21.00 i öppningsmatchen. Danmark är ju som bekant inte med. Om man kollade i Danmark var danska TV2 som kollade med danskarna. Ja, men nu när Danmark inte är med, vem ska man heja på då? Tror de sa Sverige? Nej, gjorde de inte. De sa Norge till jag vet, alltså väldigt hög procent, så här 80% eller någonting. Sverige kom typ så här 4%, så att det ska jag komma ihåg i fortsättningen. Jag håller mig också lite på Norge faktiskt, om det är så att Sverige skulle åka ut. Det får man väl göra.

0: Luke Combs, I just wanna be by with you, eller be by you som låten heter. Nu är klockan 5:30, du ska få ekot på en minut.
1: Och ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wigzell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
0: Johan Westerberg där.
3: Det här är P4.
0: P4 här. Karolina Ullbrand om en liten stund. Det handlar om lokala nyheter. Nu blir det Sven-Ingvars sommar i Sverige.

0: Timmars sommar i Sverige. Det är inte riktigt sommarkänsla i studion. Rätt kallt nu faktiskt.
1: Ja.
0: Någonstans mellan t-shirtväder och t-shirt med skjorta utanpå väder har vi kommit fram till. Vad bra, då har vi tagit tag i den biten. Det är dags för lokala nyheter med Caroline Ullbrandt.
1: Nästan 100 handgranater, 12 kilo haschkakor samt vapen i ett lägenhetsförråd. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff för inblandning i ett stort vapen- och knarklager i Klippan. Det här upptäcktes när polisen gjorde tillslag i ett radhusområde där under påskhelgen 2025. Fyra personer döms för inblandning i olika grad. Tre av dem till fängelsestraff i över 8 år, medan en fjärde som dömts helt nekar till att han har haft med vapen och handgranater att göra. Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Och förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Något helt annat nu, för det är högtryck i fårklipparbranschen. Det är dags för får att bli av med vinterpälsen. Och för Oliver Kristoffersson så handlar det om att hinna med 8500 stycken får.
2: Vi har ju klippsäsongen för vår del är ju i regel 10 månader lång. Så vi håller bara uppehåll i april och maj. Och sen klipper vi året om. Det är ganska vanligt att man klipper sina får 2 gånger om året. Och sen lite beroende på när man ska ha sina lamm. För det. En del får sina lamm i april. Och andra får dem kanske i januari eller där runt årsskiftet. Så då blir det en liten förskjutning i säsongerna. Så att man klipper nästan året om ändå. Och så har vi som sagt bara 2 månaders uppehåll på året.
1: Säger en andfådd fårklippare Oliver Kristoffersson. Reporter här Marie Sandgren.
0: Och ett antal får i bakgrunden hörde vi också. Och lamm kanske. Nu blir det Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Getting Girl med Meghan Trainor sist ut i eftermiddagsprogrammet här på P4 Kristianstad. Vi lämnar över till kvällspasset och säger på återhörande imorgon. Då är det fredag.
1: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset. Ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån där stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna.
1: Guliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja,
0: de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler och så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: förstår. Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det? Knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vinns en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum. Senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall, som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker, eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta, så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad, eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger, eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, mm. Ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, då, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domaren, så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du är hur gammal är du?
2: 10.
0: 10 år, härligt, Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade, en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig, och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020-22-10-20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historia som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i Division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Jag sänder i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt. Så det blev jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny till. Så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. En ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom det en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var ju perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, ja, där ser man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Men där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans, att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul, sen sist vi pratade så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne för alla herr- och damlag oavsett divisionsnivå och serie. Så vi har fått minst antal gula röda kort av alla lag på både här- och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Ja, som vi ska liksom inom gränserna. Men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är bra härlag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i Division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus...
1: Ja,
0: ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl 160, minus 160 eller något sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi ser om vi går ut i träning och match. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det är lite så vi försöker tänka, att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör man roligt ihop, ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste vi upp de banorna. Så, ja.
0: Det här lite är sport på, det är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt. Det är bra.
0: Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar nya match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbrad är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Det är samma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 020-22-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Det, jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta, vilken historia poppar upp?
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här: aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här: antingen så står du kvar, eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål, och det gick jättedåligt för oss, och jag var trött på det här, så jag var så här: nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen, men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj.
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att, där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här: men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här: nej, hon ska ligga ner, hon ska ligga ner. För han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, det ska man vara lite försiktig. Mm. Så då, jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det, ja, men någon av mammorna kom och tittade till mig. Hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt... fel. Men då var han så här: men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset. Så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt. Folk kastar sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men man, alltså, sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet, utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt?
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över: blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här överambitiösa rysningen. Men så kan det vara.
0: Härligt. Jag är glad att käken fungerar och att du kunde prata med oss i kvällspasset ikväll, Cassandra. Ha en fortsatt trevlig sommarkväll på dig.
1: Yes, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Lars också. Hallå, Lars.
2: Hej.
0: Är du uppjagad över att fotbolls-VM startar, eller?
2: Nej, inte uppjagad, men det ska bli väldigt spännande och roligt.

0: Härligt. Följ dem
1: i... Man håller ju tummarna.
0: I radion här för Sveriges framgångar. Med hjälp av radiosporten. Men du, plan, ja, säger vi. Vad är din historia på plan?
1: Det här är en liten annorlunda historia. När jag gick i fjärde klass och utanför våra klassrum låg det en stor fotbollsplan. Mm. På den planen varje år kom det en cirkus att etablera sig. Så det var ju väldigt spännande för oss att titta på den här cirkusen när den kom och ställde upp alla grejer. Men just den här dagen hände något väldigt speciellt när vi tittade ut. För då kom en moped åkande. Och det visade sig vara min bror som kom på den här mopeden i full fart. Efter mopeden kommer en kamel.
0: Ja, det var otippat.
1: Som jagar min bror och hans moped i full fart. Och de liksom åker direkt utanför vårt klassrum, rutan där, så vi ser ju hela skådespeleriet liksom. Och min bror var så rädd så han släpper mopeden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvattgalna kamelen då, som jagar han.
0: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
1: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in den här. Men just då var den liksom springande själv utanför det.
0: Och mopeden då?
1: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra. Den klarade sig också. Men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där. Så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju cirkusen en massa djur. Det har de ju inte längre.
0: Nej, just det. Alltså, jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna. De känns mer bara lite sådär lugna och härliga.
1: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
0: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var stora problemet.
1: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
0: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Hej!
1: Hej!
0: Lars, var det där med moped och kamel? Cassandra bröt käken. Vad är din historia? Vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4. Och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4. Oh.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmatsförberedelser eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Vad blir det?
1: Mm. Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Du, det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja. Och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenade iväg här. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du, plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.
1: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86 i Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där. Och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som klev fram mot mig.
0: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
1: Ja, precis. Men när jag hade ropat då, ja men precis, men när jag hade ropat då kom min dotter springande emot mig, så de diskret tog ett steg tillbaks och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
0: Det förstår jag, och Carl Philip spelade. Men hade du sett dem innan eller du tänkte inte på när
1: Nej.
0: Du ropade Madeleine?
1: Jag kom direkt från mitt jobb.
0: Ja.
1: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar, för det här var en cup. Som min man var bland annat lite engagerad i, så jag visste att hela familjen var där, så att jag tänkte ja, men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att men det hände ingenting, de var väldigt diskreta.
0: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
1: Ja, nu är det ju svårt att avgöra. De var kanske 6-7 år. Ja, ja. Men det var också så att så fort något rördes upp i luften, något flygplan eller helikopter, då var ju alla blickar där.
0: Ja,
1: istället för på en fotboll. Men och jag vet inte hur det gick för Brommapojkarna.
0: Nej, men han spelar inte fotboll nu i alla fall. Det är det vi vet om Carl Philip.
1: Nej, precis. Nej. Han gör mycket annat bra.
0: Ja, det gör han. Och säkerhetsdelen är kanske lite annorlunda än vad den var på den tiden också, då kungafamiljen var och kollade på fotboll och du kallade på din egen prinsessa, får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
1: Ja, men precis. Ja. Absolut. Ja.
0: Du, tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM, säger jag till dig, Gunilla.
1: Absolut. Heja Sverige.
0: Heja Sverige. Heja, heja. Ha det gott, Gunilla.
1: Tack. Hej. Heja.

0: Agneta Fältskog med The Heat Is On. Mycket kan hända på plan. Till exempel Kate som kunde klappat Zlatan på rumpan när hon var publikvärd. Henrik som läser Karin Boye innan match och som bland annat ligger under med 159 mål i seriesystemet. Och Gunilla som kallade på sin prinsessa Madeleine men råkade ropa på riktiga prinsessan Madeleine på plan. Fortsätt lyssna på P4. Vi följer ju fotbolls-VM med Radiosporten så småningom. I Slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensel valde musiken, Oskar Lindholm som tekniker, Hugo Göthberg producent. Jag heter Anders Lillekvist. Kvällspasset hörs imorgon igen. Men nu blir det Radio för barn.
1: Hej, jag undrar om det är farligt att dricka energidrick.
2: Ja, Lars, är det det?
3: Ja, det är farligt om det är för mycket. Annars är det nog bara dåligt.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
2: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken. Tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar ner timmarna tills det är dags att gå upp. Trots att det är sent känns det som att det är mitt på dagen. För även om kroppen är trött så är hjärnan igång.
4: Gäst i studion är Lars Broström från Vetenskapsradion på Sveriges Radio.
2: Nyligen hörde jag att man avråder barn från att dricka för mycket energidryck. Vad handlar det här om?
3: Ja, men det handlar om att Livsmedelsverket säger max 70 milligram koffein till barn och ungdomar under 16 år. Och till barn under 6 år inte alls. Och koffein är ju ett ämne som är uppiggande. Det är liksom lura hjärnan och tro att man är pigg fast man egentligen inte är det. Och 70 milligram koffein, det är som en liten kopp kaffe eller en liten energidryck. Lite beroende på vilken sort eller vilken storlek på burk man dricker såklart. Och energidryck här, det är de här som har mycket koffein just. Som till exempel Red Bull, Monster, Nocco. Oh, det finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
2: Men också te, eller hur?
3: Ja, det stämmer.
2: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
3: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
7: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna. Och löjtnantshjärta heter en. Och paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det. För den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
8: Ja.
7: Mm. Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar.
8: Ja.
7: Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.
8: Där är pärlorna.
7: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
8: Mm. Ja, nej. Ja, var är den någonstans?
7: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
8: Ja, det är någon som...
7: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
8: Jag vet inte.
7: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga sin plånbok under soffan? En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra. Och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat? Han har väl aldrig glömt något? I alla fall inget viktigt. Vem är du? Frågar farfar när jag kommer och hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. Och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård, på liljor och löjtnants hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Den blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja, det är ju förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här, skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård. Med en padda i rabatten. Och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal, för jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha, har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga och jag springer in till honom. Där sitter han bara helt som vanligt i sin vanliga soffa och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatter och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det ju bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
8: Ja, så där ja. Ja, vad fint det blir.
7: Ja, vad tror du om det här?
8: Lite mer av vatten. Så där, ja. Bra.
7: Vad blir det här bra?
8: Ja.
7: Oj, oj, oj. Oj.
8: Bra, Dahlia.
7: Ja, titta. Ja. Så där, ja.
8: Ja.
7: Oj, oj, oj.
6: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Hej, det här är Klartext nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen, trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextsreporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag är ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar, men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, bara flott. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
5: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen av oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
8: Vi har tagit studenten och vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
10: Framför mål, där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål. Ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
11: En man där från höger igen, utmanar sitt försvar, mittplanen har höger in i position. En överstegsfint, Ronaldinho faktiskt. Kommer man in, spelar all teknik, kommer bakom, och där är svenskt läge, och vi kommer!
12: I mål! I mål! Henke Larsson, eller är det Ljungberg?
13: Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Leo Messi är vid sina drömmars mål.
14: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Jökeres! Gör 3-2! Jökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
15: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
16: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
15: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet någonsin.
16: Med över 100 matcher, där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
17: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
18: Ja, man har hållit på några år nu. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällena i alla fall. När du sa kokande så trodde jag du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
17: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen.
18: Hur går det i matchen, Jon? Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får gälla som favorit. Hemmaplan och alla mexar vi har pratat med här på vägen är ju... Ah, frågan är om det blir 3 eller 4 eller 5-0 bara. Men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... ja, jag ger dem en bra chans.
17: Fotbollsfesten börjar nu.
15: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
16: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
15: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
16: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
15: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
16: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
15: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
16: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
15: Men förstås också alltid det senaste.
16: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
15: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linn Enzén.
19: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool-mittfältaren och Japans lagkapten då, Wataru Endo, tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ja, ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens fans. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julian Copoadio Adonis, säger enligt TT att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se våra supportrar i landet. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Slutcitat. Och här om en annan följetong fast på samma tema.
2: Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan, som nekades inträde till USA inför att han skulle döma i VM, har tagits ut att döma UEFAs supercupfinal mellan Aston Villa och PSG den 12 augusti. Det var i veckan med bara dagar innan världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada som den somaliske domaren Omar Artan nekades inträde i USA efter att han landat i Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen, som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare, inte klarade bakgrundskontrollen, och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna, även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma supercupfinalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko, som fått dels Real Betis-ytten Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen, och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd, som också han missar mästerskapet för Marocko.
0: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder, som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildare riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson, och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikes igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid Jenny Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. Två personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
0: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21-0-0. Men hur lät det egentligen senast?
6: Men målvakten kommer fel ut och får väl inte undan målaren. Den studsar in i straffområdet Ecuador. Vi kan skjuta mot mål och nyckas också i mål!
7: Så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
8: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
7: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
9: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det och det kostade oss lite grann. Så att jag är enormt besviken över resultatet.
7: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter, som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
10: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay.
7: Men trots kritiken blev Qatar VM enligt många en sportslig succé, med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike, där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
11: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Mål! För Argentina i samma hörn som alla de andra straffarna. Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
0: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
12: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
13: Som en goodie bag på ett barnkalas.
12: Orättvist dömd straff.
13: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Hörde, kul jämförelse i podden jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
1: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
0: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på Uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen Uppsnacket, alltså med Susanna och Samir.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommaren 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går i USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor, är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna inne mot premiärmatchen?
2: Hur länge, hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget? Lasse, nej, han var inte heller bra. Thomas var för gammal. Problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter och det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig. Så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och få någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände, och jag brukar jämföra det.

0: Och då så frågar jag varför det är. Jag vågar inte visa mig ute längre för alla tror att det är du, sa han. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffa. Och sen ska vi komma hem som hjältar. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade det på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träningsmatch på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
1: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
0: nej, första matchen var ju problem, hade vi lite problem också. Vi gjorde ju 1-0.
2: Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
0: Ja, alltså det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då att blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kom ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott, och Dalle gör ju 2-2 målet, och då känns det ju bättre att vi får ett oerhört resultat med oss. Men det släppte, jag har ju sagt det många många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet, och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund, så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den här matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
2: Vad är det starkaste minnet från VM-sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
0: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig. För att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tom Grips ledarskap, där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan, utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien, som hade allt mer eller mindre, den kunde varit skriven i en Buster-tidning, där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2, och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar, och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
2: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Det är det du pratar om, det. Thomas.
0: Ja. Nej, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, tittade på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås.
1: Alla utom jag.
2: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
0: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont, får jag väl säga.
3: Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det

0: rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
1: är där! Han leder! Han leder! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
2: Vilken känsla! Vilken känsla!
3: Ja, vad väcker just det här hos dig, Thomas?
4: Ja, du, jag får ju gåshud fortfarande när jag hör den här, de här kommentarerna och den glädjen som de också visar. Själv visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag tog den här straffen, utan jag sprang omkring som en yr höna, nackad höna, visste inte vad jag skulle ta vägen. Hade jag planerat det så hade jag hoppat upp på ribban och satt mig där uppe istället och vinkat till allihopa. Det hade ju varit världens grej, men det är ju lätt att vara efterklok.
5: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
4: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta, ingen får tag i dig. Du bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog, men det kanske blir, man vet inte.
3: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
4: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i, men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig och han är inte yvig på något sätt utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna, så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går, men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
3: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
4: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste två åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goda, fina stämningen som leder till framgång.
3: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sport Extra.
4: Tack själv.

0: the world. Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sport Extra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme. Värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med våran då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar, och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Eller kanske en timme högst. Och det var då busschauffören till mig, för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan väpnade eskort som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat, ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig, för att inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare, som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko, som de nu passar på just exakt nu att försöka kasta omkull och ha pressat regeringen, dels genom ständiga demonstrationer och genom demonstrationen som vi också ser idag, där de då försöker ta sig fram till en egen stadion genom att blockera avenyerna som leder fram till stadion, men också genom att upprätta ett tältläger runt presidentpalatset och på det torget utanför presidentpalatset där ju presidenten själv, Claudia Sheinbaum, hade tänkt att se VM-invigningen och Mexikos match. Därför att hon är ju inte på plats här på stadion, utan hon då har gett sin biljett till en urfolksklicka, en mexikansk klicka som är här istället. Hon skulle då se matchen med folket, som hon sa, på det här torget utanför presidentpalatset på storbildsskärm. Men hela det firandet har också blivit inställt på grund av att demonstranterna i praktiken har tagit över området runt torget.
1: Vad ser du runt omkring det där du står just nu, Lotten?
2: Just nu så ser jag har så dålig mobiltäckning, jag vågar knappt röra den i fläcken. Men man ser här där jag står, precis, jag står uppe på arenan utanför själva planen, så att säga. Men här ser jag en av de avenyer som leder fram till arenan, och där polis just nu håller på att försöka stoppa grupper av demonstranter som försöker ta sig närmare och närmare. Det är mycket kravall polis som är i farten, och jag ser också demonstranterna. Än så länge ser jag ingen tårgas, och det kommer de säkert försöka undvika, eftersom att den här regeringen gärna vill ge en bild av att man tolererar och välkomnar demonstrationer så länge de är fredliga, och man vill inte, så att säga, utöva våld mot demonstranterna. Och frågan är om den politiken kommer hålla, eller om de kommer tvingas till att använda vattenkanoner och tårgas och olika sätt för att kontrollera de här protesterna.
1: Men än så länge upplever du som fredliga demonstrationer och inget våld från vare sig demonstranterna eller poliserna?
2: Nej, det kan jag inte riktigt säga att jag kan svara på än så länge. Det är ju demonstrationer på flera håll, och exakt vad som sker där just nu när jag inte är på plats, det vet jag inte. De uppgifter som jag har fått är som sagt att man har stenat en buss, och det säger ju en hel del att den busschauffören som jag åkte med, som ju var en officiell ackrediterad FIFA-buss, absolut inte vågade åka någon av de vägarna som han hade blivit tillsagd att åka. Han fick improvisera för att han var för rädd för att åka igenom områden med demonstranter. Han satt också och pratade med alla andra chaufförer som körde de här officiella mediebussarna. Och alla åkte sina egna vägar och försökte komma undan, och det fanns en tydlig rädsla. Så att exakt hur mycket eventuellt våld som finns och var och hur illa det försöker jag inte svara på än så länge i alla fall. Det är väl uppgifter som kommer att komma fram under dagen.
1: Det är en enorm arena med plats för väldigt mycket åskådare. Kan du se om publiken har möjlighet att komma in på arenan, eller blir de också försenade?
2: Just nu så är det faktiskt inga som som springer. Jag ser några som springer upp här i sista minuten på väg till den här invigningen som ju har som börjat precis nu, samtidigt som jag pratar med Shakira och J Balvin och en rad latinamerikanska artister som ska uppträda en stjärnspäckad invigning. Och när jag var inne lite snabbt nu alldeles nyss så på själva läktaren så såg det väldigt grönt ut, det vill säga det såg relativt fullsatt ut från vad jag kunde se med en snabb överblick i alla fall.
1: Och grönt, då syftar du på att...
2: Grönklädda mexikaner, ja. Precis. Men jag tror att många har lyft rådet att komma i väldigt god tid för att även kollektivtrafiken ställdes in på väg till arenan just på grund av demonstrationer. Och de här demonstrationerna har ju pågått nu under flera dagar. Så att jag tror att många som hade betalt då 20-30 000 kronor för att komma hit, de vill inte riskera det genom att inte vara ute i god tid.
1: Tack så jättemycket, Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, med direkt alltså utanför Azteca-stadion där det pågår demonstrationer inför premiärkvällen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Som ju bara är dryga timmen bort, en timme och 20 minuter för att vara exakt, avsparken. Den första av de här 104 matcherna som vi har att, ja, vi kommer att följa från fotbolls-VM i sommar.
1: Underbart.
0: Men om vi bara för en liten stund också tar oss utanför VM-bubblan, för det har nämligen varit ett val i idrottsvärlden idag.
3: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
4: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
3: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
0: Och reporter här var Pontus Lind. Och apropå val så har Radiosporten en valgranskning som sätter olika ämnen under politisk lupp fram till och med valet i Sverige i september. Och nu ska det handla om försiktig optimism från Idrottssverige.
5: Trots att få av riksdagspartierna är beredda att öronmärka pengar till elitidrotten säger Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson att hon märkt av ett politiskt genombrott.
6: Vi har ändå ett genombrott när det gäller att det är flera partier idag som verkligen påtalar det i sina skuggbudgetar och i sina budgetprocesser.
5: RF kräver 100 miljoner i stärkt stöd till elitidrotten och 50 miljoner i elitidrottsstipendier. Men trots att inget parti i dagsläget lovar exakt det så tycker RF-basen alltså att hon ser en ökad insikt hos partierna. Och Anna Ivarsson tror därför på en stärkt svensk elitidrottssatsning till hösten oavsett regering.
6: Jag upplever att vi har det på agendan. Jag upplever att det finns en kunskap och en insikt och en förståelse. Och det måste jag ändå säga är ett steg i rätt riktning.
0: Säger Anna Ivarsson och reporter var Malin Rimfors.
1: Hur det låter på svensktoppen har vi ju bra koll på. Men hur låter det på Sydafrikatoppen, tro?
0: Nu pratar du musik alltså.
1: Nu pratar jag musik. Det är inte varje kväll vi spelar sydafrikansk musik i Sportextra. Men vi har med hjälp av tekniker Patrik Falk fått reda på hur det låter på hitlisterna just nu i Sydafrika. Vi kollar in ny populär inhemsk musik och lyssnar in vad sydafrikanerna lyssnar på just nu.

0: Be om ursäkt för uttalet, men Tatatganyalo med Umsulu Faka Naka Zulu från Sydafrika, som vi spelar med anledning av Sydafrikas premiärmatch i fotbolls-VM ikväll mot värdlandet Mexiko. Sydafrikas första VM-match sedan 2010.
1: Det kommer full fart, Sydafrika ute till vänster. Chabalala får bollen, han är inte offside, han är jätteläge för Sydafrika. In i straff och kommer skjuta med vänster där. I mål! Vilket jätteskott i mål för Sydafrika!
2: Bafana Bafana, Sydafrika är nederlagstippade i premiärmatchen mot Mexiko. Reprisen från hemma-VM 2010 som då slutade 1-1. Nu är det Mexikos tur att bjuda tillbaka på sin hemmaplan med sitt hemmastöd. Sydafrika har inte vunnit en match under 2026, men förbundskaptenen Hugo Broos hoppas att pressen på Mexiko ska ge hans mannar ett övertag.
3: I think a good game. We're playing against the best team of the group. But at the other way, I think there is so much pressure on that team because they are the host and the first match of the World Cup. So yeah, we will see. A football game stays a football game, and you never know what will happen. So we will do our best. We will fight for every ball and every meter on the pitch. And after 90 minutes, we will see where we are.
4: Så vilken bra kväll för Lukas Bergvall du. Önskelåten spelas igen.
0: Önskelåten från Lukas Bergvall som vi hörde tidigare i Sportextra, alltså VM 2010, hördes ju den waving flag. Och precis som 2010 så är det alltså Sydafrika som var värdland då och Mexiko som är värdland i år som möts i premiären.
5: God afternoon. Good afternoon everyone. We will now start the press conference. If we can have some silence please. Thank you.
2: Javier Aguirre är det som ska leda Mexikos landslag El Tricolor på hemmaplan i detta världsmästerskap. Mexiko som inte har förlorat en match 2026 trots tufft motstånd i bland annat Portugal och Belgien. Och Aguirre var under presskonferensen inför kvällens premiär mycket inne på att han tror stenhårt på sitt lag och vinst mot Sydafrika. Men att ingen underskattning får ske, precis allt kan hända i en fotbollsmatch. Regn, dåliga domslut sa han och vi är också förberedda på det.
6: Hemos elegido a jugadores, 26 jugadores, 26 seres humanos, 26 mexicanos que están preparados para todo lo que venga mañana, ¿no? Y ojalá, insisto, al final de los 90 minutos se refleje en el marcador.
0: Ja, lite självsäkert säger han här att han valt ut 26 fotbollsspelare, 26 människor, 26 mexikaner som är redo för precis allt som kan hända och att efter 90 minuter kommer det förhoppningsvis att synas på resultattavlan.
4: Härligt med olika typer av internationella inslag vad gäller musiken, verkligen, de senaste minuterna här nu i Sportextra. Vi tar och påminner oss om den stora VM-rubriken från Sveriges grupp den här kvällen.
2: Japans lagkapten Wataru Endo till vardags i Liverpool missar VM, det skriver flera japanska medier. 33-åringen missade slutet av säsongen i Premier League på grund av en fotskada men var tillbaka och fick speltid i Japans träningsmatch mot Island den 31 maj. Men enligt Nikkan Sports klev mittfältsgeneralen av den matchen i halvtid efter känning i sin vänstra fot. Tim Gashi, Radiosporten.

0: Bolaget, det ligger något i luften.
1: Det spelas ju rekordmånga matcher i det här fotbollsvärldsmästerskapet. 104 stycken denna sommar ska avverkas, den första alltså, ikväll. Men det betyder ju att, eller det kanske inte är helt givet, men det kommer i alla fall vara så att 1000-gränsen för spelade matcher totalt passeras för ett för alla fotbolls-VM, men vi lägger ihop dem i det här mästerskapet. Det var nära att Sverige fick spela den 1000:e matchen. Det var 997, tror jag, som Sverige Nederländerna
0: på midsommardagen.
1: Jag kikade lite på det där. Men apropå det här med alla matcher då, så stötte jag på under dagen en fakta om Lionel Messi, som är den fotbollsspelaren som spelat flest matcher av alla i VM-historien, med sina 26 stycken. Han har spelat 2,7% av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Är inte det fascinerande?
0: Tänker du att det är väldigt många?
1: Det låter många, tycker jag. Han har spelat nästan en på 30 av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Så det stämmer ju då om man räknar ihop saker och ting.
0: På nästan 100 års VM-historia.
1: Så är det ju. Men det säger också någonting om hur mycket fler matcher det har blivit också, tänker jag, år för år. Men det säger också någonting om hur lång karriär Lionel Messi har haft. Han, Cristiano Ronaldo och Guillermo Ochoa, den mexikanska målvakten, de är ju ensamma nu i år om att göra 6 stycken världsmästerskap.
0: Imponerande. I Radiosportens, eller hela Sveriges Radios app ska vi faktiskt säga, men där ju Radiosporten dominerar i dessa VM-tider, så har våra experter Jon Persson och Johan Elmander stämt träff med flera av de svenska spelarna. Det här går att höra i sin helhet alltså i appen Sveriges Radio, till exempel den här.
2: Johan Elmander möter Benjamin Nygren.
3: Grattis till ett VM.
4: Tack så jättemycket.
3: Känslan där när ni tog er, hur beskriv den?
4: Alltså det är det bästa ögonblicket i mitt liv, kan jag säga. Det var alltså euforin som man kände i kroppen, och få dela det, inte bara liksom med laget, nära och kära, utan verkligen hela landet. Det är verkligen ett sånt ögonblick som är svårt att beskriva.
3: Du har haft en fantastisk säsong i Celtic och i landslaget, där du har varit väldigt delaktig i att Sverige tar sig till ett VM också. Vad är det som har gjort att det har klickat liksom?
4: Jag är väl en person som har jobbat väldigt hårt i många år, och sen har jag blivit liksom bättre och bättre. Jag försöker hela tiden ständigt, både som person och som spelare, försöka utvecklas. Och det tycker jag att jag har gjort de senaste åren. Och det är jag väldigt glad över och väldigt stolt över också.
3: Mm. För jag kommer ihåg, jag har ju följt dig när du kom upp i IFK Göteborg där, och det var liksom, det gick ju för en ganska stor summa, och det var superlöftet och allting, och du gick till Belgien där du kanske inte fick lika mycket speltid och sådär. Hur var känslan där och då liksom?
4: Det är egentligen det svåraste, att gå från lite när du är ung, junior, till att sen ta klivet ut i Europa, att få speltid. Det är det som är det svåraste. Och det var väl egentligen första stora motgången som jag hade känt på. Innan dess så hade det väl nästan hela tiden ständigt gått lite uppåt. Från man var ung till upp till A-laget. Jag var ändå ung när jag gjorde debut i Blåvitts A-lag, och sen gick det väldigt bra och så blev jag såld snabbt. Men nu i efterhand så känner jag att det är en viktig del av min karriär och mitt liv som har gjort mig till den person jag är idag, och någonting som har gjort mig väldigt mycket starkare.
3: Och så måste vi prata Celtic också. Fantastisk säsong, du blev utsedd till bästa spelaren i Celtic i år och öser in mål och allting. Hur är känslan att spela där?
4: Nej, det har varit helt otroligt. Att få spela inför 60 000 varje match i princip, det är en dröm. Och det är helt fantastiskt, känslan att få liksom avgöra en match och fira med 60 000 människor är helt otrolig. Och det är därför man spelar fotboll, för att få uppleva såna ögonblick. I Glasgow och i Skottland och UK så är ju fotboll det avlägset största som finns, och man lever verkligen för det där på ett sätt som är svårt att förklara. Så det är ju verkligen spelar man i Celtic så är man ju superstjärnor. Det var ju det som jag drömde att bli när jag var liten, så det, jag tycker bara det är jättekul.
3: Nu ska vi hoppa till VM lite, tänker jag. Ja. Vilka vinner VM?
4: Jag säger väl att Argentina gör back-to-back.
3: Mm. Och vem blir skyttekung?
4: Messi.
3: Är det en idol eller?
4: Det är det. Jag hade han som en stor tapet faktiskt i mitt barndomsrum. Så det har alltid varit min största idol.
3: Har du försökt att härma honom i sitt spelsätt och så?
4: Nej, alltså okay. Kanske lite när man var liten liksom. För då älskar man ju att gå in på YouTube och kolla dribblingar och highlights och sådär. Nu på liksom senare idag så skulle vi inte säga att jag är jättelik Messi.
0: Apropå hur lång karriär Messi har haft, som du var inne på Sigge, Benjamin Nygren i det svenska VM-laget har alltså haft Messi som idol. Nu kan de tänka ställas mot varandra i VM i Nordamerika. Hela Johan Elmanders möte med Benjamin Nygren kommer att finnas att lyssna på i appen Sveriges Radio under VM.
1: Och Benjamin Nygren och de andra svenska spelarna kommer att följa det som börjar på Azteca-stadion om en timme.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Ja, det kan ju inte kännas som vilket mästerskap som helst som man växte upp och såg, när man också vet att vi ska ut på samma planer.
6: Mm. Nej, men precis, det är som du säger. Nu när vi är med blir det något alldeles extra, och man kanske... Man följer mästerskapet från en liten annan infallsvinkel den här gången då, så att man ser det som motståndare också och inte bara åskådare helt enkelt och följer det på ett liksom, ja, sånt roligt sätt, utan nu är vi här och tävlar. Så att det blir fantastiskt och minst lika spännande då.
5: Även Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
8: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer, men sen där när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Vi är Lukas Bergvall i det svenska landslaget. Jag är han som älskar låten Wave in Flag där, till reporter Selma Jennevall.
0: Sverige som ju har sin premiär natten mot måndag, men om bara en timme då sker den första avsparken på Azteca-stadion, och där finns ju Andreas Mats tillsammans med Jon Persson.
9: Och tillsammans med runt 80 000 andra såklart, den är ju redan i princip proppfull, den gigantiska arenan i utkanten av Mexico City. Här är det just nu extremt rökigt för att det har varit någon form av FIFA-sanktion. För matchen kan ju tyckas möjligt vara lite intressant. Det pågår ju såklart preludier också, det är artistuppträdanden, det är FIFA som hyllar sig själva och lite sånt som det brukar vara när det vankas premiär och det ska liksom kännas, stämningen ska stiga. Men vi tittar lite på matchen, jo, det är Mexiko, det är mot Sydafrika. När vi knallar omkring här, då är ju alla så här tvärsäkra, det här tar ju Mexiko lätt, men du vill varna lite för Sydafrika.
10: Ja, men precis så. Jag tror nog att det är alltid svårt att jämföra lag som kommer från olika kontinenter, så det kommer man ju in i mästerskapet alltid med. Men jag tror inte Mexiko är så bra kanske som man framförallt tror här på hemmaplan. Det är lätt att det drar iväg och man funderar så, och samtidigt så tror jag inte riktigt heller att Sydafrika är så dåliga som kanske vissa tror heller. Så att Mexiko har haft lite bättre, som att ha fart in i det här mästerskapet, lite bättre resultat och så vidare, men nej, räkna inte bort Sydafrika säger jag.
9: Båda lagen består ju i princip bara av spelare från de inhemska ligorna. Det finns några i Mexiko som spelar i Europa, men annars är det spelare från den mexikanska ligan och i Mexiko och spelare från den sydafrikanska ligan i Sydafrika. Det här med att de mexikanska spelarna är vana vid att spela här på 2200 meters höjd som vi befinner oss på. Vad kommer det kunna ha för betydelse?
10: Ja, men viss betydelse absolut. Det är inte sådär Mexiko-varmt heller ska vi säga. Men det är klart att det finns andra parametrar som spelar in då istället. Jag tror att det är en fördel. Samtidigt så tidigt i mästerskap är det en fördel att kunna varandra. Vad ska man säga, kunna spelarna i truppen och ha spelat ihop en hel del. Så att det är de lag som är vad ska man säga, mest samspelta kommer också ha en liten fördel tidigt i turneringen då.
9: Mexiko har såklart kommit till turneringen i form av värdland, har inte behövt kvala. Sydafrika vann sin kvalgrupp, det var tätt där, det var bara en poäng som skilde för Sydafrika som kom före Nigeria. Ett Sydafrika som gör sitt fjärde VM, senast var det ju på hemmaplan. Då var det också Mexiko i premiären för det blev 1-1 i den matchen. Sydafrika klarade sig inte vidare från gruppspelet. Finns det någonting som tyder på att de skulle kunna göra det nu när de har sällskap av Sydkorea, Tjeckien och Mexiko?
10: Ja, men det är ju ett speciellt VM på det viset att det är 8 av 12 grupper som trean går vidare. Så det är klart att tredjeplatsen har man ju egentligen levande hela vägen in för de andra flesta i alla fall. Och sen beror det såklart på hur det går andra grupper och så vidare. Men jag tror definitivt att de har en chans, helt klart.
9: Och Mexiko, detta otroligt fotbollspassionerande land. Ni anar inte hur många gröna tröjor. Det är ju fler gröna tröjor än någon annan färg överhuvudtaget. Oavsett om man är här inne på Azteca stadion eller om man knallar omkring nere på stan. Två gånger har de nått kvartsfinal. Det är det längsta de har kommit. Båda gångerna har varit här på hemmaplan 70-86. Annars är det ju den här åttondelsfinalförbannelsen som vilar över landet. Ger du dessa passionerade mexikanare någon möjlighet att ta sig förbi kvartsfinalen den här gången?
10: Nej, det skulle jag väl inte säga så här inför. De får gärna överraska mig positivt då för deras håll och få mig att ändra mig. Men som det är just nu så tittar jag på rankingen och ser ett Mexiko som är ganska högt upp, 14 plats. Och är lite förvånad över det faktiskt måste jag säga utifrån det jag har sett. Så att, vi får se vem som har rätt. Jag tror att de kommer få svårt att nå så långt i turneringen.
0: Vi är glada att höra att ni är på plats inne på arenan. Jon Persson och Andreas Mats, vi hörde från vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin att det var rejält med demonstrationer utanför Azteca stadion och runt om i Mexico City. Hur har ni upplevt det här på vägen fram?
9: Det var ju en bussresa inifrån centrala stan till Azteca stadion som i normala fall ska ta 35 minuter. Idag tog den prick 2 timmar. Det var ett gigantiskt trafikkaos. Essingeleden i rusningstrafik, spring och lägg dig liksom. Det går inte att jämföra med någonting annat. Däremot såg vi väldigt lite av demonstrationer. Desto mer av poliser, bilar, bussar och ett allmänt kaos.
0: Vi ser fram att höra mer ifrån er när vi närmar oss avspark. Det är 55 minuter dit alltså VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika. Men närmast till Sportextra, Ekonyheter.
11: Ja, och då börjar jag med att USA inte kommer att anfalla Iran under kommande natt. Ja, det här skriver president Donald Trump ikväll på sin sociala plattform Truth Social. Det är efter att tidigare idag hotat med att slå mycket hårt mot just Iran. Istället antyder Trump, återigen kanske man kan säga, att ett fredsavtal kan skrivas under inom kort. 3 personer har gripits och polisen utreder nu ett misstänkt mord efter att larmas om en misshandel i en bostad tidigare idag. För enligt polisen så har en kvinna i 55-årsåldern avlidit av sina skador på sjukhus och de gripna kommer att förhöras vidare under kvällen efter det här. I Världshälsoorganisationen WHO:s nya riktlinjer för extremhetta här i Europa så efterlyses bland annat fler lokala varningssystem för att förhindra att människor dör. Enligt WHO:s Europachef Hans Kluge så är extremhettan den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i vårt Europa.
12: Heatwaves are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
13: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen. Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
11: Anna Grönberg, reporter här.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj, vad han springer! Oj, oj, oj!

0: Där satt den.
1: Arne Hegerfors och Markoolio, mera mål. Vi hoppas få följa de första målen bli gjorda från kvällens premiär i VM mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Men man vill inte bara ha mera mål, man vill också ha mindre maskning inom fotbollen.
3: En lång rad helt nya regler införs i årets fotbolls-VM. Och de ska sedan gälla i hela världens toppfotboll direkt efter VM. Vad är tanken med det här? Vi hör Stefan Johannesson som är elitdomarchef i Svenska fotbollförbundet.
4: Egentligen så är det bara för att snabba på spelet. För att det inte ska vara så mycket avbrott i matcherna.
5: I Qatar-VM blev det en förvåning att det blev jättetillägg. Det kunde bli sådär 9, 10, 11 minuters tillägg och ofta också. Var det rätt?
4: Nej, men jag tycker det var rätt. Alltså det är lite det som den nya direktiven eller regeln springer från nu när de kom med de här åtgärderna. Vi vill ju inte ha så långa tillägg, men nu ska det gå snabbare. Så jag tror vi kommer se mindre tilläggstid. Sen är det alltid beroende på vad som händer på planen givetvis. Det kan ju bli uppehåll.
3: Men uppehållen i spelet ska minska rejält. IFAB heter den organisation i världsfotbollen som tagit fram de nya regeländringarna. VMs 170 domare gick för några veckor sedan ett seminarium i Miami för att gå igenom ändringarna och lära sig det som är nytt. Redan i början av säsongen infördes en strikt regel om max 8 sekunder innan en målvakt som tagit hand om bollen måste sätta igång spelet igen. En förvarning kommer från huvuddomaren efter 5 sekunder. Så då börjar det bli riktigt bråttom för målvakten att släppa bollen.
4: Målvakten kan inte stå och förhala igångsättandet, utan går det för lång tid, då kommer det bli en hörna istället. Så att det är nog inte så roligt för den målvakten som drar på sig en hörna och så kanske det blir mål.
3: Den här regeln utvidgas nu till att gälla även långsamma inkast.
4: När man märker att det är, om det högerbacken springer till vänstersidan och så kastar ett offensivt inkast, då kommer man börja räkna på det.
5: Och straffet, om det går för långsamt?
4: Nej, då går ju inkast över till andra laget.
3: I framtiden kan det också bli regler som förhindrar allt för långsamt utförda frisparkar och hörnor. Men det görs inte nu. Det blir också en tidsbegränsning för en spelare som ska bytas ut att verkligen lämna planen rimligt snabbt. De måste lämna planen inom 10 sekunder. Bryts den regeln blir straffet att spelaren som ska komma in måste stå kvar vid linjen i minst en minut trots att spelet återupptagits igen. VAR, alltså videodomarsystemet, ska få utökad roll och även kunna gå in och upphäva felaktigt tilldömda hörnor så att de istället blir till inspark för det försvarande laget. Här Stefan Johannesson, elitdomarchefen i Svenska fotbollförbundet.
4: Det ska vara uppenbart fel att det där är helt klart ingen hörna. Alltså väldigt uppenbart. Då ska de kunna kliva in och säga det är inspark, det är inte hörna. För att det kan vara så avgörande. Man vill inte ha en VM-final som avgörs på en hörna som har blivit tilldömd av domaren och alla ser att det är totalt fel.
3: VAR ska också kunna förändra domslutet om de anser att ett andra gult kort, som ju leder till utvisning, har utdömts på felaktigt vis.
5: Vad tycker domarkollektivet om de här punkterna? Som ju till exempel i viss mån kan innebära att domare fråntas uppgifter. Det har vissa kritiker sagt.
4: Har man chansen att rätta till ett stort fel, då tycker de flesta som är involverade i fotboll att då ska man nyttja den chansen. Och det gäller ju felaktiga röda kort eller felaktigt nu då andra gul kort. Om man har varnat fel spelare till exempel etc. Så att, och givetvis straffsituationer, de kommer ju alltid granskas. Alla mål som görs granskas och det tycker jag är positivt.
2: Elitdomarchef Stefan Johannesson intervjuad där av Bengt Skött. Vi får hålla räkningen ikväll huruvida de håller sig inom nämnda antal sekunder.
1: Det är bara 3/4 kvar till VM-premiären i fotboll 2026 mellan hemmanationen Mexiko och Sydafrika. Och Radiosporten finns på plats vid Azteca stadion bland annat genom vår reporter Emanuel Nashed.
6: Ja, jag var faktiskt tvungen att lämna arenan för att ens kunna höra vad jag tänker. Just nu där inne på Azteca stadion, ungefär 1,5 timme till match, pågår invigningsceremonin. En hel del artister som ja, nästan alla mexikanska supportrar känner igen. Den första artisten, det var något form av rockband. Jag måste erkänna och blotta min okunskap vad gäller musik där. Ingen aning vem det var, men hela arenan sjöng med. Och utöver det, vilken atmosfär. VM-premiär i fotboll, det är någonting helt annat. Det är det största idrottseventet på jorden och det märks helt klart. Nu börjar det faktiskt lugna ner sig lite utanför arenan. För alla är redan där inne och är redo för den här matchen. Det kommer att bli, oavsett vad som händer på plan, en elektrisk eftermiddag i Mexico City på Azteca stadion.
1: Ja, vad häftigt. Och kväll svensk tid. Tack så mycket för den rapporten, säger vi till Emanuel.
2: Där värdlandet Mexiko alltså ställs mot Sydafrika.
0: Sydafrika blev 2010 historiskt som det första afrikanska landet att stå värd för ett VM. Även om mästerskapet hyllades för sin organisation så blev det sportsligt ingen framgång för Bafana Bafana, som landslaget kallas. Som första värdland någonsin lyckades Sydafrika inte ta sig vidare från gruppspelet. Även om 2-1-segern över Frankrike i den sista matchen får anses vara en fjäder i hatten. Because this is Africa. It's a really good goal. It's Shabalala. Hemma-VM är också senaste gången Sydafrika spelade i mästerskapet. Från 2010 och framåt har resultaten varit svaga, ända fram till några år sedan då det först blev en bronspeng i afrikanska mästerskapen 2023 och efter det avancemang till sommarens VM. De senaste 5 åren har belgaren Hugo Broch varit förbundskapten och han menar att truppen är redo att leverera på den allra största scenen.
7: It's so long ago for this country that we were present on such a big tournament, so I think everybody is excited to go and everybody is also ready to go passing the limits to have a very good result when we come back from Mexico.
0: VM-truppen består mestadels av spelare från den inhemska ligan, men i anfallet finns Lyle Foster som förra säsongen gjorde 2 mål på 26 matcher i engelska Premier League i degraderade Burnley. Frågan är om det räcker för att ta Bafana Bafana längre än gruppspelet.

0: Samuel Silén med koll på det sydafrikanska landslaget Bafana Bafana.
1: Och under detta fotbolls-VM så kommer du, Daniel Allinger, Sveriges Radios internationella korrespondent, att återkommande vara med. Mm. Vad tänker du mest på så här inför premiären när ni bara någon timme bort?
2: Alltså jag är ju väldigt fotbollsintresserad och tycker fotbolls-VM, alltså med betoning på fotboll, är det roligaste av allting naturligtvis. Det är det jag kommer följa mest. Men det är klart att i min roll som internationell korrespondent som ska bevaka då hela det geopolitiska spelet som vi är inne i, så är det naturligtvis extra fascinerande att det här rekordstora VM:et sker i en tid där världsordningen som vi pratar om förändras. Vi är inte i en ny världsordning än, utan den förändras, och det här största VM:et någonsin kommer i den förändringen, och därför måste man ha den kollen också på VM, den politiska, geopolitiska kollen.
1: Är det några möten som känns extra politiskt laddade?
2: Ja, det får man väl säga. Så VM har ju alltid varit laddat. Det har alltid funnits politiskt laddade matcher i fotbolls-VM och i hockey-VM. Jag menar Tjeckoslovakien mot Sovjetunionen, USA mot Sovjetunionen i hockey till exempel, och i flera fotbolls-VM. Men nu sker det i en kontext där världen är i omgörning i någon mening, och där det pågår flera krig med flera av de här länderna som är inblandade i den här omgörningen är med i det här VM:et. Och då blir det ju vissa matcher som blir väldigt intressanta, och förstås då också allt det som händer i USA under Donald Trumps presidentskap. Då blir ju alla matcher som USA spelar intressanta att följa. Hur kommer stämningen på läktaren vara? Kommer Trump vara där? Kommer han bli utbuad? Kommer den här inrikespolisen ICE vara där? Hur blir det? Vilken typ av stämning blir det? Det andra stora landet som är där det här kommer spela roll är ju Iran. Det går inte att snacka bort. USA är i krig med Iran as we speak. Och det kommer påverka det här mästerskapet. Och i Irans matcher, där har ju Irans ledande politiker sagt att om det kommer en enda flagga från publiken, alltså exiliranier, hur många som helst som bor i Los Angeles till exempel, på läktaren som visar på den här gamla flaggan som Iran hade under shahen, om det kommer en sån flagga som man hemskt gärna visar i protester och så under de här matcherna, så kommer Iran sluta spela. Om de gör det får vi väl se. Men det visar bara på att även, alltså inför är det en laddning, men under matcherna kan det hända mycket också som gör att det kan hända saker.
1: Nu pratar vi om politiskt laddade matcher. Finns det rent av högriskmatcher?
2: Jag tror inte att det finns den typen av huliganmatcher som vi ibland har upplevt. Det tror jag inte. Men man ska aldrig säga aldrig. Men jag tror att här handlar det mer om politiska protester i så fall. Men det är klart att man kan ju tänka sig, om det blir stora demonstrationer i en demokratiskt styrd stat, liksom, alltså av demokraterna i USA, där Trump kommer till den matchen. Det skulle kunna bli demonstrationer då. Men jag ser mer att det blir den här typen av politiska manifestationer som i sig kan väcka väldigt mycket uppmärksamhet, än att det skulle bli den här typen av huliganism som vi har varit med om i andra typer av mästerskap.
0: När det här mästerskapet väl sätter igång fotbollsmässigt då, tror du att det kommer att sticka ut jämfört med andra VM i antal snackisar, antal spänningar på det geopolitiska temat?
2: Ja, det tror jag att det kommer att göra. Eller som sagt så här, det finns förutsättningar för det verkligen. Här har vi ett arrangörsland som är i krig med ett av deltagarländerna. Det tror jag aldrig vi har upplevt tidigare. Så det finns alla möjligheter eller risker att det här verkligen blir ett VM som domineras av det. Men om det

0: De är inte helt rätt på det så här i inledningen.
1: Nu har de i alla fall fått ta bollen inom laget en stund. Vi hör publiken, reaktionerna kommer. Bollen nere hos Ronwen Williams i det sydafrikanska målet. Han har liksom ingen att spela till för att de flesta sydafrikanska spelarna står väldigt stilla och det blir väldigt enkelt för Mexiko att markera dem och manövrera ut dem. Och Mexiko tar också hand om bollen och går det snabbare på mittfältet. Här kommer Alvarado på högerkanten. Alvarado ner mot straffområdet. Får tillbaka bollen, tittar upp. Vad har han att spela till? De kommer inte särskilt mycket längre än precis till gränsen på straffområdet. Sydafrika försvarar sig väl. Boll centralt. Skott utifrån. Det är lite knepigt det där skottet. För bollen wobblar och far lite grann. Men till sist en bit utanför. Mål och utanför.
0: Ja, Kinonis igen som faktiskt inte skjuter ett så dumt skott där, även om såklart Williams i målet hade bra koll på den där. Så är det en spelsugen herre, börjar ute till vänster, tar sig in och är väldigt, väldigt aktiv i Mexikos anfallsspel.
1: Matchens enda målskytt är han ju när vi går upp på 20 minuters sträcket i VM-premiären som än så länge är en ganska långsamt spelande historia, men där greppet är ganska tydligt från Mexikos sida, inte bara genom ledningen.
0: Nej, men så är det. De har helt klart haft framförallt första delen av matchen. Första 10-12 minuter är ganska tydligt. Men så tycker jag också att man är lite mer försiktig efter att man gör målet. Vilket ju också bjuder in Sydafrika en del i matchen.
1: Lite dåligt humör där på en sydafrikansk spelare som var Modiba som ganska bryskt flyttar undan en mexikansk spelare när Sydafrika får en frispark, får lite tillsägelse av Sampaio att lugna ner sig lite. Sydafrika har bollen ner i egen backlinje, kommer inte in på offensiv planhalva för den här. Det här är bra spelat av Sydafrika och så är det den här passningen igen som du var inne på, Jon. Den går ju helt åt skogen och rakt på mexikansk spelare.
0: Syndabocken den här gången var högerbacken Modal. Ja, men den löser de svåra situationerna, kommer ur det och sen när man är, vad ska man säga, utan attack, utan press, så har man haft svårare att leverera passningarna. Så att, ja, lite förvånande. Samtidigt så gott om hopp i det Sydafrika som har kommit loss, tycker jag nu. Såg lite mörkt ut första delen. Jag tycker också att man är tydligare när man flyttar upp spelare från backlinjen. Vi pratar om den här fembackslinjen som man inledde med i alla fall, ligger fortfarande kvar där, men betydligt snabbare att komma ur. Vad ska man säga, framförallt med de yttersta positionerna i den backlinjen i offensiven.
1: Gräset är grönt, läktarna är gröna, allting är grönt just nu för Mexiko leder med 1-0 när vi snart har spelat halva den första halvleken mot ett Sydafrika som mest får försvara sig igen här. För då kommer de på den där högerkanten med Alvarado, han har varit bra, Alvarado med inlägget mot bortre stolpen, nickas bort förtjänstfullt av sydafrikanska mittförsvaret och så får de väl fatt i bollen kanske igen, de helt gulklädda från södra Afrika. Och väl med sig ett inkast där. Ja, till slut så kommer de fram till att det var ett inkast för Sydafrika på mittplanen. Det går ju väldigt mycket kvickare när Mexiko bestämmer sig för att anfalla på den här högerkanten. Och Alvarado som varit väldigt spelsugen och siktar oftast på Jiménez. Men där finns ju också målskytten Quiñones. Det är väl närmast ett tvåmananfall de kör med. Värdlandet!
0: Ja, men det skulle jag säga. Jiménez skulle jag säga den toppen man har, om man får säga så, den spetsspelaren. Oj, vad är målvakten där?
1: Jätteinlägg för Sydafrika och Rangel tappar bollen och så blir det en handsituation. Dock utanför straffområdet där Sydafrika skriker på hands, blir inte det. Vad höll Rangel på med? Det var ju
0: Vad ska jag vara med i matchen? Jag har haft bollen på hela inledningen här, så jag har nog en sån, va?
1: Tappar bollen, kunde ha blivit en farlighet om Sydafrika hade kunnat utnyttjade lite snabbare, men det lyckades de inte med. Och så är det den varnade Mokoena som har fått ont i närkamp ute vid sidlinjen i närheten av Mexikos straffområde. Varning på Guterres, den andra varningen då i matchen. Som var där och försvarade mot Mokoena. Som fortsatte att springa efter tacklingen, men sen plötsligt fick väldigt ont. Såg lite konstigt.
0: Ja, det var lite förstärkning kanske, va? Av den situationen, tror jag.
1: Ja, fast låg han ju kvar ganska länge. Så att... Nåväl, det är en frispark för Sydafrika. Den är i höjd med straffområdet.

0: men väldigt långt ute till höger. Men här får vi se vad Sydafrika har i fasta situationer, verktygslådan, efter 23 minuters spel på Azteca stadion i Mexico City, där Mexico leder premiären med 1-0. Domare Sampaio har mycket att prata med de i första hand sydafrikanska spelarna. Lyle Foster, Burnley-spelaren, i en konversation med den brasilianske domaren innan klartecken ges för frisparken. Det kommer slås hårt in mot straffområdet. Det var inte något vidare ingrepp av Rangel tidigare. Här kommer den, den slås mot straffpunkter. Dickas bort stensäkert av Mexikos försvar. Men Sydafrika lyrar upp bollen igen mot det mexikanska straffområdet. På nytt väldigt säkert försvar av värdlandet Mexiko, i alla fall i första läget. Och sen i andra läget så får de med sig en inspark. Och då är det 24 minuter spelat och 1-0 till Mexiko. Men ett något mer offensivt lagt Sydafrika de sista minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värme som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som vi kommer åt också efter den här halva första halvleken. Och vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar. Och när de är där, då ska du vara där och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar ju vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Då passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna rent kvalitetsmässigt?
1: Ja, men det är inte det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag. Det är ju det som egentligen satt... satt starkaste avtryck i att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika. Det vill jag säga. Målvakt som spelar upp centralt, tappar boll och sen vet vi att på den här nivån så visslar det bara till i andra änden innan bollen ligger i netto.
2: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
3: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta just lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvleken, eller vad vi ska kalla det för. Det är lite drygt halva den första halvleken spelat på Azteca-stören och det är 1-0, och då kommer plötsligt en liten skön bris in från bergen och svalkar lite.
1: Ja.
0: Vältajmat, kanske FIFA som fixat den också. När det ska vara cooling break ska det också komma en bris in för att spelarnas svettiga tröjor ska bli lite torrare. Det ska bli inspark för ett Mexiko som leder med 1-0. Julian Quiñones, Al-Qadzia i Saudiarabien var det som gjorde det målet. Det var hans tredje landslagsmål på de 23 landskamper han har varit inblandad i. Och det var ett fint mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer nå vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen plan halva det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna, Burnley-anfallaren. Men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen. Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu. Och då blir publiken så där lite otålig. På Azteca stadion tycker att Mexiko ska ta hand om bollen. Och slut så snor. Raul Jiménez bara bollen. Hur enkelt som helst. Och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen. En bit utanför straffområdet. Ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga. Breddar bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete ut på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen. Men det är Mexiko med bollen. Bit utanför straffområdet. Och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Mm. Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen. Samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sitole eller...
0: Sitole?
1: Ja.
0: Är det Jiménez bara snodde ju bollen om?
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, har inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexiko och Quiñones. Det är en fin boll framåt för Mexikos del. Då stiger hjulet på Azteca stadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska målet. Men bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen. Av Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersidan.
1: Ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. Rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jiménez. Okon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwen Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet han på växlar när man ska och så vidare och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där. Och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just
1: nej,
0: nu.
1: Nej, Mexiko står försvarsspel egentligen och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på Sydafrika. Amerikansk planhalva igen och så kommer man ut på den där vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt. Mbokatsi och de andra, för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmens spel. En längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet och så Sydafrikas första hörna i matchen. Ja. Nej, det var vinkat för offside. Sen var offside. De har vi ju lärt oss vad de betyder. Och en frispark för Mexiko då i eget straffområde istället. Så tar de väldigt god tid och nu räknar domaren ner här. Och nu får han nog passa sig Raul Rangel, det mexikanska målet, så att han inte får ett gult kort snart. Oj vad han räknar, domare Sampaio. Han kommer liksom aldrig ner till någon.
1: Ja, det är offside-tecknet va?
0: Var det? Jag tyckte det såg ut som han räknade. Och det var ju bra mycket mer än 10 sekunder i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Spelet igång igen i alla fall. Efter att Rangel satte igång den. Mexiko har den i lugn och ro i egen backlinje. Det är inte någon tokpress alls från de sydafrikanska spelarna. Även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget i alla fall på Rangel. Som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja. Han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft... Så jag rätt, han har inte haft ett enda skott på sig, va? Han var ute och missade något inlägg och missade någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv kanske.
1: Och sen inte in i matchen heller. Du kan säga det, målvakten, att de vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdets linjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej. Lite kantigt skulle jag vilja säga, men det är lite kantigt, absolut kantigt och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: Inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där, den gamla, så farligt gammal igen kanske inte, men den tidigare domaren
1: från länge sedan slutat.
0: Italien med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsade straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försöker man sikta ner den mot den egna backlinjen. Igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig, slut från ner den. I alla fall Mexiko med bollen. Alvarado tar sig förbi en sydafrikan. Passar fint sen. Här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet. Det sydafrikanska. Quiñones tänkte skjuta igen. Fintar skott. Lägger bollen in i straffområdet istället. Och så kommer han ut. Williams och fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.
1: Ja, som har stått utan att göra någonting en ganska bra period nu. Ändå nere som en kobra och tar den där bollen när tillfället dök upp.
0: Och slår så sen en jättefin utspark till Mokoena som däremot visar lite brister i tekniken när han ska ta emot den på offensiv plan. Det var ju en kalasutspark av Williams som Mokoena då borde ha fått med sig, men han tappar ut den till ett mexikanskt inkast.
1: Ja, ska man klaga på någonting på Williams, målvakten, Sydafrika, så är det väl kanske målet. Den går mitt på honom, genom mellan benen. Den kanske han bör ta, säger jag. Kanske bör ta den om man ska vinna ett VM. I övrigt alldeles fullkomligt lysande här i första halvlek.
0: Det var ju ett friläge. Han tänkte sig nog inte riktigt att bollen skulle komma där det fanns så mycket luft vid sidan.
1: Nej, precis. Visst är det så.
0: Om vi nu ska försvara honom lite. Mexiko har bollen. Det är snart 33 minuter spelat av VM-premiären på fenomenala Azteca-stadion där publiken har lugnat ner sig en smula efter målet som kom efter 10 minuter av Quiñones och som firades alldeles förträffligt av den mexikanska publiken. Men det är klart att de är toknöjda med det de ser för att Sydafrika har inte kunnat utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. En väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in på offensiv del. Modiba. Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster, men någon meter utanför.
1: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig, vad ska man säga, fram i lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver, vad ska man säga, inspel för att kunna vara bra och effektiv där i straffområdet. Det här var egentligen första gången som man sätter ett inspel på honom.
0: Hopplös inspark sen av Rangel som fortsätter att visa lite tveksamma mästerskapsnerven. Ja. Rakt ut till inkast på Sydafrikas planhalva till Sydafrika och ingen press fanns, så att det var ett bra inkast för dem att få. Tar han om bollen, Sitole, än en gång säkrar han istället för att spela farligt. Sydafrika anfaller på högersidan. Kan det bli något av det? Nej, det kan det inte, för att Mexikos försvar tar hand om det där och så ner till Rangel som den här gången väljer att rulla ut bollen. Var väl lite säkrare det kanske än den här insparken han stod för förut. Här kommer de Alvarado. Han har varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68 med landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan välja runt, vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen. Som, de har det ganska bra tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter, va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se till och med. Väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet. Men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv planhalva ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko men kastat i defensiv riktning ner till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp. Vad har de sina offensiva varianter? Vad finns Quiñones? Vad finns Jiménez? Farlig passning hemåt. Och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den här bollen. Slår rakt upp i luften. Inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda, utmana,
1: ja,
0: lite grann.
1: Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögna
0: att se det.
1: Ja, man är lite oförmögna att sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand, men det är nog noterat som du säger även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan, en bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig, men nu går det plötsligt väldigt fort. När Mexiko anfaller ut med den på vänstersidan. Mexikans spelare omkull, men det var nog mer en ramling. Nya inlägg kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen. Som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. 2 gånger har han haft lägen, 2 gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått så hela vägen. Men ta inte bort någonting från den här räddningen. Jiménez gör det väldigt bra. Styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen. Och fortsätter mot den bort i stolpen. Och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet, skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där, men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca-stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står möjligt. Stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. Det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Jag har väl inte fel på ögonen?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra.
0: Ja, Tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar. Men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan Mexiko och Stockholm. 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här tycker jag. 40 minuter drygt spelat. Första halvlek. Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här. Ett Sydafrika som inte riktigt har orken skulle jag säga i slutet här. Och komma fram en spelare och så blir det lite grann ett, ja, men jag försöker mig på ett... ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan istället för att man är distinkta på ett helt annat sätt. Och nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också. Så det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan. Det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel i det mexikanska målet, som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Bukatsi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsat lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut och göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen. Men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu. 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko. Målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 tusen åskådare eller någonting. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. På Sydafrikas planhalva går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen sina sydafrikanska målvaktskläder.
1: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget i, framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare men får tillbaka bollen när vi hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. Bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca stadion. Lite avvaktande och tyst här inne va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har... ja, tystnat lite.
1: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledning man ville. Haft bra kontroll tycker jag egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. Det blir också lite sådär... man ska inte bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser. Utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mitt plan. Farligt, för Mexiko ställer om. Oj, det är jättefint spelat av Mexiko. Här kommer läget för dem och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett, utanför. Jiménez var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen, men passningen från Guterres kommer inte fram, utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0, och som du påpekat några gånger, tappa bollen igen på mittfältet.
1: Ja, det är den där ytan. Det är egentligen det som skiljer lagen när du tittar på det, hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål, men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen, och så två största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan, jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris, för att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det en tåfjutt ut med knapp styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
1: Jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jiménez fanns ju där. Det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
1: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten. Utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila, dricka energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
2: Var det en bra första halvlek, expert Jon Persson?
1: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
2: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
3: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool-mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
4: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på här sidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan om fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare, och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året, där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid. Falcons assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet, och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
2: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen, något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
5: Det är många rapporter om är att
2: ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot senaste nytt från Johan Westerberg.
6: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
7: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
8: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
9: Att det höjt är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade igen än. Så.
8: Hur stor skillnad är det mellan er två?
9: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
8: Vad säger du, Melissa?
7: Ja, det kan nog stämma.
6: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avsluta med att ge en väderprognos. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart och mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
10: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
11: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
12: Ja, men det är tråkigt.
11: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
12: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
11: Men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
13: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
11: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
13: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
10: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
2: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har följt den med ett halvt öga.
10: Jag sa inte dig här när vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga någonting om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skåne derby och mittenmöte idag i Superettan. Inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg. Och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
2: Men det spelas ju också VM-fotboll den här premiärkvällen, där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
1: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? Det ska man inte göra. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och Mexiko, sen går det undan, pass i sidled.

0: Svenska fotbollslandslaget 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är det dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko och Sydafrika. Ikväll, ja, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll, möjligtvis, men i natt i alla fall, och det här dygnet i Nordamerika, så spelas det ju ytterligare en match. Det är ju samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien, och sen rullar det ju på till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien, och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med ett mål mot noll. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen, att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt, men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca-stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: Don't You Want Me i VM Sport Extra, premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där, som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Azteca-stadion. Och så är det jättemiss igen av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål. Och så händer det väl ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwyn Williams. Skott i nästa läge över. Ronwyn Williams, supermålisen i Sydafrika, som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att de ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Där får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa. Ja. Med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raul Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken. Och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång. Och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig föreläger i Dallas, precis som Sverige. Vilket kanske kan te sig lite märkligt, för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då. 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget. När Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det här för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, står en bit ut men får inte alls till det där. En Jiménez som var på väg i djupled, som var ganska sugen på att få den där bollen av gesterna att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Nu kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den. Och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwyn Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera målchanser. De måste börja producera mål, men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen med Mokoena och Mordau. Men de får inte alls fram bollen för Reiner som det var tänkt. Utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta. Färre misstag och det är inte bara odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match sådär. Utan
1: här kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca-stadion skriker på straff och de får som de vill. Rött kort. Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men nej, jag tar tillbaka. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällning, ja, det är omöjligt att se på reprisen vilken sida straffområdeslinjen den där fällningen, ja, utanför kanske. Vad säger du?
2: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser i prisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Sitoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Sitole som har haft en mardröm till match.
1: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadion. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Sitole, 27-åringen, som har spelat klart i den här matchen och får inte vara med i nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer och det blir frispark.
2: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det nu mer, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför. Och han är ju den som är bäst i linje så att säga av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
1: Superspännande frisparksläge. Jiménez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen. Inne i halvcirkeln, lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jiménez, han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför. Och Mexiko tappar bort den chansen. Ganska svagt slag i frispark.
2: Ja, men det är det absolut. Samtidigt så är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
1: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
2: Men nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott. Men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
1: 6 minuter in i andra halvlek, här kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau, men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna. Den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där polis och Mordau, högerbacken i Sydafrika, men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med i VM sedan 2010, sedan hemma-VM:et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är klädd slagen, den nickas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
2: Ett av dem... Helt klart, inte alls kommit in i det här. Han kom fel in i matchen och egentligen bara fortsatt på den linjen.
1: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
2: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Jag skulle också berömma Williams, det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll som normalt är mål då.
1: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på höger sidan och den hinner ju inte ens Alvarado trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin höger sida, utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika. Och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig och så spelar Sydafrika in bollen rakt i mitten på offensiv planhalva. Får i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarre som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitoles Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut. Om vi ska sammanfatta det hela.
3: Ja, men så du menar att det blev i mål annars förmodligen, va?
1: Ja, det hade ju nog det. Ja, det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
3: Ja, han ser inte stabil ut.
1: Nej.
3: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match. För han har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare. Men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
1: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
3: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM, eller förlåt, ett VM såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel självklart, men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
1: Sydafrika ett byte, man tar in Mbata istället, en defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då, för att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Mbata.
3: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
1: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu, för Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnigt passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gitarres går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat, det är odisciplinerat.
3: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning, vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen, spelar oförklarligt in i mitten än, och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget och minnar ut i en frispark då. Vad har vi därifrån då? Lite dryga 20 meter kanske.
1: Ganska långt ut till höger, i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones inne där.

0: man fortsätter egentligen spela på samma sätt skulle jag säga. Trots att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11, så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
1: Han satt alltså in en defensiv mittfältare, Mbata, istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra, för de ligger ju under.
0: Ja,
1: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0, och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
0: Jo, samtidigt så är det, man ligger kvar med en fembackslinje, och det säger sig själv, om du en spelare kort, det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som ganska ofta spelar med en fyrbackslinje, plocka fram en spelare därifrån då och stöd lite mer i offensiven.
1: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat Mexiko, får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde, och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit, utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion. Såg fint ut, men hårt slaget inlägg. Inspark för Ronwen Williams, Sydafrikas mål, som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in, Julian Quiñones. Men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen, spelar farligt, men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva. Då när den viktiga bollen framåt ska slås, så är den klent slagen. Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika, som känner på bollen lite grann nu. Alltså en man kort, Sitol är utvisad. Ställer till problem såklart för Broers, den belgiske förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar, för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
0: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
1: Det var ganska bra liv där, ja.
0: Ja, det var det.
1: Kan man... Ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte, nu byter man i alla fall in en anfallare. In med... Temba Svane, ytterligare en Mamelodi-spelare. Svane in på topp för Sydafrika, som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
0: Nej.
1: Man plockade väl ut Jaden Adams där, mer mittfältslik spelare, för att ta in Svane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan, väldigt mycket spel i sidled på Azteca stadion. Publiken blir lite otålig, tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna, men de går ju bara i sidled hela tiden.
0: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting, och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Jag tycker att man gör det väldigt bra, behärskat taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
1: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelarkollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanske spelaren av det där? Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones, målskytten i matchen, som gick hyfsat hårt åt Moda och högerbacken i Sydafrika, som fortfarande ligger nere precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet till.
0: Ja, visst, man sätter reprisen, vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
1: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu? Mm. Quiñones har ju ett sen tidigare.
0: Precis.
1: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål, Guterres har blivit varnad. Ska vi sortera de mexikanska spelarna rätt?
0: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det...

0: Ett rött kort direkt, så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
1: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slag. Ett inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det. Men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga. Utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida, och mer frustrerat, hör du det?
0: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det vara, det är som vi måste tolka det liksom. För att det är ett Mexiko som går på halvfart nu också, dras ju ner lite grann, skulle jag ändå säga, i det tempot som såklart Sydafrika heller vill spela här nu i slutet.
1: Burar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel, som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill, och så skickar de dessutom ut till ett inkast för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också, ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika, kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där, som låg fint till. Men han når ju inte den, utan den hamnar istället hos Ronwyn Williams. Och så nya inkast.
0: Mm. Och lite byten på den.
1: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez, den som varnade.
0: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen, måste jag säga.
1: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. Här istället Luis Chavez kommer in på mittfältet, till och med Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Bora, den yngste spelaren i denna VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Bora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
0: Ja.
1: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
0: Ja, på toaletten, va?
1: Exakt.
0: Yes.
1: Det var första gången, va? Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
0: Oj,
1: det är
0: oj,
1: bra
0: oj,
1: läge
0: oj,
1: i spår! Nickar in 2-0 för Mexiko.
0: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Får väl ska hoppas man att ha? Det var öl, va? Det får vi bjuda
0: ja.
2: På.
0: Ja,
2: Steka stadion. Fint inlägg från högerkanten, och en Jimenez vid bort till stolpen som
0: han missar inte därifrån.
2: Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och hopp! Gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwyn Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen, stenhårt, bang, och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion, och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko, och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
2: Ja, det fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint, och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt, lågt ner vid stolproten.
1: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
0: bort? Ja, det var ju snällt.
1: Ja, ska du torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralph Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
3: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där, och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
4: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City, och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexico alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare där, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
2: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
2: Ja.
1: Ja. Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
2: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
1: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaior. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
0: Ja, det är klart att de tycker att det var...
2: Ja, men det är bra försvarsspel liksom.
0: han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
1: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara på för målskytten den första i matchen. Quiñones som lite grann han vaggar igång sig själv efter den där proppen från Sibisi och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnar i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
0: Ja, absolut. Så är det ju.
1: Då var det Sydafrika som hade hemmaplan.
0: Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
1: Med en man mindre underläge.
0: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det, självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
1: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Det höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Ta de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut och man tar även ut Jiménez, va?
0: Ja, och det är det som jublas för också. Det luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
1: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0, ändå målskytt. Lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl säga ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till än jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
2: Ja.
1: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Och vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
2: Nja, det vet jag inte om jag håller. Ja, man fick ju en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
1: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
2: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur, Sydafrika.
1: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, okay, va?
2: Ja, bra publiksiffra.
1: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raúl Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
2: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
1: Det är min favorit Alvarado.
2: Ja.
1: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raúl Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
2: Ja, det får man säga. Det var de pratar om där nere.
1: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
2: Ja.
1: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
2: Blir stoppad på vägen fram, men har ju därför inget, i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det, absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där, inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker där, när de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
1: Du tror det?
2: Ja, det tror jag.
1: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort. Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
2: Nej, det är det verkligen inte.
1: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
2: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi, och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag ut, helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
1: Men det är armarna uppåt ansiktet.
2: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
1: 85:e minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer att ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
2: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
1: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
2: Ja.
1: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
2: Mm.
1: Så blev rätt okej sen.
2: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi. Det ska man inte göra. Men lite grann så. Låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
1: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här men bollen spelas ner till mittbacken av Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning. Men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 i morgonbitti. Har du öronpropparna med dig?
0: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
1: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
2: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
1: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
2: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv. För de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
1: Och båda de tänkta bollskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfallet tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen upp mot mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
2: Oj, rött kort.
1: Rött kort direkt.
2: Ja.
1: På Montes.
2: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett frilägesutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
1: Utvisningsfest?
2: Ja.
1: Cesar Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10. När det är 5 minuter kvar av tilläggstiden, och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
2: dags att lämna planen, Montes.
1: Har du inte gjort det än?
2: Nej.
1: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart,
0: Lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
1: Men tre utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
0: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som hände.
1: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt tre mexikanska spelare helt fri om de hade fått till passningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade varit en biljett in i matchen.
0: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
1: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
0: Jag tror inte
1: rätt
0: det.
1: Kort direkt på en sån, för det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
0: Han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
1: Men han är ganska långt ute till höger.
0: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet att man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
1: det, för det var ju också rött direkt.
0: Precis, det var också rött direkt.
1: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än två gula kort.
0: Ja.
1: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet morslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
0: Men välkommen.
1: Verkligen.
0: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt, får vi se.
1: Ja, för han la inte till någonting för den här... Där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
0: Men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen.
2: Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
1: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag, att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbakåt lutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
1: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
2: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
1: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så skulle jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån. Och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll med gamla gubbarna då, i 25-årsåldern. Mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
2: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg i en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
2: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. anpassat sig till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de tre utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
2: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första, så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
2: Bolltapp, och sedan kan det bli läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen, och där går det för sakta och det är för dålig kontroll, och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
1: Det kommer nya lägen för Gitarres får full i straffområdet, och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill.
2: Rött kort.
1: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitoli igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
1: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitoli får inte vara med mer, och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge, och mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
2: ja.
1: På.
2: Ja, Azteca stadion. Fint inlägg från högerkanten, och Jiménez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X, så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det är han är
4: så kan vi titulera
3: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien-Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City, ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: tack, NATO är en ruchad odpowiedź, určite Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, klockan 4 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Gash gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
1: Ja, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det, jag skulle haft regnjacka. Just vid, den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
0: Ja, precis. Då, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
1: Ja,
0: men det är lite klibbigt, Lin.
1: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Det kan bli sent.
4: 80 824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
1: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
4: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
1: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så Pugh Rogefeldt, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert och Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi är natten vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige-matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverige-flaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM pepp.
0: Ja,
1: i natt,
0: vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det vara väl bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, så här,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt 2. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej, vad har de gjort nu då?
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler... Det är
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha
1: nej,
0: apps
1: nej.
0: De ska alltså det är så varmt. Efter att de har, du vet, gjort mål så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern.
1: Nej. Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar?
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har 5 VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Och medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkligen Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: mening,
1: alltså hela syftet är väl fysiskt bara. alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer 3 som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Mm. Eller en sån här övning, eller du vet, tränings... Vet det?
0: Ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Bergvall får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej. Okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var... Ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, det har varit väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Du känner igen den där.
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten. Så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Det anar Hägerfors och Markoolio.
2: Och mål, det kommer det att bli.
0: Ja, ni fattar. Mm. Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige.
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutar sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick ju liksom aldrig gräva guld i Benelux där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt.
1: Som vilket blev, år var det?
0: 2002.
1: Inget, helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Så då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Vi var ingen.
0: Det kom en annan låt.
1: Aha.
0: Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag bara höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra.
1: Ah, jo. Nej, ah, ja, jo.
0: Istället kom den här låten.
1: Ja.

0: Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså, trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen. Fotbollströja och fotbollshorts, det är en skydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige,
2: nej.
1: Tagga EM.
2: Nej.
1: Det är inte riktigt lika stort som VM. Men
0: de
1: det
0: var ju
1: är
0: jättestora redan då på YouTube.
1: Ändå, det är Sverige som vi hejar på.
0: Det roliga med den här låten är att...
2: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är lite speciell. För att den har jag inte ens... Den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den. Så att jag har fått liksom, hitta liksom, ljud från deras liksom, YouTube-sida.
2: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
2: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
2: Vilket år var det här?
0: 2016.
2: Oj, alltså, gud, att hon... Ja. Coolt.
0: Mm. Alltså jag kan ju fortsätta i vinnerlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linné Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
2: var det ska... båda nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
2: Jaha, okej, just det. Mm.
0: Och vi ska också vi ska skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och Landslagets barn. Blev också mer omtalad.
2: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Branson City Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI-sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats, så har den ju sjukt många streams på internet och streamingsajterna.
2: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också det.
2: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
2: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar och vi har splittrat som land och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt, för nästa låt som musiklägaren Robert Johnson lagt in

0: Det var GS-barnen med När vi gräver guld i USA. Underbart att få ava dem som GS-barnen.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja, är det, eller det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniado från Ekot.
0: Hon är ju här. Det är hon. Vi har ju pratat lite fotbolls-VM. Och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar
1: Nej,
2: vi oss.
1: Vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns.

0: demonstranter helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
1: Och vad är det de demonstrerar mot?
0: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de 130 000, över 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet på sina krav och sina frågor så här, när det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
3: Sofia Srofinado, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart. Alltså,
1: det är så många i den där gruppen. Alltså, det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har
1: Sverigeflaggor?
0: Att vi har fullmundering.
1: Vi har fullmundering. Vi sa, jag tror vi sa det i början av programmet, men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Du skiner verkligen som
1: av
0: en
1: Sverige.
0: Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du känns som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Mm, det har du inte. Nej. Du bara aldrig för frisyr egentligen.
1: Jag vet. Jag ser faktiskt lite galen
0: ut. Jag skulle kalla
1: den
0: peacock. Men det ser frän ut, alltså, det är inget negativt.
1: Det är nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han börjar svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså,
1: han är så rädd att inte bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Och så, du har berättat att du har sån, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer såna frågor. Så, hur mycket är det? Så, blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där lär jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är en
0: det
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte ätit upp.
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anell, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara tar mer än vad de kan äta. Mm. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag... Men jag har ett tips, jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyll på löpande. Så det här är någon slags fin buffé, liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor för gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till?
0: Alltså, det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske är det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan, alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här. Och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för de som bryr sig om matsvinn. Alltså det här.
0: Du tänker att, att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar. Alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp. Alltså inte hade behövt ta. Mm. Vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips. Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén, av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta, om man vill ta blanda. Liksom. Mm. Och så går du och tar, ta en tugga av allt och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du.
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu vill jag ha den här stuvade.
1: Ja, och så äter du. För jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker, förutom att de tänker, ja, det ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger då berättar att att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, med 70 då, säger
0: det är typ en,
1: det är
0: hel,
1: typ mig.
0: Hela dig, ja. Slänger de.
1: Minst av, hela
0: av
1: mig.
0: Folk som alltså, lämnar på tallrikarna. Då,
1: minst hela mig varje dag.
0: Minst.
1: Ja. I mat. Uff. Varje dag. En Lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs! Alltså min farmor, hon vrider sig i.
0: Hon vänder sig i
1: graven. Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Och du sa att du kände till den här restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den här killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där att det var någon familj som kom in och skulle äta där och han lämnade fram menyn då. Och efter ett stund så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså där vill man ju, den hade man ju velat besökt.
0: Det blir nästan som ett... att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle
0: då kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
2: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa någon fråga när man ändå ska är på väg, så kan man få utslängd. Det är ju lite kul.
0: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
1: Men det är en sån här ganska typisk grej att man... Han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang. Så, men
2: nej, det här är god.
1: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
2: Ja, men kunden faktiskt har väl alltid... Alltså,
0: hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
2: Nej, men så frågar man väl inte?
0: Jo, att frågar man det? Gör!
2: Nej, jag frågar så här, om du hade de här två alternativen...
0: Det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensmabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det, får du jättegärna höra det också.
2: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer med. Så man säger, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är jättekonstigt fråga det också.
0: De gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
2: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
2: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså ska vara serviceman och fråga så här, ja men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag.
1: Men det lustiga är ju egentligen, för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men
2: men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
1: Ja, exakt. Mm.
2: Ja. Inte så här, det här vinet, är det gott?
1: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade låda. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
2: Ja, precis.
1: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Så att det är oftast...
0: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
1: Husets vin liksom i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
0: Så lätt man gör det för sig då?
1: Ja, enkelt.
0: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
1: Ja, enkelt.
0: Ja, men du, tack för det tipset Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hålet även här i Sverige. Det tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
1: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil, när jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
0: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten?
1: Absolut.
0: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Åh. Vi ska prata deluxen nu. Det kommer
0: aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert. Innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Där vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron-näsa-halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: Jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det, ja, det är spännande.
1: Doktor, det är så Doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan la du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen och la ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. Så när jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012
0: var det. Ja. Ja, det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så ja, tid och rum.
0: Vi ska få ekonheten
1: kan
0: nu.
1: Kan vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wixell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Meghan Trainor.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... Eller en annan timma när jag
1: gör det. Nej, får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi... Vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Ja, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Hajibaburiba och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Hajibaburiba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så att skriv varför och vad det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10.
0: Ja.
1: Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Var det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något. Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För tvåan är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju, det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det, doktor.
6: California, the party.
5: Var det Dr. Dre? Är det?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre, som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California,
5: the
6: party.
5: Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det trean?
6: Ja, fyran hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det, för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske inte är. På femman är det den här Kära doktorn-låten.
5: Kära doktorn.
6: Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. Sexan, ingen aning. Sjuan, det var någon instrumental låt. Åttan var Rebus. Någonting, och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea
6: Hole
5: Party.
6: Sun.
5: Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på nian. Men
6: var
5: jag vet,
6: det?
5: Ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och tian var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... Seinfeld.
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms:en, så inleder man sms:et med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här bakom med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som
0: trean.
1: Du... Trean. Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Ja. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack, Dr. Dre på trean. Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är, så, det är någon slags instrumentalmusik vi hör
0: det
1: där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag
0: Jane
1: kommer ihåg.
0: Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, nej, inte, det var inte, hon var
1: nej,
0: inte
1: hon
0: doktor
1: flög
0: att komma.
1: Inte.
0: Nej, utan det var, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det var då sa man ju det på tv. Eller som, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga, kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara, alltså han var ju inte, han var kanske, han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det. Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Quinn. Det är du och jag som
0: vill veta om det är Dr.
1: Iväg.
0: Ja, precis. Bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Quinn och då doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Quinn. Jag känner igen...
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier när jag var liten.
0: Ja, min också. Alla. Det var typ det enda man kunde... se på.
1: Gud, det här hade inte varit okej om jag var man.
0: Nej.
1: Ska jag testa? Kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är... Nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjuan. Soundtracket passar en gammal film... Vilket Dr. Zhivago är. Ja, men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No... Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på femman.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att 2:an är Dr. Snuggles. Vi vet nu att 3:an är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja,
1: det
0: och sexan undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på 7:an. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är en sån.
4: Vi ska gå på cocktailparty.
3: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Monster Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där
6: men den sista, tian. Okay, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Så engagerat. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men
5: ja. Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. vakensnabela@sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers, rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Dr. Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Dr. Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var

0: har fått också jättemånga som tror på sjuan att det är Dr. Quinn. Absolut ja. Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago.
1: Jag står det här. Lotta är inne på samma. Mm. Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt nian?
1: Nej. Jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt, men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena att det är? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej, men gud vad smart, för jag pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: Nian var det, va?
0: Nian, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, ettan så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl hamnat
0: fetat
1: i en, han har väl hamnat i en... Nej, jag har inte fetat. Han har hamnat i en källare utan skor någon gång, säkert.
0: Ja, och du tänker... För det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit en
1: bok. Eller någon som läser något från en tidning. Alltså jag vet, kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Tvåan tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo, jag är faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sanningen.
1: Nämen.
0: Men det är mitt problem. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han
0: nej,
1: det var något.
0: Den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att
1: du får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten. Mm. Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, vissa kanske de inte gör.
0: Du säger. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men precis.
0: Hur som, trean Dr. Dre.
1: Ja.
0: Fyran fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen femman Dr. Hook. Sexan Dr. Filgo. Dr. Quinn på sjuan. Åttan, ingen aning.
1: Nian, Dr. Watson, tian, ingen aning. Så det är bara åttan och nian och ettan.
0: Nej, inte nian. Åttan och tian.
1: Åttan och tian, förlåt.
0: Åttan och tian får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och ettan. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på ettan, åttan och tian.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med tre dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer två.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Monster Deep Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Mm, det är dock, det är vet du, Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag, alltså vad knäppt att man inte tog det. Nej, tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som, ja, drar skämtet.
6: Ja. Men vi skriver in den då. Ja, då vill vi inte ha hjälp med den.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio nu vi,
6: ja, jag vet,
5: stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också, Dr. Alban var tandläkare.

0: Och det vet vi väl.
1: Ja, alltså, det alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
0: Jo.
1: Han typ gjorde ju, typ, drog ut två tänder och sen fick han nog.
0: Hur vet du det?
1: Jag har ju typ intervjuat honom.
0: Har du?
1: Ja.
0: Jag också.
1: I Karlavagnen var med en gång när jag sände.
0: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror att vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade
1: råd. Han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade ju hans utbildning.
0: Man hade menat att han inte någonsin har.
1: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare. Okay.
0: Det är inte viktigt.
1: Nej.
0: För tävlingen. Men det
1: han
0: var...
1: är doktor.
0: Ja.
1: Ja. Alltså tandläkare.
0: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorsitter på är att inte utöva. För då kan man aldrig bli av med doktorsitten.
1: Precis.
0: Smart.
1: Du, hur är det med
0: Nej, men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig. Men vi vet att han är tandläkare. Men vi, det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare, utan varför det är två ljud. Det är till ljud där. Och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
1: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
0: Ja, då har han ju varit praktiserande, om han haft en mottagning.
1: Men har han verkligen haft den i
0: jag
1: en
0: tandläkare? Jag tror att han har jobbat som tandläkare.
1: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
0: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
1: Ja, jag undrar, ja.
0: Okay.
1: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara... att jag tror inte det handlar om, att, om det... Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
0: Mm.
1: Och att, någon, att det är taget från någon ljudbok. Så, det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
0: Jag skriver också Mikael. Nej, vill säga Reggan om, alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael, inte soldoktorn.
1: Jo, men i alla fall.
0: Jo, jag menar, vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
1: Men jag får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Är det, menar att han inte vill bli kallad för det?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, vad då?
0: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
1: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
0: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
1: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
0: Jag vet, och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
1: Är det taskigt?
0: Det kan vara det. Ja, det finns en risk att det är det.
1: Okej.
0: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
1: Men det är ju ändå coolt.
0: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
1: Okej, då gör vi det.
0: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
1: Du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner
0: Black
1: jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
0: Ja, jag
1: tänkte
0: alltså,
1: också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
0: Men nej, det är det inte.
1: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
0: Det är Soundgarden eller...
1: Black Hole Sun, watch you...
0: Oh,
1: vaken snabbel av Sverigesradio.se.
0: Vi ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
1: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hozier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: I, alltså hemma i Nigeria. Genom Aha. att börja spela. Så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Nej, så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det.
0: Nej.
1: Då hade jag, okay. hört, då hade jag hört det.
0: Ah, okay.
1: Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare. Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att det
1: är, men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Man pluggade där och du inte
1: vetat
0: om det.
1: Ja, men det jag menar, då hade jag hört P4 upp. Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla. Alltså om någon har fikat på ett café en gång så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så du
0: lokalt. Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var Nej. Någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag.
0: Ja,
1: det inte alla... Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej. Okay.
0: Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare.
0: Mm.
1: Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om det inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi
0: typ
1: försöker bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefina hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Det... Så smart.
1: Mm.
0: Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt. Där.
0: Ni har nästa Ella Langley-låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: yes,
0: då.
1: Yes, det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnar på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridiga uppgifter hela med Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2
1: ja,
0: år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm och sådär fortsätter. Men det är jättekul.
1: Jag, det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad jag borde ha gjort? Nej. Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg.
1: Hon
0: känner ju Dr. Alban. Jaha. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en TV av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-TV. Så hon har Dr. Albans TV hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt och vet vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad det gör.
0: Alltså du borde ni typ claimat honom som Uppsala-bo.
1: Nej men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att alltså det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång så blir det, kan det liksom ja. Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där, alltså det känns som att han inte har det eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men
0: alltså samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan ju också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan ju vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han passerade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men det
1: är skämtet
0: precis.
1: Av hans namn.
0: Mm. I Jönssonligan, filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban. Toskigt.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.
1: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
0: Jag vill alltid börja sjunga när jag hör.
3: Nummer 3.
0: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså det är en sån.
1: Här är Dr. Busé.
3: Nummer 5.
0: Och här är Dr. Hook. Tror vi.
3: Nummer 6.
1: Här är Dr. Feelgood. Han vill man ju gå till.
3: Nummer 7.
0: Gällande de nedre regionerna. Nummer 7, Dr. Quinn.
1: Henne vill man också gå till.
0: Alltså hon hade jag velat att det skulle vara min allmänläkare.
1: Husläkare.
3: Nummer 8.
1: Dr. Mikael.
3: Black hole sun. Nummer 9.
6: You foul, loathsome,
0: Dr. Watson.
6: A mining, no.
7: Elementary.
3: Nummer 10.
8: Guess what? I had a fucking dream too.
1: Dr. Martin Luther King. Mm.
0: Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
1: Nej, nej.
0: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Johnson har lagt in.
1: Nej.
0: Det är helt sinnessjukt.
1: Gud. Nej,
0: det är helt sinnessjukt. Alltså jag lovar dig, det är inte jag.
1: Det är Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
1: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
0: oh, Lord.
1: Nummer 1.
0: Är, vi trodde på Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
4: Mm, okej. Okay. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
1: Det stämmer.
4: På trean Dr. Dre.
1: Det stämmer.
4: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka så här.
1: Nej,
4: mycket.
1: Men jag bara...
4: Okej.
1: Jag läste samtidigt vad det stod.
4: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busé.
1: Ja, det stämmer.
4: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
1: Det stämmer.
4: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
1: Det stämmer.
4: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
1: Det stämmer.
4: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
1: Ja, det stämmer.
4: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
1: Ja, det stämmer.
4: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På 10 trodde vi Dr. Martin Luther King.
1: Ja, det stämmer.
4: Men tjoho!
1: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
4: Ja.
1: Okej, vänta.
4: Ska du göra det on air?
1: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
4: Det är knappras.
1: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
4: Står det rätt på Wikipedia-frågan?
1: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserades i Uppsala, står det här. Jag kollar källan då.
4: Skulle du lägga det platt redan? Eller
1: ja, men jag la ju mig platt innan,
4: skulle
1: tycker
4: du,
1: jag.
4: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
1: Alltså, jag ska,
4: har
1: att
4: du lagt det platt nu eller ska du
1: vet, jag ska
4: göra
1: ner
4: mer research? Det är det jag vill komma till.
1: Jag vill att jag ska lägga mig på marken.
4: Ja.
1: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, sing halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har också sommarpratat. Och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat. Bland annat om att Helena Bergström kommer att premiär sommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Bata och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjt är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade gärna den. Så.
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan.
7: Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
7: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått